0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, Gift of the Givers is gereed om 6 Suid-Afrikaners uit Nepal te bed oorstromings te red. Die voormalige argitek van die Nkandla word beveel om 147,2 miljoen rand terug te betaal en 5 spanne ding mee om die laaste 2 plekke in die Karibeker half eindstryd te kry. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Gift of the Givers het die span gereed om na Nepal te reis om minstens 6 Suid-Afrikaners te red of te herwin wat as vermis aangemeld is na verwoestende kitsvloede op die Nepal-Tibet grens. Meer as 350 mense is dood en meer as 1300 word vermis, insluitend van Indië, VSA, Australië, Kanada en Brittanje. Die direkteur van Gift of the Givers sê hulle is voortdurend in kontak met die Nepalese rampbestuur.
3: They suggested not sending any teams for now because there's no clarity as to an announcement being made by the Nepalese government for international assistance. Also, it's too high risk because they're expecting another dam to collapse. And thirdly, because there is no access. Helicopters cannot land and the only means of access is helicopters.
2: Die regering het die moord op die beampte van die Wes-Kaapse taktiese reaksieplan, Zamani Mahia, veroordeel. Mzia is in Nysna ontplooi om onlangse moorde te ondersoek, insluitend die van voormalige burgemeester Audrey Chengwa. Die regering het beloof diegene wat verantwoordelik is, sal voor die gereg gebring word. Die adjunkwoorder van die regering, William Beloy, het die publiek versoek om misdaadaktiwiteite aan te meld en inligting te verskaf wat met die ondersoek kan help.
4: Government conveys its heartfelt condolences to the family, colleagues, and loved ones of the fallen officer. His death is a painful reminder of the daily risks faced by law enforcement officers as they work to protect communities, uphold the rule of law, and maintain public order.
2: Die spesiale terminal het die voormalige Nkandla Nkandla projekarchitek Menene Makaya gelas om 147,2 miljoen rand aan die nasionale tesorie terug te betaal. Dit is vir verliese wat verband hou met die onwettige sekuriteitsopgradering by oud-president Jacob Zuma se privaat woning. Die terminaal het bevind dat Makaya sy aanstelling onwettig was en dat hy die werk buite die sekuriteitsvereistes van die opgradering gemagtig het. Gevolglik het die projekkoste gestyg van die goedgekeurde 27,9 miljoen rand na 216 miljoen rand. Die SOE het enige bewyse van strafregtelike gedrag sal na die nasionale vervolgingsgesag moet verwys word. Die DA sê slegs 202 openbare skole is in die afgelope 32 jaar in Gauteng gebou, wat 'n gemiddeld van sowat 6 skole per jaar is. Volgens die party is net een skool tans in aanhou, al benodig die provinsie minstens nog 200 skole om die oorbevolking aan te spreek. Die DA en die provinsiale regering daarvan beskuldig dat hulle nie beloftes nagekom het om nuwe skole te bou nie.
5: At the current historic rate of delivery,

0: It could take Gauteng another 3 decades to build the schools we already need today. Premier Panyaza Lesufi promised 1.5 billion rand to build 18 schools through the budget facility of infrastructure. 3 years later, learners are still waiting.
1: In jou rugby nuus, die naweek se laaste groep wedstryde sal die 4 spanne in die voorlaaste Karibeker ronde bepaal. Die verdedige kampioen, die Griquas en die Cheetahs het reeds hulle plek in die tuishalfeindronde bespreek. Die Pumas, Boland Cavaliers, Stormers, Lions en Haie moet dit nou uitspook vir die oorblywende 2 plekke. Die Lions verwelkom die Stormers môre op Ellis Park en die Haie en die Bulls speel in Durban. Saterdag speel die Pumas en die Cheetahs in Mbombela en Sondag sal die Boland die Griquas in Wellington verwelkom. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.62 teen die euro, R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,166. Die prys van goud is $4,609.06 per fyn ons, met Brent olie op $90.91 per vat. Dit is die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 7 uur met nuusflitse om 6:30.
2: Luister FM weer.
1: Ons kyk na jou temperature vir vandag wat Vrydag die 28ste Augustus is en stadig maar seker kan jy voel die somer kom nader. Plettenberg Baai is op 13, 18, Gramstad 15, 32, Mthatha 12, 32, Queenstown 11, 29, Graaf-Reinet 18, 31, Kraddock is op 14, 30, Port St. John 17, 29, Bishu is op 14, 33, Oos-London 15, 31, Jeffreys Baai 17, 23 vandag, Uiteraag in Dispatch 12:32 en Port Elizabeth vandag is 14 met 'n maksimum van 25 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
3: 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra 2 woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Luister FM verkeer.
1: Ons kyk nou jou verkeersnuus. Baie dankie Sean wat vir ons deurgestuur het net 'n vriendelike waarskuwing aan ons medepadgebruikers. Daar staan 'n gebreekte Translux bus net buite uit en naag voor die brug op pad Kyler Manor se kant toe en hy het nie noodligte aan nie. So dit is nog donker op die paaie. Kyk net uit daar, net buite uit en naag voor die brug op pad na Kyler Manor toe staan daar 'n bus sonder noodligte aan. Dan ook is daar bande wat gebrand word op die R75 aan albei kante voordat jy by Vista Campus kom, so wees asseblief versigtig in daai area. Hulle het omtrent so 4:45 begin en hulle het nou 6:00 bevestig, dit is nog steeds aan die gang. So net voor jy by Vista Campus kom op die R75 is hulle besig om bande te brand aan albei rigtings. So gebruik asseblief 'n alternatiewe roete.

0: Willie Jouberg met By Die Kruis en Mumford & Sons met I Will Wait, wat jou oggend afskop. Dis 16 minute na 6, goeiemôre. Voordat ons enigsins verder gaan en voordat jy vaszit in die verkeer, wil ek net weer herinner die R75. Daar is protesaksie op die R75 by Vista Campus, albei kante van die pad. Indien jy reeds daar is, is hulle besig om die verkeer in 'n ander rigting te wys en te help aan die ander kant om. Ongelukkig is, soos Gertjie my nou laat weet, die robotte af, so die verkeer is maar stadig, so as indien jy klaar daar is, gaan jy net geduldig moet wees. En as jy nog nie by die R75 is nie, jy kan 'n alternatiewe route vat, asseblief maak so. So die R75 albei kante, net so voor Vista Campus, is geblokkeer, hulle is besig om protesaksie daar te hê met bande wat brand. Het bring ons hier nou jou internationale dag. Een ding, al sit jy in die verkeer, is daarom vrijdag, julle, is daarom vrijdag. So, die eerste wat ek wil noem, is kantel jou rekenaarse sleutelbord om en tik liggies rond om te sien wat soort nare krimmels daar uitkom. Misschien is het uitveerskaafsels, misschien is het al chippies dat jy nou die dag so skelm geëet het by jou rekenaar. Nou, hierdie is een van my pet peeves, so ek is baie streng by die kantoor ook oor, jy mag nie eet by jou tafel nie. As jy een snackie het, is het fijn, maar jy moet daarom zeker maak alles is skoon. En elke nou en dan moet jy maar jou keyboard so omdop, nee, om te kyk wat kom alles daar uit. So, dis crackers oor 'n sleutelbord dag vandag. So, maak seker jou sleutelbord is vandag skoon, nee. Dop hom so in, dan kap jy hom so bietjie. Nie te hard, jy moet om die breekie is. Vrydag, jy moet nog steeds werk, nee. Dis ook nationale strikdas dag. Van Dr. Who tot by James Bond, enig iemand kan een strikdas laat cool like. Bring hier die klassieke methode terug vir tenminste een dag op nationale strikdasdag en begin dit vandag. So met die 28ste is strikdasdag. Die dag vereer die strikdas lang geskiedenis, wat terugdateer na die 17de eeuw. En oor die eeuw heen in die strikdas is symbool van elegantie en intellect geword, sowel as 'n bietjie quirkiness daarby nie, so dra vandag 'n strikdas as jy kan. Dis ook vandag nasionale rooiwyndag, ryk fluweelsagte gere met vetnote daarby. Hierdie drankie is die perfekte aanvulling tot enige geleentheid vir 'n elegante aandete tot net 'n geselligheid by die huis. Of dit nou 'n Cabernet Sauvignon is, of dit nou 'n bottel Shiraz is, of dit nou 'n Merlot is, of ons traditionele pinotage, vandag kan jy 'n glasie of vanaand, nee, moet eers gaan werk, en dan as jy huis te kom, dan skink jy nou vir jou een lekker glasie Bordeaux of iets soos dit, nee? Om rooiwyndag te vier, soms op 'n vrydag, die 28ste Augustus. Dit is die laaste vrydag van Augustus maand. Augustus is al amper heeltemal op sy rug. Ons het nog net hierdie naweek en maandag, dan is het amptelik September. En onthou daai 1 September, gaan ons lekker gaan swem, nee? Ons gaat lekker swem, jylle, as jylle wil saamkom 9:30 naai oggend. Ons wou dit vroeg gemaakt het, 5:00 die oggend, maar ons wil nog uitsaai en alles, en ek wil nie hier sit en bibber nie. So te besluit ons maar na die tyd gaan, en die son daarom eerst net bykie opkom, nee. Misschien kan ek so my tan vang ook. So 9:30 is dinsdag oggend, gaan ons daar gaan swem. Ek en Gertjie gaan bykie daar in die see gaan baljaar. So jylle is meer as welkom om saam te kom. Net so weer opdatering oor wat aangaan op die R75. Garnet sê vir ons baie dankie. Die pad is oop, maar bly in die regterbaan. Daar is klippe aan die linkerkant. So lyk my hulle het baie van die goeders begin op skoonmaak, om clearing it out, as die mens het so kan sê. So wees versigtig as jy in die area is. Baie dankie vir allemaal wat ons opgedateer hou. Julle is ons oe op die pad, so stuur dit gerus ons deur op 082-333-667.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Hallo, dis Gerard. Ek sien nou beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
4: Hallo, dis

Na die hele Herman Klein ons daar in twee wat sê, ek sweer, dit bring ons deur na 21 minute net voor die tyd van 7. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis tyd vir ons om te gaan kyk na die bekendes wat vandag verjaar. So ons gaan hulle afskop, ek net gevinnig hier kyk, daar was 'n verkeersboodskapie wat ingekom het. So ek net gevinnig gaan om raak, hulle sê so, die R75 is nou veilig om te gebruik, daar is toneel op die spel, die R75 is nou beskikbaar om te gebruik. Hulle sê, as jy dalk alternatiewe route gebruik, en die swartkopspad gebruik, wat ook veilig is om te gebruik, ek sien hier so, Ewan Kritsinger het vir ons gesê, die perseveringspad verkeer is baie stadig, net so voor Clover, mense moet maar versigtig ry. So wees asseblief versigtig, waar ook al julle is op die paaie, ons natuurlik sal julle opgedateer hou, so bes ons kan. Vir nou kyk ons na die celebs, wat vandag vir jaar, en die eerste een wat ek wil noem is Jack Black, wat vandag 57 jaar oud is. Jack Black is natuurlik die acteur-comedian, stem, acteur, muzikant, vervaardiger en nog meer. Hy het 'n Golden Globe toekenning gekry vir beste acteur vir sy rol in School of Rock en hy het ook filmkrediete soos High Fidelity, King Kong, Goosebumps, Saving Silverman, Tropic Thunder. Die lys is eindelijk baie lang. Hulle noem net helfte van die goedhiesel. Hy was ook in een Minecraft fliek gewees. Ek denk School of Rock was regtig een groot een vir hom ook gewees. Ek is absoluut gek oor hom. Bekie weird, sy ten huis is die band, en is bietjie weird, maar nie te min. Ek dink is a baie cool dude. Dan is dit ook vandag Jennifer Coolidge se verjaarsdag, 65 jaar oud. Die komediese aktrise, veral bekend vir haar rolle in Legally Blonde, American Pie en A Cinderella Story. Sy natuurlik 'n Stifler se ma gewees in American Pie. Sy het ook in 2011 het sy Sophie gespeel in Two Broke Girls. Absoluut gek oor haar. Sy is fantasties. En sy was in Zoolander ook gewees. Ek weet nie of julle dit weet nie. Sy het 'n klein rol gehad in Zoolander, maar nie te min. Ek is absoluut gek oor haar. Sy verjaar vandag, dit is Jennifer Coolidge, wat vandag 65 jaar oud is. Nou, hierdie is een moeilike een gewees, want ons twee sangeresse wat vandag verjaar. Een is Shania Twain, wat vandag 61 jaar oud is, natuurlijk groot bekroning gehad met haar album 1997 Come On Over, wat verskrikkelijk goed gedoen het. En sy was een van die topverkopende atelieralbums vir vrouwelike kunstenaars wereldwijd gewees in 2019. Sy was ook in een rolprent, en, of een rolprent oor haar leven, natuurlijk I Still Believe, wat fantastisch is. As jy nog nie gekyk het, jy gaan kyk. Nog een dame wat vandag verjaar is, Leanne Rimes, wat vandag verjaar. Sy is nou moeilik, jy kan sien nou wat my penari hier is, nee. Leanne Rimes, ook country sangeres, sy is vandag 44 jaar oud. Sy het multi-platinum gegaan met haar enkelsnit Blue op die ouderdom van 13. En sy is die jongste country sedert Tanya Tucker in die vroeë 70s. Absoluut gek oor haar, natuurlijk groot naam van onself gemaakt in Coyote Ugly ook, waar sy in gespeel het. Sy het net so vinnig op die einde, maar sy het ook natuurlijk baie van die muziek geskryf vir het. Absoluut gek oor haar, Leanne Rimes vir jaar vandag. Nou as ek die twee op een wikkende weegskaal moet sit, Leanne Rimes, Shania Twain, al twee vir jaar vandag, want het is een moeilike een, maar happy birthday, Leanne Rimes. MUZIEK

0: ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, daar het jy dit. Speedico.

0: Lekker is die aardse punt, vroeg in die moorde, 7 minuut red voor die tijd van 7. R75 is gaal saam met die M19, hy is oop na die hele strijkerij, vraag my, ek is exhibit A gewees. En die eerste
1: was... Jy was ons traffic cop on the road, dankie vir jou opgedatering, jy doen jou werk so goed.
0: Ja, ek moet gaan seker maak het, ek trust hier die WhatsApps nie. Die eerste was nog, so draal jy jou herlei, nou is allemaal wil eerste wees. Dis die chaos.
1: Ja,
0: en vooral in die area had jy verskrikkelijk baie publieke vervoer, jy taxis en die bedinge. En toe wat gebeur, toe rij een Sasa kar binnen, een taxi vast en die lorry probeer voorbij kom en al blokke die hele vierrichting. Ja, en ek sê het nager, so ons het vinnig deurgegaan. Jy het gejaag nie, ja. Maar jy gaan nie, jy gooi nie. My vrou sê altijd, pas op daar, sê ek nie, hy is lees die karstampie.
1: Ja.
0: Hy is lees karstampie. Maar dit was chaos, man. Maar as jy
1: vir die ongeluk gaan, en gaan start die jylle sien later.
0: Ja, exactly. Come park there. Ja. Come park there, sir. Maar ja, dit is lekker, man. Maar ja, kijk maar net uit, die paai is chaos, maar wie jylle wat? Maak jy ook wat nie? Die klam ook vandag, is het vrijdag.
1: Ja, is al klaar vrijdag.
0: Verstaan jy?
1: Is al klaar vrijdag.
0: Ja, dit is die weekie van de release.
1: Wat een week.
0: Dit was op en af, hoor. Dit was
1: well, jy omtrent op en af. Jy het Alipad Kimberley toe te gegaan.
0: Ja, ja.
1: Dis vier.
0: Ja. Ek het 8 ure geslaap in 2 dae, 1300 kilometer. Dat was fun.
1: Jo, dit klink het bitter. Het was ek is fun. Moeg net om aan te ding.
0: Eerlijk waar, die pad was vir my nie rarig hier te ben.
1: Ook in my wiskunde wou ook nou net uitwerk ongeveer 1300 kilometer gedeeld door 8 ure. En my letterlik, my brein is dus, begin het uitwerk en die ander kant van my brein is dus, wat doen jy?
0: Ja. Ek wil eigenlijk net een beetje vertel van het. Dit was actually baie cool. En die highlight vir my van die hele trip is, hulle die jong boer van die Noordkaap aangekondigd daar, maar hulle die hele video gehad, baie verskrikkelijk, ek meen is agri, maar een hele video daar gehad oor wat hy doen en sy geschiedenis alles, allemaal het traan in hulle oog gehad.
1: Oh.
0: En hoe hy opgekom het en sy trofee kom kry het met een van die grootkoppe van een baie groot karmaatskapie wat al was en allerhande dinge en Fransjo Boys, hoe sit samenleving langs my gesit, which is quite fun, en hoe gee hulle, en hulle geef hom een microfoon en hy begin met my die rechte Noordkaap sê, ja, ek wil net vir julle sê, ek haat papierwerk en ek is beter in papierwerk as speeches. Hy sê, en hy begin elke werker opnoem per naam. Per naam.
1: Ek gaan huil.
0: Ja, en hy sê, ek kan het nie sonder julle doen nie. My vrou, my kind, my pa, my ma, waar is julle? Julle, so, wie nie, allemaal, en hy sê, ek wil jy huilie. Ons is like, ons is al klaar, ou. Like, ja. Jy kan, jy ben uit die jong
1: boer. Hier is een safe space.
0: Ja. Toe word, en dan gaan hy natuurlijk weer nationaal toe, na die nationale jong boere.
1: Och, dis fantastisch.
0: En, Dit was vir, met neete, en toe hy self, in plaas van vervoer, het is sy eie aanleg gebouw om die neete te produceer.
1: Oh, wow.
0: Hy het sy werkers aandele gegee in die producent. Hulle doen dit nou self. Hy het een nieuwe watersysteem in die hele area ingebring, wat hy gaan leer het oor see en teruggekom het vir dit. Hy begin nou met rank tomaties, met druive.
1: Een van die was hy wijn.
0: Verstaan jy? Ongelukkig, nou net een kleintje gehad. So hulle is gelukkig getrouwd.
1: Is ek aie wijn staan in een geval vir 2 jaar, voordat jy mag hoes. So. Maar, so kijk oom, ons is recht.
0: Dit was vir my baie mooi.
1: Dis prachtig.
0: Want kijk, was baie sectors en goeders en alles en was baie, baie cool en baie dinge gehoor oor die landbouw en die worry wat die boere het.
1: Ja.
0: Mense, dit is crazy. Dit is rarig baie. Ek meen, Trumpse tariewe, ek sê die woord Trump tariewe gehoor 100 keer.
1: Ja.
0: In die hele dagse.
1: Mens besef nie altyd die impact van dit.
0: Van die punt.
1: Van alles nie.
0: Ja.
1: En om het so op ground level te hoor, is heel te my anders.
0: Is heavy man, is heavy. En natuurlijk moest ek een motivering praatje doen, en toe staan ek al voor, toe sê ek, luister, ek is so ver van een boer af. Want jy kan, wat jy kan krijg.
1: Van boer in my
0: hand. Exactly, nogal snaaks genoeg te kan wegrijd, toe speel die radiostasie die ding.
1: Oh.
0: Maar ja, ons krabbiekje rond in een paar dingetjes, kom ons kyk so maar die eerste verjaarsdag boodskapie in Wynies in the house.
2: Goedemorgen Lisa, Wynand hier so. Ek wil net vandag vir my jongste dochter Mieke baie, baie geluksie met haar verjaarsdag. Ek en mama en sissie is baie lief as, en het 'n wonderlike dag hê. Ons is net so lief as wat Jesus al het, en sy moet net 'n wonderlike dag hê. Sy moet die pragtige meisiekind bly wat sy is, en die dag baie geniet. Lekker lente loop by die skool vandag, en dan vanavond hou ons partykie.
0: Ja.
2: Ok, het is van Papa Wynand, Mama Marie en Sissie Elso. En dan sê my Jacob en Clara die boefies op. Lekker dag vir jou, Mieke Boe. Love you lots.
0: Dat is die mooiste woorde wat ek in my leven gehoor het. Ek lief jou so baie soos wat Jesus jou lief het.
1: Wow. Dis prachtig. Hier is die boodskap wat deurgekom het wat sê, wens asseblief die heel beste Esther sister, Adrie Swanepoel, geluk met haar verjaarsdag. Veels geluk met jou verjaarsdag, my sis. My wense vir jou is vreugde, liefde, gesondheid. Jy is ongelooflike vrou, sis, moeder en heel favorite mens, my beste vriendin. God se rykste seëninge, het kom van Chantal en Jandre.
0: Oh, lekker man, is nie dit?
1: Is dit vir die rest van het is allemaal hijackers.
0: Ek jylle kriminele.
1: Jylle is aan die gang vandag. Jyso.
0: Ek wil gewoon een ding aanhaal, nee, en toe ek nou werk aan hierdie motivering praatjie, vir die boere, hierdie uit Nager. Maar jylle praatjie het gegaan rondom, een boer van die toekomst is een boer vandag op sy knieën.
1: Ja.
0: En toe ek begin skryf, en hierdie is vir my nogal heavy, maar wat vir my lekker was met impact, maar toe sê ek ook daar dat een boer brand arbeie, maar word nooit na die vruchte slaai party toegenooi. Hy groei beeste in skape, maar hy gaan nie altyd na die braai toe nie. So, maak die saak of jy die vrug sien nie, moet nie die ophou plant nie. Dis die groot ding, right? Maar het is dit nie, toe ek het skryf ook, dis ek like a holy ding is, they don't get invited to the fruit salad party.
1: Alles in my hart vol nou vir Angus Bach en ek slap chips
0: Maar dit is so waar. Ek het die party.
1: Alles in my hart vol nou vir Angus Bach en ek slap chips
0: Maar dit is so waar.

0: Hardwerkende man, groot man, donker, donker, donker vel gehad en 'n diep stem. Maar my oupa en maar sy tuin was altyd immaculate. Mm. En sy favorite ding was, as hy van nou vandag bly verby 'n vlakte loop, en hy kom vanmiddag terug, is op blommetjie, so dit verander. En hy het altyd gesê, net omdat jy nie kan sien wat onder die grond gebeur, jy moet nie glo in die vrug wat kan gebeur.
1: Oh, yeah,
0: and that was a big thing. It's like faith. Just because you can't see what God's doing now, don't believe that there won't be a flower tomorrow, right?
1: Yeah.
0: Man, that was impactful. Maar, die boere het my geroer oor. Oh, hulle was amazing. En toe het Frans jou boys oorgevat met die MC en hy het vir hulle allemaal kom in genoem en toe dans allemaal. En toe is het amazing.
1: Ek weet wie, toe het vergis dit vir my vertel, jy en Frans jou boys langs voor, ek sies, iemand moes al sê die plan.
0: Hulle het op jou punt so gesê, ja.
1: Soos iemand moes die seating bed review het, want die twee moet nie langs verkoos het. Jy gaat nooit te woord in kry met die twee.
0: Ja, dit was baie fun. Maar weer eens, as jy vir ochend een boer ken, of wat, stuur my asjeblief een boodskap, het sê net wie wat ek waardeer wat jy doen. Mm. Dit is rarig, ek het weer gesien, ek het boere gesien lach, ek het boere gesien huil, ek het boere gesien betoos oor feite van die land, alles. Jo, hulle gee baie meer om oor ons, is wat ons dink ek omgee oor hulle.
1: Och.
0: Sad.
1: Ek moet nie met my geil vandag hier.
0: Jy is klaar sensitief.
1: Ek is so sensitief. Ek gaan nou begin huil, want anyway, as ek eerst begin, gaat ek hier ophou nie.
0: Anyway.
1: So dit vir die nies.
0: Maar ja, is nou bykie tyd dat ons oor gaan beweeg en na die lekker dingetjies toe. So kom ons klap het soos een mappet, ons maak het mooi, dis tyd nou vir ons niesfronters.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister in die nuus.
0: In hierdie bulletin, Kosazana Dlamini Zuma gaan vir Kile Mbalula is lastergeding teen haar teenstaan en die MK-partij skors 2 prominente LP's. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou Sibier Nies. Goeiemorgen. Die ANC is die nationale uitvoerende komitee lid in Kosazana Dlamini Zuma hou by haar verklaring dat geld gebruik is om stemme in die partij beïnvloed. Sy het 'n kennisgewing van voorneme ingedien om die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula se lastersaak teen haar te beveg. Dit hou verband met 'n opmerking wat sy op die African Renaissance pod-sending gemaak het. Sy sê Mbalula het by die partij se nationale konferensie in December 2022 openlik geld uit gedeel om Cyril Ramaphosa herverkiesing te verseker. Dlamini Zuma sê geld is invloed in ANC-leierskamp verkiesings gedreig die party se integriteit. Die MK-partij het 2 van sy prominente parlementslede geskors omdat hulle die party in oneer gebring het. Die party sê die besluit volg na 'n reeds dade en gedrag deur die 2 wat nadelig is vir sy reputasie, integriteit en algemene belange. Hy sê hy het reeds begin met die proses om Lichtfield Chabalala en Kubi Kelly in die nasionale vergadering te verwyder. Die vereniging van vleisinvoerders en uitvoerders sê die herziene invoervereistes beperk die beskikbaarheid van Argentynse beeststaart in die plaaslike mark. Die organisasie sê die beperking volg op veranderinge aan Suid-Afrika se veeartskundige sertifikaat vir Argentynse beestvleis. Die uitvoerende hoof van die vereniging Paul Matthew sê die maatreëls beïnvloed die hele aanbod.
4: Prices have doubled for South African consumers from around 80 rand a kilo to nearly 200 rand a kilo because restrictions on Argentina imports have cut off 70% of our supply. We're not asking for biosecurity standards to be weakened, but if there is a genuine risk, we need to see the science behind it.
0: En dan ten slotte, die Weskaapse Departement van Mobiliteit sê hy sal stappe doen om geweld in die Khayelitsha Somerset Wes-openbare taxiroute te beëindig. Die departement, die stad Kaapstad en die taxibedryf begin maandag met bemiddeling om die konflik op te los. Meer verkeersbeamptes sal ook het betrokke gebiede patrolleer, terwyl voertuie wat bedryfsreëls oortree geskit sal word. Monimeer Ali van die departement sê die veiligheid van pendelaars en bestuurders bly 'n top prioriteit.
5: The violence and intimidation we have seen on some public transport routes are deeply concerning and have no place in our communities. Every commuter has the right to travel safely and every operator and driver has the right to work without fear. We are working closely

0: with law enforcement agencies, municipalities and industry stakeholders to support efforts to restore stability.
1: En ons sluit ons af met R1 en sente.
2: Die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.63 teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,398. Die prys van goud is $4,578.50 per fyn ons, met Brent-olie op $90.71 per vat.
1: Dankie, is dankie een van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin, strenge metuin vannacht.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM, weer.
1: Kom, ons kyk bykie na jou weer vir vandag en hier is die crazy in a man, want hulle sê dat as die waarschuwing vir hoe veldbrand toestel op het bewag word oor Blue Crane Route, Dr. Byers in die DRM Raymond Mklaba en in Pouchwa. En dan die beste dele van die Ooskaap is bewolk in plekke, maar sal ook gedeeltelik bewolk wees tot warm, tot baie warm, met geïsoleerde reen en donderstorms in plekke syd van die plateaurand af, maar winderig in die weste. Nou, so plek sal dit ook langs die kus af reën teen vanaand. Jou kuswind is lig tot matig noordoostelik oos van Kaaps en Fransis, maar sal matig tot vars suidwestelik draai. Oostelike dele van die EC is mis in plekke langs die Willekus, maar gedeeltelik bewolk tot warm, tot baie warm, met geïsoleerde reën en donderstorms langs die kus en suidelend van die plateaurand af, maar ook bewolk in plekke. Jou kuswind is matig tot vars noordoostelik, want dan lig sal draai in plekke teen vanoggend en teen vanaand. Nou, is krap in die minimums en maximums. Kijk ons net na die MAX en is so die mekaar soos een poep in een perfume factory ou bil. Plettenberg Baies op 18, Mkana Gramstad 32, Mtata 32, Kumani Queenstel 29, Graaf Reinet 31, Kranok 30, Port St. John's 29, Bishoe.
5: Shoe!
1: Het is een shoe 33, West London is op 31 graden Celsius, Jeffreys Bay 23, uit de nacht Dispatch 32, en dan Port Elizabeth is 25. Wat is hy? Summer, come on summer. Wat is hy?
5: Nee.
1: Ja,
5: so moet ons geklaad oor die weer. Het was koud hier die weer.
1: Summer is here.
5: Summer.
1: In summer. Oh ja, man, waar is die song? Ons moet speel.
5: Ja, het ons om.
1: Jezus,
5: gaan het Olaf nou. Ek dink ons moet.
1: Ek hoop rarig, hy is hier so.
5: Ek hoop ons het om. Ek weet ons het let it go, maar dit is nie die saak.
1: Nee. I have let it go. I have let it go.
5: Ons kan let it go doen.
1: Ja, dat is genoeg summers hier so vir my om deur te werk. So ek denk
5: maar dis wat ons nou doen, is ons let it go. Ons laat die winter nou gaan.
1: Ja.
5: Ons is nou klaarkoud gekry.
1: Eerlijk waar, ek is bykie op my sinewees vir die El Niño.
5: Ja.
1: Want dit is ook een groot ding wat opgekom het met hier die met hierdie congres.
5: Mm.
1: Ek noem het een conferentie, dus hulle nie, dis een congres.
5: Ooh, ja, serious business.
1: Toe brand allemaal ook so, ja, ek is nogal, as jy nou kyk na die hitte, denk ek, ons gaan nogal bykie brand.
5: Ek moet sê, jy het my baie paranoid oor gemaakt, want nou, daar is een sekere paar goed wat ek wil gaan doen in december, so nou kyk ek so half daai richting, al klaar, jy weet, ons kom nou, maar in my hart is ek ook, so ek kan nie daar wees, jy moet gaan warm wees daar.
1: Maar as jy net, ek weet jou, dis rarig, die waarschuwings is oorals.
5: Die waarschuwings is oorals.
1: Die Europa van die warmste wat jare gehad in 25 jaar. Ek meen van die plekke wat sneeuw gehad het, het nie eers sneeuw gehad in die tyd wat hulle moes nie. Jy kan ook self weet, hierdie winter was nie so winderig nie.
5: Het was nie so koud.
1: Nee, dit was koud, maar het was nie so. Ja. Ek meen, ek het
5: hier en daar was al dag, we gaan, oe, het is toch
1: yes,
5: koud.
1: Ek stem. Jy weet,
5: en hier sit ons nou met die aircon aan sonder baadjies.
1: Exactly, ek het warm.
5: Ja.
1: Ek weet, die verkeer het my bykie laat sweet vanmorgen, maar
5: menopause.
1: Ek weet nie wat het ek hier.
5: Kan ek nie, ek het
1: all time pause.
5: Beste quote gesien gisteren.
1: Ek luister.
5: Waar net sê, soos alle vrouwens issues begin met mans. Nee? Menopause.
1: Nee.
5: Menstruation. Gynecologist.
1: Oh my word. Oh my. Why? Hoe kom dit?
5: Mental.
1: Sal weer, al wat ons ouens kan sê vanmorgen, boys, draai op die radio, want jy vrou vir jou sê, ja, jy is die rede, en sê, well, I'm sexy and I know it, man, het maak jy saakjes. Vrijdag in die baai, 10 minuten net na die tijd van 7.

0: is in die laine.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

0: Hey, hey, vir jou, my bro. Lekker, boys. Kan ek net sê, in die nuus was dit absoluut amazing. Wys jy net hoe uit Naag se gesegde so uitgaan. Maar ek like het wat hulle sê hierso, meer verkeersbeampte sal ook by die betrokke gebiede patrolleer terwyl voertuie wat bedryfsreëls oortree, geskit sal word.
1: Geskit.
0: Daai is baie street level. Pas op dat jy skit daar.
1: Kyk, elke keer as ek die woord skit hoor, want dit is eintlik dat hulle dit gaan iewers wegvat. So basies
0: hulle gaan search.
1: Hulle, maar in my brein sien ek 'n klomp polisiemanne langs 'n kar wat hom so tik.
0: Oh, that'd be amazing. Of skit.
1: Kan ek ook net sê, ek het gestrand.
0: Ja.
1: Girls, hier is vir julle. Ek het
0: alles is deesdae vir julle. Wat is jy so feministies vermoorde?
1: Ek het gister, toe rij ek, toe staan uit.
0: Jy skuif so maar recht in haar stoel, hier kom een leopard print idee.
1: Jy gaan ook trots wees.
0: O, okay.
1: Ek het gisterand, ons parkeer in een basement, en ek reis om die basement om uit te gaan en een ou flag my af, en ek draai my venster af, en gaan, oh, I'm sorry, I thought it was a man. Dus ek says, what do you need? And I says, I need to push start my car, but it's okay, I'll wait for someone. En ek says, klim in jou kar, ek gaat omstoot. En toe push start ek sy kar.
0: No, you didn't.
1: Ek het, ja, nie eens ver, het was 3 meter.
0: En toe werke.
1: En toe sê ek soos, you're welcome.
0: Don't need a man.
1: Ek het terug in my kar genoem, ek my safety belt aangesit, soos een superhero.
0: My awesome teruggekry.
1: Ja, ek was soos,
0: is al die beste, as jy kar klaar gestoot het, en allemaal like, thanks, and he's like, yes, fine, 100%, give me room.
1: Die ergste is wanneer hy vat, en jy keer hom nie om op jou gezicht te vat. Was ek, het was daarom met die golfie, so. Maar ek wil net sê, girls, nee, as enig met ek, jy kan het nie doen, jy kan het doen.
0: Natuurlijk kan
1: jy. Maar dan op die hele ander noot, ek weet ons met nou Marula Miria doen.
0: Yeah.
1: Wil ek baie graag hierdie deel, Maritza, dankie vir die boodskap, want ek glo ook 100% in signs, en sy sê, ek het gisterand lang gebid oor iets wat ek nie meer saamstem nie. En soos ek bid, het 3 keer hardop, het ek in die gebed gesê, let it go for some reason. Dis seker maar Godse manier wat vir my sê, ek moet het let it go in die oomblik. En vanochtend weer daaroor gebid, en nou hoor ek julle wat so klomp keer sê, let it go. Dis goed van wonder.
0: Let it go, man. Amen. Amen. Kijk, op die einde van die dag, die mooie ding is altijd, is jy sal die rechte antwoorde kry, as jy jou oore instel om het te hoor.
1: Amen.
0: Ja, dis een groot ding. Want is die een groot ding is, en ek leer het vir baie mense ook, ek moet het myself leer, wanneer ons wel vra vir iets, moet ons nie self klaar besluit of het wil of het nie wil heen nie. Dis dieselfde soos hulle moet sê, as jy iets wil doen, flip a coin.
1: Mm.
0: Al land het op die kant wat jy nie wil heen nie, gaan jy die hartseer voel en sê, oh, ek wil dit actually gehad het.
1: Daai is een baie goeie gezegde, want eindelijk wat het is, as jy onzeker is oor iets, flip a coin, nog voor hy die grond raak, het jy al klaar besluit wat se kant jy wil heen moet opval.
0: Yes,
1: 100%. Dan weet jy, dis wat jy moet doen.
0: Maar baie keer, man, baie keer Frans, en op die einde van die dag moet ons ook seker maak, ons stel ons ore in om te hoor, nee? Ja,
1: dis die ding, nee, ons, ek is platskuldig aan dit, ek gaan altyd so sê, Gere, gee my een teken, ek het daar enig gesê, maar kan jy my nog enig gee?
0: Ek is nie seker, was daar die teken?
1: Is dit die teken? Nou betwyfel ek het, en twyfel is nie, okay, gee my nog enig.
0: Ja,
1: dat,
0: ja.
1: En een maand terug het ek een groot besluit in my leven gemaak, gebaseer op een teken wat die Here my gegee het.
0: En kyk waar sit jy nou?
1: En het was baie specifiek, ek het baie specifiek gevraagd.
0: Kyk waar sit jy nou? Ja. Unemployed.
1: Technisch, ja.
0: 20 minuten net aan die tijd van Sebo's Kram gedeer een paar hoofdstrekker. Let's see, so Nepal vloede doet het al stijg verder.
1: Ja,
0: 400 steeds vermoed. Dit is baie, baie hard, sê.
1: 1400.
0: O, excuse, ek het hier die ene gesien, ek vraag verskoning, 1400, wow.
1: En ons het vanochtend in die nuus ook gehoor, so Gift of the Givers maak reg om oor te gaan, hulle wacht net vir Nepal, om te laat weet dat
0: daar
1: een of ander manier is wat hulle kan kom help, van ons 6 Suid-Afrikaners wat hulle gaan help soek.
0: Wow.
1: Paar hartseer. Dan sê hulle ook, Brit wat glo gesin vermoor verskyn weer in die Suid-Afrikaanse hof. Die Britse voortvluchtige word daarvan verdink dat hy sy vrou en sy 2 dogters vermoor het, voordat hy nog sy Afrika gevlug het. Baie goed om te sien dat geregtigheid geskied al is jy vlugteling.
0: Is hy 'n Brit?
1: Hy is 'n Brit, ja.
0: Dodana Mkandiazizi Ntuma.
1: Ja.
0: Is hy 'n Brit?
1: Ja, so hy het teruggekom na sy thuislande, maar hy bly al vir 30 jaar oor.
0: Oh, okay.
1: Ja, so hy het...
0: Nee, kyk, vra nie.
1: Wat het my mens doen?
0: Dining. Refugee.
1: Nee.
0: Residency.
1: Ah,
0: okay.
1: Daai woord.
0: Dan sê hulle hierso, humor en die Afrikaner man. Die geskiedenis wys die humor dikwels floreer in gemeenskappe wat swaar kry beleef. I mean, humor verander nie die werklikheid nie, maar dit verander die manier waarop 'n mens die werklikheid beleef. why I became a comedian.
1: Mm-hmm.
0: 100%. Ek het 'n swaar lewe gehad en ek het gevind as ek ander mense maak lag, laat dit my hartjie beter voel en dit is hoekom ek het gedoen het. Ek het my seer uitgeleef om ander mense te laat lag tot vandag toe nog. 100%. Mm-hmm. 100%.
1: Miskien kan hierdie werk nie 'n komedie in. Nkandla argitek met 147 miljoen rand optog en terugbetaal. Kan ek net sê, ons gaan dalk die standpunt en opinies hier met speel, maar hoe kan ons nou vir die argitek vra om te pay back the money when Zuma hasn't paid back the money?
0: Dis 'n goeie vraag.
1: Dis letterlik 'n pay back the money. So, ongelukkig het hy deurgegaan, hy het 3 huisbakke, uitgang en so aan opgegradeer vir sekuriteitsredes wat nie goedgekeur was deur oorspronklike planne vir goedkeuring nie.
0: Yeah.
1: En hy is daarvoor betaal om 147 miljoen rand terugbetaal, want die oorspronklike waardasie van alles was iets so 16 miljoen.
0: Ek wou nou net gesê, luister, ek is 21 jaar in die konstruksiebedryf gewees. Ek is nie 'n argitek nie en as ek 'n huis moet teken, gaan hy toast maak by die voordeur uit. Maar ek kan wel vir jou sê dat 'n argiteks se koste van 147 miljoen mense, dis verskriklik baie persele. Dit is die helfte van sy, argitek gaan vir my sê, nee, dat is nie, maar een estate gaan nie so baie kos nie. So hy homself moes geweet het daai sous geld.
1: O, hier's nou weet ek presies waaroor ek met my swaar gaan praat hierdie naweek, want hy is 'n argitek.
0: Maar verstaan jy my punt? Yeah. Jy kan nie vir my sê dat opgradering, selfs as hy die plek moet teken van scratch af, gaan dit nie 147 miljoen rand kos nie.
1: En dis nie die sekuriteitsmaatskappy wat dit gedoen het nie. Dit is die argitek wat dit moet terugbetaal.
0: Ek gaan 'n plek vir jou bou vir die amount.
1: Ja.
0: Van argitek regdeur tot die laaste druppel in die firepool.
1: Ja, net so.
0: Ja. Maar ek is bly kan voor teruggevra. Dit is 'n baie goeie ding. Dit wys net daar is. Kyk, ek moet vir jou sê aan aanleiding tot hierdie verkiesing is daar verskriklik baie vingerwys. Maar die lekker ding van 'n vingerwys is die waarheid kom uit. Ek meen daar was vanoggend in die nuus gesê dat Fikile Mbalula geld uitgedeel het by 'n konferensie om Ramaphosa weer uit te stem. Besef jy die groot of die grootheid van daai stelling?
1: Ja. Dit is blatante braaibrie in die oog van die media.
0: En onthou net gou, dan gaan dit deur na die commission toe van stemmery, want dit is boombalbe braaibrie binne in die land, dis braaibrie en politicians, dis die omkopery van 'n eleksie, dit is baie groot.
1: Dit is 'n grootte.
0: Dis major, verstaan jy? So, ek is bly man, ek weet die mense sê altyd, as jy jou vinger wys vier terug, I get that, maar 'n vinger wat wys man, ek like it, dit skyn die lig op aan jou, jy weet, en it's a sincere truth man, en die jare is amper klaar, maar hy waarheid uitkry.
1: Ja, waar die heren moet kom.
0: Ja.
1: Nou, een van die goed wat ons gesien het ook is, Rennie bring verander aan die Kaapstad toetspan. Dit natuurlik die All Blacks. Se span word heeltemal verander omdat hulle 'n tummy bug gekry het. Daai vieslike bug wat rondgaan, die All Blacks het gekry, hè? Ek sê maar net. Maar kan ek kans gaan hê?
0: Ek wys jou net, gebede werk.
1: Ek dink ons moet 'n stempeiling doen. Ek weet ons gaan nou hijacking doen. Ons moet hierdie 50 hijackers nog ook gaan. Maar ek dink ons moet net na die of hierdie kan slank deurs is van.
0: Ja.
1: Ek wil 'n stem hê. So daar was 'n peiling gedoen op Rugby SA.
0: Okay.
1: Oor daar sit weer mooi gevra of dat mense stil bly.
0: Tydens
1: die hakka.
0: So as jy nou sê stil bly, no cheering, nothing.
1: No cheering, moenie ole ole sing nie. Jy weet, respekteer dit. Dis 'n groot eer vir die bokke om voor die hakka te staan en dit te aanvaar.
0: Ja.
1: En ek stem 100% staan. Ek die stil bly, ek het, my plan is om te neerie. Ek dink ons mag neerie, as 50,000 mense saam neerie, gaan dit tog ons impak voel wees.
0: Ek dink so, ja.
1: Ek dink so. So ek dis die peiling. Dink jy ons moet stil bly in die hakka of dink jy daar moet gesing word in die hakka? Want ek, dit is 'n wikkende weeg, want ek hou ook van die hakka. Ek hou van om te kyk.
0: Ek is mal oor die hakka.
1: Ja.
0: Nee, en ek dink dit is 'n absolute geskiedkundige ding elke keer dat dit gebeur. But you in my country now.
1: Ja. So,
0: jy's in my land nou.
1: Selfs toe hulle in die Leeu's gespeel het. Jy's wag, dog, ek in my lewe nog nooit so hard as ek vir
0: Leeu's. Luister, what a game.
1: Hulle het die original hakka gedoen toe hulle die Leeu's aanvat en ek
0: meen Kamatekora.
1: Ja, so ek meen ek het dit gekyk en dis waarmee ek groot geword het. Ek my neef het my dit geleer.
0: 1995 World Cup, dit was 'n groot ja.
1: Dit was 'n groot, ons almal ken daai en
0: ons het in die skool ook gedoen.
1: Hulle spring nie meer op die einde nie.
0: Ek is meeste van hulle is oud.
1: Ja, hulle enkels is swak.
0: Ja.
1: Maar so dis vir my nogals 'n groot ding. So ek wil graag weet van die luisteraars, dink julle ons moet stil bly? Die peiling op rugby is
0: Saterdag nie. Nee, voor Saterdag sou ek nog gesê het ja. Nee.
1: Ek het vir julle gesê wat ek gesê het moet gebeur. En MP beter sy hemie recht kry.
0: Ja, ek denk ook so, man. Ja.
1: MP sy hemie moet gefiks
0: stretches.
1: Word.
0: Ja. To your stretches.
1: Trek uit die skoenkies, jy gaat spring, broer.
0: Ja, daar is het. Maar wel, tenminste weet julle daarom, rugby is een manne ding. Mal, manne, hier is een vir julle. Op die 19e September hou ons die mannebraai by Lombardini Game van. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoope gees. Kom geniet die dag om die vier saam met die goeie vriende, eerlijke koos en die kans om een werkelijke verskil te maak. Alle fondse gaan aan die Kouga Rhino Sanctuary en elke boskamp en donatie help om ons die renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inlichting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary sociale media of kontak 042-293-2251.
1: En dan as jy so 'n bietjie geestelikheid so, kyk op, hy kom op die wolke. Is jy nuuskierig oor die wederkoms van Christus en wat die Bybel oor hierdie gebeure sê, dan is hierdie reeks boodskappe iets wat jy nie wil misloop nie. Dominee Henny Prinsloo bied van die 6de tot die 9de September 'n spesiale reeks boodskappe aan by die EG Kerk Port Elizabeth in Great West Way 224 in Kabega Straat, in Kabega Park. Die tema is kyk, hy kom op die wolke, gebaseer op Openbaring 1 vers 7. Die reeks fokus op die wederkoms van Christus en die eindgebeure. Dienste vind plaas Sondag om 9:15, Sondag aand om 6:15 en weekdae om 7:00 in die aand. Vir navraag kontak vir Dominee Ferdi op 083-458-7459. Kom luister na die reeks boodskappe oor die wederkoms van Christus.
0: Oh wow man, ja, ja, klap het. Kom ons maak het mooi. Kom ons gaan oor in Jakobus toe en hy sê oor Mila, sy partytjie vir jou.

0: Lekker ou stukkie, Mila. Is jy van die mooiste name vir my, Mila?
1: Ja, ek kan nie meer Mila sê sonder om te sê Mila.
0: Maar het is, man, het is absoluut amazing. Het is 30 minuten net aan die tyd van 7, het is nou tyd vir ons nuus hooftrekker.
2: Luister FM, nuus hooftrekker.
1: Jou hoofnuus sê die uur, minister Gorongwana sê die bepalings in die BTW-wet maak voorsiening vir gesonde fiskale bestuur. Kuiberg eenheid 1 word van lyn gehaal, maar kernveiligheid word verseker. En Rusland waarsku Brittanje oor katastrofiese gevolge vir sy steun aan Oekraïne. Bin geskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
0: Wel, hy het hier het op die lekker luisterstasie, Solies, ek gaan...
1: So baie hijackers vandag. Julle skrimmen nie.
0: Maar ek het klein gekies.
1: Oeh.
0: En ek gaan in die moeilikheid kom verdien. Want is drie Engels.
1: Oeh, gaat.
0: En ek doen het die gewoonlik hier, but it's good ones.
1: So kan, ons gaan twee Afrikaanse vrystellings doen vandag.
0: So dis Three Doors Down, so I'm Here Without You. Waka Waka van Shakira and 500 Miles from the Proclaimers.
1: Yes.
0: Nee.
1: Wie is ons hijacker?
0: Dit is Vicky Becker. Vicky Becker, bye bye, dankie vir daaiene. En as ek een warning krijg vandag, gaan jy omteken.
1: Ja.
0: Jy.
1: Vicky is jou skuld.
0: Jy, Vicky. So ja, nou, het sal een bykie die eertrek. Ek doen het nooit, maar wie, wat is so lekker vrijdag vibe. Dit is iets vir allemaal, want Here Without You is een rare gestadig hier, en ons gaan een bykie deur waar Proclaimers en dan Waka Waka. Kom, ons werk hem lekker deur. Tijd is 22 minuten net aan die tijd van 7-1. Jullie moet ingeskakeld blij, so kwart voor 8. Gesels ons met die Greater Garden Wedding Expo. Hierdie naweek, absoluut fantastisch. Eerste van sy soort op hierdie type klas. Ja. Tweede jaar wat Lee is.
1: By Mentors Kraal.
0: Luister die enige iets by Mentors weet, jy is 'n 5-star event.
1: En jy gaan al wees.
0: Ja.
1: Ek gaan ook al wees. Ek gaan saam met een van my vriende wat trouw. Ek sien vreselijk.
0: Saterdag, Sondag?
1: Ons gaan Sondag die
0: gaan. Ah, lekker dan. Altijd ons lekker. Daar is een modeling competitie in die middag. Alles, dit is absoluut amazing lekker. Major groot van alle randen. Maar ek gaan nie nou praat, jy. Ek kan net een bietjie daar hoor. En Vicky sê, sy sorry. Nee. Sorry, werk niks in hierdie studio nie. Maar kom, ons gaan maak die eerste tijd van aai.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vas uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker labbeliekies op die lekker luisterstasie.

0: koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kersen en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: En nou Sekiro Waka Waka, Proclaimers 500 miles and three doors down with you without you. Lekker triple L, dankie Vicky.
5: Dankie Vicky, wat daai en...
4: Ek het hier nie moeilikheid gekom nie.
5: Ek pleit onskuld.
4: Ek het hier nie moeilikheid gekom nie. Hulle het ons nog nie geaudit hier, so dan kry ek 'n vraag. Ek het Vicky se nommer gesave, ek gaan jou bel. En 2:00 in die môre gaan ek jou bel. Gaan ek jou bel. Gaan ek
5: en ons 500 miles.
4: Ja. Oh, goeie. Maar wie wat nee, al die goedes wat so 500 miles is, daarom is alles nie 500 miles away nie, want dit is tyd vir die Greater Garden Route Wedding Expo. Nou, meneer, goeiemôre.
6: Môre, gaan dit?
4: Dit gaan fantasties met my, man, want it's show week.
6: Yep, kan jy glo, nee, dis 'n jaar van die eerste expo af.
4: Dude, wie wat nee, en ek het net ook gesê, maar ek meen, laas jaar het julle die expo gedoen, en dit was absoluut fenomenaal. Dit het gevoel, jy loop deur 'n sprookiesverhaal van een punt tot die ander punt. As jy dit nie iets vir jou troue en buite daag nie gekry het nie. Nee, is daar iets fout.
6: Nee, dan ek weet nie, dan soek jy iets heeltemal anders.
4: Ja, maar regtig, ek het dit nog nooit beleef nie. Nog nooit in my hele lewe, want geweet, a wedding expo is a wedding expo, ek vat niks weg van niemand af nie. Maar julle ouens wat in die bedryf al was, ver voor hierdie type ding, you know what short. You know what short. En jy weet, en om handen te vat met mentors, wat het ook al vir jare doen, op 5-ster klas, you guys know exactly what's needed. So kom ons draag bykie deur, morgen en sondag is expo.
6: Exactly.
4: So vertel my bykie vir die mense wat bykie kan deurkom, wat kan hulle daar besigtig?
6: Well, eerstens, daar is, ek denk om precies te wees, 64 exhibitors, wat jy nou kom kyk.
4: Wow.
6: So, en dit is nou letterlik alles van venues, fotograwe, videograwe, make-up, decor, catering, wedding cakes, daar's 'n
7: variety van venues.
6: Variety van venues, ja.
4: Daar's tot 'n prokureur, ja.
6: Yes, ek wil net sê, ja.
4: Want ek het nou toe geloop met my persoonlike probleme. Sê ek moet met jou praat, ons moet gesels na die tyd, ja. Blomme ingevoerde,
5: maar ek dink dis juist die ding, as jy verloof geraak het onlangs, of jy is dalk van plan om verloof te raak, as jy nie weet waarom te begin om met jou checklines vir jou troue nie, kan jy letterlik net van stalletjie na stalletjie te loop en jy geweet precies wat jy nodig het.
6: En die inspirasie, ek dink die ding is, ek kyk nou maar net van gister wat so met die setup so stadig begin het, dis incredible die inspirasie wat allemaal bring, jy weet, elke creative bring sy eie visie, en ek wil ons skep een spasie, en hulle kom om ons skep die spasie, en it's amazing. So as jy daar kom deurstap, selfs al het jy een vendor of twee, drie, en die koordak net een of twee, jy gaan soveel inspirasie daar kan kry, dit is net, dis ongelooflik.
4: Dit is,
6: dit gaan, it's gonna blow you away, ek dink,
7: jy moet jou tyd vat,
6: dit
7: is nie die ding van jy kom gauw vinnig hardloop deur nie, want dit is regtig die moeite waard om met mense te connect, met mense te gesels, jy weet, om mense te leer ken, En jy kan definitief jou service providers daar ontmoet.
4: En onthou net wat ek love van die expo is, as jy by 'n stalletjie staan, is nie net 'n ou wat daar staan en sê, ek doen sound nie. Dis die lekker ding. Die foto's, ek meen, hulle neem daar. Sê, luister, sit gegou. Exactly, verstaan jy? Elke liewe persoon wat daar was, as jy blomme, die blomme uitstallings is daar.
6: Yes.
4: Jy weet, soos mentors hulle self ook, die hele uitstallings is daar. Dis wat jy kan kry. Dis nie net 'n ou wat vir jou foubel jy gee en sê, bel my nie. Jy kan letterlik al deurloop en sê, ek soek die tafel. Kan ons die tafel doen of kan ons daai doen? Die rok, dis crazy. Dit is reg nou.
6: Jy kan actually sien hoe dit gaan lyk en jy kan 'n bietjie daar rondspeel met dit. Ek dink dis wat Kieser nou gesê het. Ja, dis presies dit. Jy moet gesels met die mense. Dit gaan nie net oor vat 'n flyertjie en stap aan hier. Spandeer tyd met hulle. Kyk of jy compatible met hulle is op jou troudag en have a look at what they offer.
5: Precies, want ek meen, jy is heel naweek daar. Ek gaan saam met 'n vriend hier Sondag, wat op trou staan, en ek het gesê, hoe laat moet ons daar wees? En ons is so vroeg as moontlik, en dan hoe lang gaan ons daar wees? Die hele dag.
4: Want ons genoeg om te doen.
5: Maar dis juist die ding, is, want toe sê, nee, ons gaan net hierdie, ek het net hierdie, en ek sê, nee, ons gaan die hele dag. Ons gaan moontlik, sy trou is heeltemal al beplan. Ek glo ons gaan dalk 'n tweede en derde optie hê na Sondag.
4: Nee, maar jy moet, Viva, dit is een ding, en wat vir my so lekker was, is as jy weet, as ceremoniemeester loop ek heeltemal deur, wat vir my so cool is, is die groepies wat deurkom. Jy weet, is mama, is dogter, dis ouma.
5: Ja. En is die beste as die bridesmaids so omkom.
4: Nee, dit is ie. Vir my raak dit, maak my werk baie moeilik.
5: Nee, ek hou daarvan. Jy moet altyd jou maid of honor met saam met jou kom en sê gaan vir jou gaan. Ja. Of jy wag vir daai net daai kopknikkie van mama en die maid of honor.
4: Of hulle loop net aan.
6: Ja. Dan moet jy
4: Op de loop net aan. Maar kom eens gezellig, Gieten. Hallo, gaan het goed?
7: Goed en jij dan?
4: Lekker. Nou, natuurlijk, jij is mentors, maar vertel me een beetje jouw gevoel rondom die expo. Ik meen, het is die tweede jaar wat jullie natuurlijk aan het vat met het. En voor jou wat in die bedrijf is, ik meen, ons ken jou als die five-star lady. Enig iets wat jullie doen daar is absoluut fenomenaal. Ons werk al jaren samen. Maar hierdie is een brainchild wat begin het en nou gegroeid naar die tweede jaar toe. Dit moet voor jou ook baie lekker wees om al die kennis wat jy het en oorgebou te bejare, ook met die breide te deel, maar ook om te sien wat in die mark is vir almal.
7: Ja, nee, verseker, Gertjie. Jy weet, met trends en goeders wat gepaard gaan, is het altijd lekker as breide kom om met hulle idees, om vir ons te wys wat hulle in gedagte het, maar ook om hulle te kan guide, wat kan werk en wat kan nie werk nie. Breide is maar geneig om 'n bietjie over the top te think.
4: Nooit
7: en
4: mens, nie!
7: En om te kan sê wat kan werk, wat kan nie werk nie, en as 'n span saam te werk, dit is met hulle service providers en allemaal wat saam met het gepaard gaan, so dit is baie lekker ook om nuwe service providers te ontmoet in ons area, want ons het amazing service providers, fotograwe, videograwe, verskillende type vendors wat jy kry. So ons is baie, baie, baie opgewonde.
4: Dit is crazy, man.
5: Ek weet is nou as die tweede jaar, maar hierdie is 'n glans event.
4: Oh, amen. Jy moet sien hoe lyk die MC aangetrek.
5: Ja, maar dis nou juist wat ek wil sê, baie dankie Hans, hy gaan spoggerig lyk. Maar dis juist een van die goedes, want selfs ek trou nie, ek is nie verloof nie, ek gaan net na 'n wedding expo toe, maar ek is dus, wat gaan ek sonder geantraag?
4: You got it.
5: Want jy wil nog steeds dit ding is, want dan soos, wat trek jy aan? Want jy wil nog steeds spoggerig lyk, en jy wil deftig lyk, en jy wil daarom lyk, jy weet soos asof jy deel is, want ek is deel van die wedding party, so ek is daar vir die kopknikkie.
4: Ja, so jy is die aanloper.
5: Ja, ek is,
4: It's baie pressure, Lies.
5: Dis verskriklik baie, maar dis lekker. Ek geniet dit verskriklik baie. Dis eintlik 'n interessante rol wat ek speel, maar nie te min. Dit is my so lekker om nie net betrokke by dit te wees, maar om net so terug te staan in die sidelines, en te sien hoe opgewonde die bruide raak, en die emosies wat daar deur, kyk, ek huil mos maklik, jy kry 'n traan in jou oor, en wil ek saam met jou huil. Ek was al by, laas jaar, by precies julle wedding expo, het ek een bruid ontmoet, en die ander van die dag was ek amper een bruidsmeid by haar trou. Want het raak so lekker, dan gaan ek, maar het jy hierdie gesien, maar het jy hierdie gesien?
6: Ons
5: het
6: nou nog geen daai diens gedink nie, weet waar jy nou, as jy bruid
5: sal een stalliekie opsit vir jou,
4: hoor. Ek wil nou net sê, ek lyk amazing in 'n cocktail dress.
5: Nee, jy doen.
4: Ek het, en 'n evening wear, ek het het dit achtergekomen met die country show toe hulle my in 'n rok sit. Ek lyk goed
5: mooier as ek in 'n rok.
4: Ek lyk goed in 'n ek nie op 'n ek ja.
5: Daar is 'n hele nuwe diens wat jy kan offer as jy nie seker is of hierdie trourok mooi op jou lyk nie, dan kan jy laat gerk jou man trek.
6: En gesê onthou net daar's 'n fashion show elke dag, né?
5: Daar is 'n fashion show.
4: Nee, maar wag, kyk en ek moet nog nie idees kry nie. Wat ek net nou wil sê daar's.
6: Maar ons weet gelukkig jy gaan hom net jy gaan die fashion show net MC.
4: Ja, dankie.
6: Jy gaan daarmee hierdie keer
4: nog wil dit nie sien.
6: Maar vir volgende jaar het ons nou 'n idee.
4: Die standpunt en opinies van Rieg is nie die van die jaar. Maar wie wat, ek meen Wedding Expo, absolute amazing, mense kan al image, but the big kahune rondom die ding, is die, die trouwe pakket, ek het hoenders ja, wat jy kan wen, ter waarde van R100,000.
6: Dit is
4: exciting. Ek moet, dit is die hele trouwe.
6: Ek moet vir jou sê, toe ons die lysie kry van Leilania, wat hierdie goed vir ons alles by mekaar sit, en ek sit en ons begin daar neergaan, en jy kyk wat dit alles is. Ek bedoel, soos ek het volgende post gemaak en gesê, oor die, this can really change your life.
4: As jy
6: een couple wat jy wil gaan trou, this can really change your life.
5: Woody, dit kan jou leven so verander, dat toe ek al pryse sien,
4: toe wil jy trou,
5: toe dog ek kan binnen jare een man kry. So hoe werk het om in te skryf vir hierdie competitie?
6: So ons gaan, daar gaan een entry form wees in elke goodie bag.
5: Mm-hmm.
6: Jy gaan die entry form moet invul, net een per persoon. En jy gaan vir ons moet bevestig daar dat jy actually gaan trou of jy verloof is. Want ons wil net seker maak dat die wat rarig, wil ek amper sê, eligible is vir die prijs, rarig in die standing.
4: Maar het moet fair wees.
6: Het moet fair wees, ja. So, en jy gaan so 3 vragies moet antwoord.
5: Mm-hmm.
6: Ons gaan nie die vragies nou uitgeen, hulle gaan daar op die dag moet gauw uitfigure. Dus een vraagie oor ons besigheid, oor mentors en oor Kouga.
4: Maar is iets wat jy daar ook die antwoorde kry.
6: Jy gaan vinnig die antwoord kry, dis nie probleem nie. En dan heel aan die einde, soos wat jy deur die hele expo gestap het, is daar een beautiful box waar jy hom ingooi. Ons trek morgenmiddag, net na die fashion show, trek ons 5 finaliste. En die 5 finaliste, as hulle in die trekking wees vir die final, gaan moet sondagmiddag weer daar wees.
5: Okay.
6: En dan sondagmiddag na die fashion show trek ons die ander 5 finaliste. En dan uit die 10 uit, vat ons hom af na 1.
5: So ons 5 mense wat saterdag inskryf wat getrek word, en dan 5 mense wat sondag inskryf.
4: Dan word hulle
5: so as ek saterdag inskryf, kan ek nie sondag getrek word.
6: As jou naam in die box is, kan jy, maar jy moet daar wees as jou naam trek.
5: Ja.
6: So as jy jou entry formpie ingegooi het saterdag, ons gaan die entry forms uithaal. Maar as jy wil dalk in die standing wees vir die 5 finaliste, moet jy fysies present wees.
4: Want die oorhandiging is daar, daar's konfetti en alles, ek gaan nie, I'm gonna do the worm.
6: Jy kan ons net imagine hoe gaan dit gaan.
4: 100,000 rand weggeer, dit is
6: lucky draw prijse. Dat is lucky draw prijse, want jy het vergeet nie, en daar is een tweede prijs.
7: Ja, tweede prijs.
6: Was hierdie jaar een tweede prijs, en die tweede prijs op Bergstadium is omtrent 30,000 rand in waarde. So ons het die laas jaar een proper tweede prijs gehad nie, so hierdie jaar is daar actually, so daar is een ander prijs ook. So dis amazing, en daar op sig dink ek, dis rarig amazing, en ek wil ons het gedink van die begin af, ons wille, we want to change someone's life. En ek wil die kappel wat laas jaar sy prijs gewen het, Kylie en Cohen, hulle die 4 juli getrou. En actually, soos wat ek hier ingestap het, het sy vir my WhatsApp boodskap gestuur wat gesê het, want ons het net al foto's gedeliver verlede week, al finale foto's, hoe weet, sy is net
5: blown away.
6: Ja, dat is die rechte woord. So, dit is die ding.
4: I'm claiming overblown. Can I get
6: over? Dat is een nieuwe woord.
4: That's an amazing word. Like, you're overwhelmed, dude. I was overblown.
5: Ja.
4: I'm claiming that.
5: Maar dit is fantastisch. En soos jy sê, hierdie kan iemand sy leven verander. Yes. Jy weet, daar is sprookjes vir al trouwe wat jy nog altijd van gedroom het. Jy weet, ons allemaal werk op een budget. En as jy is ook om Wedding Expo, soos hierdie fantastisch is, van jy gaan soon toe met jou budget en jy kan jou droom trouwe nog steeds binnen in die perke kry. Yes. Wat fantastisch is, want jy het soveel goed wat jy offer. Dan wil ek ook net weet, hoe laat begin die Wedding Expo? So wat is die tye hierdie naweek?
7: Dit begin 9:00 in die ochend tot 4:00 in die middag, toe al 2 dae.
5: Oh,
7: en dan die fashion show is 2:30 in die middag.
5: Dat
6: die program is precies dieselfde al 2 dae. Ja. En is dieselfde ook, die fashion show is ook dieselfde. So jy gaan nie iets mis as jy saterdag kom of sondag kom nie.
4: Gaan nou stupid vraag vir
5: ons. Dan sal jy inskryf en jy is nie daar vir
4: die exactly. En ek weet jy op die spot sit, maar kom ek sê, ek is 'n finalist saterdag, moet ek betaal vir sondag om in te kom?
6: Ons is vir die finaliste, as jy 'n finalist is, as jy getrek word as jy een van die 5 finaliste, jy het nie 'n weekend pas nie, sal ons vir jou met liefde 'n kaartjie om sondag terug te kom. Jy is dan nou klare finalist.
4: Yes, dis kom ek vir
6: hom. Daar is nou nie issue daaroor nie. En jy praat asme van die kaartjies. Die kaartjies is nog beskikbaar op Quicket, as jy nou wil dat jou dinge bietjie makliker maak. Alternatiefelik kan jy môreoggend of sondagoggend of hierdie dag by die deur koop en jy kan met 'n kredietkaart betaal of jy kan kontant betaal.
5: Fantasties. En wat is die koste per kaartjie?
6: R100.
5: En is dit per persoon?
6: Per persoon en is R160 as jy vir 2 dae wil koop.
5: Dis so maklik. Makliker om net môre te gaan en 'n weekend pas te kry.
6: Dan kan jy weer terugkom as jy sondag. Ons het nie verlede toe soveel keer gesien, vergeet nou eers van die competitie, net mense wat Saterdag kom, en dan Sondag bring hulle een paar
5: nog
6: saam,
5: iemand,
6: jy weet
5: ja.
6: wat daar moet help betaal, of hulle bring hulle verloofde saam, of iets soos ja. dit, so dan is het makkelijk vir jou om net weer te kan inkom die volgende
5: dag. En het is een lekker ding, want jy sien soveel goed, en het is overwhelming, op die eerste dag, dat is baie dinge, en ek is soos
4: it's overblown,
5: is overblown. En ek is soos een kraai, die eerste ding met blink is, ek soos, oeh, wat is dat? En dan moet ek die tweede dag gaan, net om seker te maak, ek het alles gesien, ek het al die vrae gevra wat ek moes, ek het die kaartje gekry, maar al een ou in die hoek wat besig was, ek moet het nou weer gaan kry.
7: En dit is belangrijk om te kom met jou lysies, dit is belangrijk om te kom met jou vrae, en weet wat een wender jy nou wil na kyk.
5: Ja. Maar mens kan nie altyd 'n afspraak maak met al hierdie mense op een slag nie.
6: Nou is dit
5: hierdie is letterlik 3 weke se meetings wat jy moet hê en hierdie is alles net so in een naweek vasgestel.
6: Ek dink dis die gedagte van 'n expert is en ek baie mooi saamgevat. Jy sit allemaal in een plek en jy kom so intoe en jy kan amper op een dag met hulle allemaal ontmoet.
4: Wie wat ook vir my baie cool is, is met die wedding expo laas jaar. Ek het goed daar gesien wat ek nog nooit gedink het jy kan by 'n troue doen nie. Dit was phenomenal. Dit was like ek het regtig dan en baie keer het vergeet ek my eie job doen. Dan staan ek, en wat vir my so cool was, en ek blaas nou nie rook en die manse dinges op hier, maar soos altyd sê ek, my mentors is 5-ster, alles, die staf, die mense, die uitstallers rook en die manse dinges op hier, maar soos altyd sê ek, my mentors is 5-ster, alles, die staf, die mense, die uitstallers

0: uitvlaktes. So hulle kan gaan, jy kan die leash afhaal. En dan kan jy sê, go.
1: Ek wil sê, die manne wat twyfel, kom saam. Ek wil, jy gaan daar kan bietjie chill as jy wil.
2: En kan paddle speel as jy wil.
1: Jy kan paddle speel.
0: Jy het mooi paddleball.
1: En ons het van Maritime Motors daar gaan een verskeidenheid van karre wees daar. As van die manne bietjie wil kom karre kyk, hulle kan dit ook kom doen.
0: Oh, amazing, man. See you now.
3: Mooi, dan gaan ek om paddle speel ook. Ons gaan vroeger gaan.
0: Ek het jou gesê, ek challenge. Ek bring my rakette. Ek het nog nooit gepaddel nie, maar hier binnen my skree ou. You can do it.
3: As ons nou mooi vraan en dan doen jy dit nou in jou tax en ek kry vir my een rok en ons paddel daar soos een getrouwde
2: kappie.
1: Ja, ons gaan hem afneem.
0: Asseblief nie. Asseblief nie. Asseblief nie. Hulle het my klaar, like it's just a Christmas decoration.
3: As jy
0: net
3: die foto's neem, moet jy net vir ons sê, like of jy nie miltsteek het nie.
0: Maar ek denk, kom ons doen gauw nies en dan net na nies en hardklip ons gauw weer dier al die belangrike punte daarvan die Greater Garden Route Winning Expo. So bly en geskakel is tyd gauw vir die nies.
4: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid. Beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, minister in Koringwana sê die bepalings van die BTW wet maak voorsiening vir gesonde fiskale bestuur en Kuberg eenheid 1 word van lyn gehaal, maar kernveiligheid word verseker. Ek is Gerrit die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus, goeiemorgen. Die minister van Finansies Enoch Koringwana sê die mag om belasting en toegevoegde waarde te verhoog is 'n goeie fiskale bestuur. Die konstitusionele hof het uitspraak voorbehou in 'n regstryd oor wie die mag het om die BTW koers vast te stel. Die DA het die hof genader om die Weskaapse Hooggeregshof se uitspraak te bevestig dat het ongrondwettelik is dat die minister van Finansies alleen 'n reg het om die BTW koers te bepaal.
6: Without such a mechanism, the minister would be left without an effective tool to manage immediate revenue shortfalls or fiscal pressures. Money bills take many months, and that's the evidence before this court. Even up to a year to pass. Meanwhile, government may face revenue shortfalls, be unable to meet spending commitments, or be forced to borrow money under pressure. Section 7.4 avoids that risk.
0: President Cyril Ramaphosa het goedkeuring gegee vir die vrystelling van die Nkabindi paneel. Verslag oor Gautengse site, direkteur van openbare vervolging Andrew Kokke, se bevoegdheid vir sy amp. Die paneel kon geen geloofwaardige bewyse vind dat Kokke onwettig opgetree het, wat die vervolging van die voormalige KwaZulu-Natalse valkehoof Johan Boysen en die Cartoon Manor eenheid betref nie. Ramaphosa se woordvoerder Vincent Mgwenya sê die paneel het bevind Kokke het nie onregmatig opgetree in die uitvoering van sy koördinering funksies nie.
7: Before the public release of this report, President Ramaphosa communicated to Advocate Chauke that he had been exonerated by the panel of inquiry. The mandate of the inquiry was to investigate and determine whether Advocate Chauke was fit and proper to continue to hold office in the context of certain serious allegations regarding his fitness and propriety to hold such office.
0: Eskom sê hy die Kuberg kernaanleg se eenheid een veilig en volgens prosedure van die lyn gehaal, nadat die turbine vroeg gisteroggend uitgeskakel het. Monitering van die aanleg het bevestig dat die bedryfstoestande tydens die voorval bestendig gebly het. Eskom woordvoerder Daphne Mkwena sê kernveiligheid was nooit in gedrang nie en daar was geen gevaar vir werknemers, die publiek of die omgewing nie. Sy sê Kuberg se beskerming en moniteringstelsel funksioneer soos dit moet en verseker dat die eenheid altyd veilig is. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
3: Die rand verhandel teen R15.98 in die dollar, R18.61 teen die euro, R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,855. Die prys van goud is $4,582.44 per fyn ons, met Brentry olie op $90.63 per vat.
0: Dank Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng met tyd van 9 vanmorgen saam met Jacob. Jacob, die trots gebring en geborg, die die manne wat kan. Al gou Steel.
4: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg.

0: En dan natuurlijk het rook zijn halfbaan. Krimi halfbaan is 8 minuten net aan die tijd vannacht. Maar blij en geskakel, onze twee splinterige treffers voor jullie oren op die prachtige vrijdag. Maar kom eens gezellig een beetje klaar. Natuurlijk het ons die absolute sprankel event. Ons de Greater Garden Route Wedding Expo. Dit is hier die naweek. Bij een van die mooiste venues in die wereld is Mentors Country Estate.
1: Dat is van 9 uur tot 4 uur, ja. Zaterdag en zondag.
0: Yes.
1: So, altijd dan 9 uur tot 4 uur. Dat is R100 per dag om in te gaan. Of je kan zaterdag als je gaat een naweek orgie koop voor R160, dan kun je maar altijd doorgaan.
0: Wie wat, en als je in die area is en vervoer is nie een probleem nie, en je kan gaan altijd daar. Want hastigheid laat jou die stalletjie wat jou droom gaan bewaar uit mis.
1: Ja.
0: Dit is crazy. Moet nie jaag, moet nie sê ons gaan gauw vir 'n uur gaan nie.
1: Want dit, is dit genoeg?
0: Nee. Wel, het is genoeg. Jy gaan deerdraag, maar jy gaan niks sien nie. Jy
1: gaan
0: my
1: raak loop en dan gaan vir 'n uur met jou nonsens praat en afgemis.
0: There we go.
2: So die, think the bridesmaid.
3: Ja,
1: ek sê maar net, ek is daar. Girls, as jy nog nie made of honor right nie, ek is beskikbaar.
0: She would make you would make a brilliant one though.
1: Ek is 'n baie gewenig. Ek was al 'n paar keer dit gewees.
0: Ja, en sy is 'n lazy vrou, so jy gaan niks vergeet.
1: Oh, ja, ek sal vir jou nou, as jy daar inloop en jy sê jy het nie 'n lazy nie, ek het ekstra noteboekies in my handsak altyd net daar. Ja, okay.
0: En dis ook nog 'n ding wat die mense ook moet agterkom, dat wanneer jy by so 'n event kom, daar's daai goed ook. Mense wat hele beheer vat oor jou troue. Maar kom ons gesels net gou eers by die groot. Daar is 'n eerste en tweede prys waar jy die droomtroue kan wen van jou lewe. Die een is die main prys is ter waarde van R100,000.
1: Wow.
0: En dan natuurlik tweede plek is tot en met, ek meen, laas jaar het die ding elke dag amper gegroei. Dan sê, oh, by the way, dit is vandag 40,000. Dan sê ek, like, wie is die vrygewige mense? Maar elke keer groei dit, so R100,000, eerste plek en tweede plek is ter waarde van plus minus R30,000.
3: Ja.
0: So as jy jou mynprys wen, kan jy letterlik agteroor sit. En niks meer verder waar nie.
3: Ja, jy gaan nog een of twee goedjies moet bysit, maar
0: die
3: balk van jou
0: vrou... Jy gaan trou.
1: Ja, basis, jy gaan met opdaan.
0: Wow.
2: En wat ek kan bysit ook, met mentors wat die main venue sponsor is vir die Winner Wedding, jy het 3 trou-koördineerders vir die dag.
0: 3?
1: Wow.
2: Ja.
0: 5 star. Sien nou, kom ek sê 5 star?
2: So, jy het 3 trou-koördineerders vir die dag wat... vir alles verantwoordelik is. Ons korrespondeer met jou service providers... Ons doen jou timeline vir jou.
0: En jy geniet jou dag.
2: Soos wat ons elke troue doen.
3: Ja.
2: Maar ek meen, dit is net die extra tikkie wat jou help.
0: Het laat een breid dat dag geniet.
2: Absoluut.
1: En ons baie mense al buiten wat gaan, ek het nie een coördineerder nodig nie. Maar
0: jy het een coördineerder nodig.
1: My niggie het onlangs getrouw en haar verloofde op daai stadium gesê, ons het nie een wedding planner nodig nie. Maar omdat hulle in een ander dorp gaan trouwen, dit sê, is net makkeliker vir haar dan. Die dag van die trouwe, of die vrijdag toe ons opdag, toe sê hy, nooit in my leven het ek vir een vreemde vrou, wat ek rarig nie ken nie, gesê het, jy ken my beter as enig iemand, dank jy dat jy deel wat van die trouwe. Want hy sê, as het nie van haar was nie, was ons soveel goed wat die stress wat het van die bruid afvat, is so groot impak. Want jy wil jou trouwe geniet, met ons allemaal fijn goedjes.
3: Meeste mense trou vir die eerste keer. Mm. So jou service provider het al multiple kere gedoen.
1: Precies.
3: So daar is een groot verskil. So ek bedoel, ek vat van ons kant af as fotograwe. Ons het al in 20 jaar oor die 600 trouwens afgeneem. So jy het goed gesien wat iemand anders nog nooit gesien het nie. So ons sê altyd daai bietjie advies wat ons vir jou kan gee. Ons wil nie jou dag dikteer of jou sê wat jy moet of hoe dit moet doen nie.
0: We know.
3: Ons kan vir jou advies en tips gee en sê, dink net aan dit, dink net aan dat.
1: Ja.
3: Want soos ek sê, jy trou vir die eerste keer. So jy dink jy weet wat gaan aan, maar soos Gita ook vir jou sal sê, is jy, ek sê nie jy het nie benul nie, but there's a lot more happening in the background than what you're aware of.
1: Ja, 100%. Ek meen, jy wil nie, jy weet, voor die kansel staan en gaan, die enige man al die kersje aangesteek is, as jy uitloop. Dat is al lang al gedoen.
0: Ja. Wie,
1: dis die klein details wat jy op hyperfix sit, wat jou koordineerders vir jou uitsorteer.
0: Wie wat sal ek sê, hoekom kry jy koordineerder? En as die meester vir verskriklik baie trouwens in my lewe. Jou ma en sy ma het twee verskillende idees. En jou tannie doen ook blomme. En ouma het dit sny wanneer jy familie wat wil beklei, gaan oom Rieg bid. Gaan die, like, rarig, jylle weet self. Ja. Dan kom die tannie na jou toe, gaan neem gauw my paal af, dan sê die breid, nee, los om ons, stop it.
3: Maar Gertjie, kan ek vir die beste ding sê, ek dink dit is, as jy jou familie, ek sê nie moenie jou familie betrek nie, maar as jy jou familie betrek, dan vat jy die genot van die dag ook weg van hulle af.
0: Yeah.
3: Ons sien gereeld as daar familie betrokke is.
0: Hartlop rond.
3: Hier voor die trouwe hartlop hulle nog rond en hulle moet nog gauw gaan stort en gauw gaan aantrek. Ek sê altyd, kryf jou professionele service providers, betaal hulle wat hulle toekom, sit terug, geniet jou trouwe. Geniet en relax jou trouwe en jy weet jy het mense wat weet wat hulle doen, wat alles vir jou in die agtergrond doen. Jy kan opdaag, al afloop met jou man trou of met jou vrou trou, hoe watter kant ook al en net jou dag geniet saam met jou familie. As die familie betrokke is, dit is regtig stresvol op almal. Jy kan sommer sien as jy trou die sweet tap hulle af.
1: Ja.
3: So relax.
2: Mamas is nie tyd vir om hulle haar en make-up te doen nie want hulle moet by die venue wees. Dit is hoekom 'n koördineerder belangrik is in
3: in professionele suppliers.
0: Ja. Maak ook seker nie, luister die een ding, maar dis ook wat jy gaan kry by die expo. Jy het ookie net uitstallers daar om 'n gaantjie toe te maak. Nee. Jy elke kyk vir kyk dis 'n oë. Nee. So elke liewe persoon wat in daai plek is, is geverify, gequalify en hulle is overblownly goed.
1: Ja.
0: Hulle is overblownly goed. Maar weer eens, dit is natuurlik by Mentos Country Estate. Dis op die tweede entrance van Jeffrey's Bay natuurlik in die bokant. Daar is ample parking, daar's genoeg plek. Daar is goed om te eet, goed om te drink. Daar is ook entertainment daar want ek weet 'n ander radiostasie gaan ook daar wees op die dag. So daar's lekker vibe geskep en elke liewe ding wat jy kan nodig hê vir jou troue en voor en na. Laat ek ook net sê, daar's tot honeymoons en wegbreuke en wie weet die beste. Van hulle het ook hulle eie kompetisies wat sê gooi in en dan wen jy nog 'n naweek weg.
2: Wow. Soos
0: die beste vir my was die een dame wat gesê het, sy wil bittergraag so en so. Toe sê die vrou vir ek sê, wat, kom bly oor 2 weke is 'n Vrydag, kom bly daar, ek sal vir jou skenk, kom kyk jou lekker venue.
1: Wow.
0: Nee, dis ek like, daarmee vrou, ons skui volgende week. Dis, maar wees jy net hoe baie die mense wil uitgaan om to make it special.
1: Maar dit is, soos ons sê, dis nog soveel vrae wat jy wil vra op die dag en dit maak het net makkeliker. Alles
0: Amen.
1: Is by mekaar. Alles op een dag. Al jou meetings is gesort. Kom net na hierdie. Een van die 2 dae afkom sommer al 2 dae. En Johan Kloete, wat ook op trou staan,
0: moet 'n kort broek dra.
1: Sy grootste vraag is, hy is nervous, dan mag hy 'n kort broek dra. Jy mag maar 'n kort broek dra, maar nie op jou troudag nie. So hulle gaan jou mooi reg help.
0: Weet net wie sy
1: MC. Jy mag op jou troudag, jy mag doen wat jy wil.
0: Weet net wie sy MC, Johannes.
1: Esti, ek kom saam, I'm just saying. Ek het nog nie gevra nie.
0: Ek kan net sê, ek wag vir Esti ook, want sy is baie groot bek as ek in Nobel go was. Al nee. Ja.
1: Ja, ek dink
0: papa wag vir jou.
1: Ek dink jy moet Sondag kom, dan gaan ek vir Esti vat en net my pitch. Ek gaan my pitch reg hê vir my wonder.
0: Ek maak 'n goeie MC en best man, jong. Maar luister julle, ek wil vir julle baie baie dankie sê. Dit is absoluut amazing en ek weet al as die mense ook nie weet nie hoe hierdie span beklei het om hierdie venue, om hierdie expo te hê al laas jaar.
1: Ja.
0: En as ek sê beklei, bedoel ek rondom 'n boardroom tafel sit en beklei vir daai area. Nie net vir die naamie, maar vir daai expo. So hierdie is 'n war, papie. Hierdie is regtig, nee maar wie wat, laas jaar was ek baie betrokke, jy weet, met die kommunikasie tussenin. Die extra effort wat hierdie mense ingesit het, net om daai ding moontlik te maak, boonbehalwe nog 'n stalletjie uit te kry, is astronomies.
1: Want Keanu Reeves het gesê, if you're not fighting for love, what are you fighting
0: for? There we go, man. Maar kom ons kyk hier, ons gesien maar Irene Louise van Wyk en natuurlik Early B met die Piri Boom Boom.
1: Linter nie wat terug.
0: Maar kan die mense wanneer hulle die titels maak? Net dink aan ons omroepers wat hierdie ding konstant moet baie sê.
1: Ek dink aan Irene en Early B maak daai net vir my sien Piri Boom Boom.
0: Is seker die enigste tyd wanneer hulle mekaar in die oë kan kyk. En altoe is 'n bietjie kort. Maar dit is reg, maar julle baie dankie. Dit is 'n fees. Ons sien natuurlik uit so 9:00 tot omtrent hoe laat sien ons se 4:00
3: ja.
0: En dan onthou net daar is 'n troue ter waarde van R100,000 eerste plek om te wen. Jy moet daar wees. Inskrywing is saam met jou entry. So dis eers iets ekstra nie. Maar kom maak 'n draai en al trou jy volgende jaar, dis okay. Kom kry jou idees, kry jou dinge en ons sien jou daar by die Greater Garden Route Wedding Expo.

0: En dit natuurlijk is een stukkie oorlog, dier Kamen. Lekker, lekker, lekker. Net voor dit. En iemand anders is Jay met Melanie. En een splinterige treffer, man. Irene Louise van Wijk en Uilie B met...
1: Biribom bom.
0: Biribom bom.
1: Biribom bom.
0: Biribom bom.
1: Dit is ons, ons, ons.
0: Daai ding het eintlik daai naam het 'n opduik gemaak hier oor die Kimberley trippie. Toe vra die een ook, wat dit? Dis ek like, wel ten minste weet ons nou hoe spel ons. Ons.
1: Ja. Nou weet ons hoe spel ons bidi boom boom.
0: Exactly, 100%.
1: Ek voel as jy moet dit vinnig.
0: You got it, anders klink dit net weird. Dit klink net weird. Maar ons sê natuurlik bye-bye dankie vir die Greater Garden Wedding Expo. Mm-hmm. Wat die by ons was met Rig en Gita. Oh, I love them so much. Man, Gita ook baie speciale plek in my hart. En ek kan nie wag om al die breide en die mamas en papas en allemaal daar te kry nie. Dit is die plek om te wees die naweek. So gaan uit. En is so bekostigbaar.
1: Dit is.
0: En wie was die beste? Jou goodie bag cover seker...
1: Ja, bossie.
0: Verstaan jy?
1: Love a goeie goodie bag.
0: Ek is so spyt, ek het hier gister die goodie bag gevat. By die plekkie.
1: Kon ons nou hier so een unpacking gedoen
0: het? I know. Hulle het wel vir my iets gegeen, een klein boksie. Nou nog weet ek het geen idee wat het is.
1: Want het is strikdas dag vandag, so miskien is het een strikdas.
0: Nee, ek het hem klaar oopgemaak en ek weet nog steeds wat die ding is hier.
1: Oor.
0: Ek gaan jou foto stuur.
1: Asseblief.
0: Dis weird.
1: Ek is nou nieuwsgierig.
0: Ja, dis, ek weet nie waarom om te sit hier.
1: Oké.
0: Hy lyk so, nee,
1: dis hy wijs vir my een piramide.
0: Amber, uit eister uit, oorgetrek, met een kussinkie en een zippie. Wat maak ek met hom?
1: Jy sit...
0: In jou kar? Vir een sakkie? I've tried
1: by het trouwe weet ek wat jy moet doen.
0: Waar?
1: By het trouwe sit jy die ringe en die zippie en dan is dit op die kussinkie.
0: Nee. It's a, en hierdie kant is onder, asof hy moet neersit iwers.
1: Oe, dit is een cellfoonrus.
0: No, it's not that either. Want waar die cellfoon moet lees, waar die zip is. Ek is deur al, ek het 7.5 ure teruggery en ek weet nou.
1: Hy spak toe hardloop.
0: Ek weet nou nog nie wat het is die man, maar ja, ons het een bykie deur gewerk en ek moet vir jou sê, ons het net gevra, bly ons stil met die hakke af nie. Hulle sê, ons moet sing en geesbou tydens hakke. Immers ons reg om ook ons uiting te gee, as ons gevoel van ondersteuning by die bokke groete daar en aan Dion Gebber. Dion, wie wat, ek stem saam.
1: Ek dink ook as 50.000 mense die ole neri.
0: Neri is ham vir die mense wat soos ek wat Lisa my nou woord geleer het.
2: Ja. Hey!
1: Ja, dat jy altyd al een ou.
0: Ja. It's me.
1: Ek dink ons kan dit doen.
0: Ja, ek dink dit is
1: goed. En ek kies ole ole, want mens kan nie, ek het probeer, mens kan nie Sister Bettina neerie nie.
0: Nee, jy kan nie. In the meantime. Oh man, die treffer het geloop in my 20s.
1: Ja. Dit is elke keer as ons rugby speel.
0: Ja, daai ding het geloop, man. Maar hulle sê nee, Debbie sê nee, ons moet sing. Hulle sê nee, as iemand hulp soek, nee, wag, hier is vir jou. Hy sê as iemand hulp soek om 'n kar te push start, dan klim ek in die kar en hy kan sy eie kar stoot.
1: Ek het ook, dit was die opsie gewees, maar nou oomblik was ek soos, you've got this girl, you've got this.
0: Nee, well done. Jy
1: sal nie vir my sê, ek kan nie een kar
0: stoot. I would have loved it on camera, though.
1: Ek sê groot camera.
0: Is it in die basement self?
1: Nie so onder gewees, ja.
0: I know some people.
1: Ek weet sê, die man was so disappointed toe hy my sien nie. En ek het nog gister een rok ook aangehaad, so ek het gaan stoot in een rok laat sy.
0: Al wat ek jou kan sê is, hy is huis toe. Nee, en gesê, jylle sal jy glo nie.
1: Hy wacht seker nou in die basement vir my om klaar te maak dat ek weer volgend kan.
0: Die trouw is hier so.
1: Sy was gister hier so negerig, maar weer wacht.
0: Oh, what a love story.
1: Nee.
0: What a love story, nee.
1: Hy rai een golfie wat hy kan start, die gekkie.
0: Ja, want al sy geld is geïnvesteer in sy toekomst.
1: Nee. Hoe kom hy by sy toekomst? Nie in haar jongen. As jy luister, ek sjaam.
0: Nee, maar hier lag ons van alles, maar nie waar nie. Ek sien ook die mense stuur baie vir ons dier, natuurlijk aan jong laaties wat hulle eie hakka met die braai gedoen het. Alles ja. En iemand sê, sing Shaws de Loza uit volle bors as hakka concert gedoen.
1: O, ek kan hom ook neerie.
0: Maar wie wat, denk jy, dit moet tydens die hakka, of moet hulle stilstaan? En dan moet die bokke net naar die kraal toe gaan soos dirigente. Verstaan jy?
1: En
0: elke, like 15 spelers reg rondom die veld. En dan moet jy hoor hoe een sê, Sjoloza, en dan Sjoloza.
1: En onthou nie, Sia's terug.
0: Ja.
1: So hy kan ons dirigent wees.
0: Dude, hy is ons dirigent.
1: Ek voel dan, as ons niks mag doen, terwijl Sia kan ons met stil bly nie, moet hulle, sodra hulle, moet het gaan. In the meantime.
0: Nee.
1: Net om recht
0: is. Ek het 'n beter idee. Al die spelers, na die hakke, van die veld af. En dan sit ons een lig in die middel. en dan sit ons bongie daar.
1: Ja.
0: Nee, en dan dans hy net vir 3 minute.
1: Ja, dan doen hy net die shuffle.
0: Ja, en dans hy net vir 3 minute.
1: Ja, ek sien. Ek wen.
0: En dan hardloop Chaslyn so om hom.
1: Ja, dan maak hy soos 'n
0: fire. So whirlwind.
1: Ja, soos 'n
0: overblown I will be.
1: Nee.
0: That's
1: dan,
0: a new word. Ek gaan hom nou klik. Dankie, Rieg.
1: En dan spring hy bo oor hulle.
0: Nee, is nog 'n hamstring.
1: Sukka is worth it.
0: Kom ons kyk wat sê alles in ons Nies hoofdrek en ons terugkom en gesels ons alles oor die rugby en al die hopelik goeie dinge.
2: Luister FM, Nies hoofdrekker.
1: Jou hoofnies sê die eer, Ooskaapse man tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir verkrachting. Afriforum waarskie teen voorstelle om Suid-Afrikaanse munisipaliteite saam te smelt en Optimus Prime se starren systeemkunstenaar sterf op 85.
0: No! Worst week ever!
1: It is
0: worst week ever!
1: Die boeken moet wen, my hart is seer.
0: Oh man, nou weet ek hoekom Nick hierdie gestuur het. Wow, Owens. Die ou was luister, mense praat nie van Optimus, maar hy het so baie stemwerk gedoen. En weet julle wat?
3: Before time began, there was the cube.
4: I live to serve you, Lord Megatron.
3: Where is the cube? I am Optimus Prime.
0: Oh,
1: kan ek net weer sê hoe Gertjie se oogies nou geblink het soos 'n klein kind wat nou kyk na daai video.
0: Dude.
1: Dis hartseer, wat hartseer.
0: Ek is 'n groot stem ou fan, maar ek love die feit. As jy ooit 'n panel discussion wil sien, gaan kyk 'n panel discussion of voice-over artists. Is een van die coolste goed in jou lewe gesien.
1: Jy
0: weet, Mark Hamill, Luke Skywalker, maar Mark Hamill, as jy gaan kyk net hoeveel stemme daai ouens het gedoen, selfs soos hierdie oom. Jy weet, en toe hulle van vra hoe hy die stem ontwerp het en alles. Ja. Dit is so interessante intellektuele proses. Mm. Verstaan jy? Jy vat Sid the Sloth van Ice Age tot vandag toe. Hulle het 'n hele stem gehad, toe sien hy die foto, toe sê
1: hy moet lisp.
0: Ek kan lisp.
1: Ek
0: kan lisp.
1: Die verander hulle alles.
0: Why my shabby the poop checker? Like still today, one of my favorites. My any guys, dit is tyd vir die kantling klets. Doen jy ding. Wow.
1: Kan lyn. Die word.
0: Oh, goeie. En dis wat gebeur as jy lank werk saam met 'n uitnager. Kan lyn. Goeie dag man, ek glo dit. Maar ja, Lies.
1: I know you're too monster.
0: It's a big one man, it's a big one. Hierdie is nie net 'n game nie, maar hierdie is 'n bewys ons het 3 games oor, ons met 3 games wen. Ons wil nie gelyk op speel nie, dis die deel van ons van ons vibe nie. Maar wie wat 'n bietjie humble pie het ons geëet laas week?
1: Ons het in ek meen Ras het die bongie shuffle gedoen.
0: Yeah.
1: Pieter Steff is nie kaptein nie. Sian Kolisi is van sy besering genees. Hy is terug. Jy weet hy gaan kaptein wees vir ons. Paul de Villiers nie in die span hierdie naweek nie, wat 'n groot een is. En natuurlik Boan Venter en Kewen Horn, wat getrek was vir die Lewis, wat ook nie in 'n verskyning maak hierdie naweek nie.
0: Yes.
1: So daar was omtrent 'n geskofferary daar aan die gang gewees vir hierdie naweekse wedstryd.
0: Baie groot, en as ek gou so stemgreep kan speel, dan hoor ons wat sê Dr. Rassie.
5: We lost and we have to win. Last week there was pressure on both sides. This week there's a little bit more on us, or a little bit more, much more on us. We've got much more to lose.
0: We've got much more to lose this week, soos wat hy sê, man.
1: Jo,
0: so ons wag om te hoor oor wat en hoe en waar. Ek sê, ek wou nie in die training camp gewees het nie, maar het is baie interessant om te sien. En soos ek sê, een verloor is baie goed. Maak jy saak wie of waar of wat jy is, een verloor is goed. Mm. Want soms raak ons in 'n bubble van undefeatedness.
1: Ja, is waar. En ek weet, baie mense sê, ons moet elke nou en dan verloor. Ja, ek weet, maar ek wou net die eerste een in hierdie 4 wedstryde verloor het nie, maar dis 'n goeie manier vir ons om weer te gaan kyk wat presies is die plan en hoe kan 'n mens, want ek meen as hierdie nou mis gebeur het in die wêreldbeker, ons dieselfde re-evaluation gedoen het.
0: Dude, we played horrible rugby. Ons het horrible rugby gespeel.
1: Ja, ek dink Rainag moet baie vroeër opkom. Is Rainag in die span? Ek het eintlik net so vlugtig na die span gekyk, kan nie onthou of hy is.
0: So kom ons draf gou goed hier op nummer 15, Damien Willemse. Dis 'n goeie keuse natuurlik. Ons het Kurtley Arendse terug, die besering het hom nie teruggehou nie. Jesse Creel en Damien De Linde, wat ons middelpaar is, fantasties. Ek
1: meen, power couple.
0: 100%. En dan Ethan Hooker,
1: yes.
0: Wat bykie uitkom. So ek is baie blij vir dit. Natuurlijk ook een semi van een combo speler, wat ook baie keer die centerspan kan help. André Pollard is op sy post, baie blij vir dit. Kobus Reinach op nummer 9. Wiese kind is jy, Jasper Wiese op nummer 8. Pieter Steef de Tooi.
1: Kan ek net gaan by Pieter Steef stop? Ek het een video gestrand gekyk.
0: Ja.
1: Baie goeie rugby ontleder, komediant ook, wat goed sê. Hy sê, hierdie hele week het hulle vir Pieter Steef in een hok gehad. En hulle het vir hom poikie kos gegee sonder vlees. Hy is honger vir dit. En wat hulle vir hom sê, hoe gaan het, dan gee hulle vir hom slechte wijn nie, sy wijn nie. En dan elke nou en dan sê hulle, ons gaan nie uitlaat, en laat hulle ons mee uit. So hulle gaan hom net na die hake uitlaat, dat hy so 50 laps om die veld doen, dan is hy reg. As hy nou honger.
0: Dit gaan groot is.
1: Toen nog ek net so, joh, arme Pieter Steef, maar kan ons dit doen?
0: As ek my nie misgis nie, is dit Pieter Steef se 100ste game saterdag.
1: Ek is nie seker nie. Ek het ook iets soos dit gehoor, maar ek is nie seker.
0: Maar natuurlik, Sia Kolisi terug op sy post is baie blijf. Daarvoor Roan Noorkie, Eben Etzebeth, Wilco Lou, Malcolm Marks en Oxenche. Op die bank het ons Dion Fourie, natuurlijk ons ouman span, Gerard Steenkamp, Thomas de Tooi, Loot de Jager, wat ook fenomenale rugby spelers terug in die warm kom. My boyfriend is daar André Esterhuizen, wat ek baie oor blij is. Cameron Hannekom, Mornay van den Berg, wat natuurlijk die vervanging sal wees vir Kobus Reinach. Ek is een groot Van den Berg fan. Het is mos hy, nee? Ja, dit is hy, ja. En dan Sasha is op die bank, wat ook baie interessant gaan wees. Ek dink, dit is, kijk, hy kan nie in die beginspan wees, maar hy het ook goed gespeeld last week, could have been a little bit better.
1: En interessant genoeg het ek gister een artikel gelees waar hulle Sasha vergelijk het met die All Blackse jong spelers. Selle ouderdom, selle posisie, baie interessante een. Ja. So net om terug te kom op Pieter Steef toe, want obviously is hy my favorite captain, my captain.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Dit is sy honderdste keer.
0: Ek wou sê, hulle het gesê, ja.
1: Maar hier is een interessante artikel.
0: Alright.
1: Kan Pieter Steef de Tooi die 100 test cap curse breek? Elke keer as een springbok 100 toets wedstrijd het, verloor ons.
0: Nee, gaan weg, jou narre droom.
1: Dis wat hulle nou hier so sê, op Forever Sports het hulle die debat gehad. Elke keer as daar een springbok gekap word vir 100 mijlpaal, is daar een verloor. Pieter Steef gaan het breek, julle is Pieter Steef.
0: Sies.
1: Ja, sies vir julle. How dare you jink my Pieter Steef de Tooi. Met een man wat so van strap in een skram nie. Dit is iets wat ek ook net bygesê, is iets wat ek baie meer wil sien in hierdie naweekse spel. Die All Blacks het baie goed vir my om ons te skram.
0: Ja. Yeah.
1: Hulle wil dit doen nie.
0: So maar ek moet ook sê, toe hulle teer ons was, het ook baie goed gestel. Kijk, die All Blacks het laas naweek een fenomenale game gehad. Hulle het baie goeie, ons handling errors, ons foute, ons, en elke keer kon ons die capitalize op die oomblikke waar het belangrijk was. En dit was vir my baie hartseer en I don't know.
1: En in ons lijnstone, my ander boyfriend Victor Matfield het baie mooi verduidelik. En dis iets wat hy opgehammer het. En ek moet sê, hy was toks en choks en ek was baie interessant om na hom te luister oor dit. Waar hy gesê het, wanneer hulle, dit was nie, ek dink, dit was na die game gewees, kan nie onthou nie. Maar wanneer jy die lijn staan doen, as jy opgaan, moet jy die bal vang met al twee hande. Wanneer jy boe is, jy hoef jy sê reel nie, maar hy sê, jy moet het vang met al twee handen, want as iemand jou trek van rechts af, vat jy jou linkerhand en jy gee hom aan, jy klap hom nie soos een volleybal af nie. En hy sê, hy voel, dit is die fout wat die bokke op die oomblik maak in die lijn staan, is ons klap die bal af soos een volleybal, omdat jy geen beheer van boe gaan nie.
0: En is een rugbybal, sien sokkerbalie.
1: Ja, so hy sê, jy moet opgaan, as iemand jou trek van die linkerkant af, gee hom af met jou rechterhand, dan weet jy waar hy gaan en jy bly daar met hom. En ek, toe hy dit sê, toe is natuurlijk is Matfield raar.
0: Okay, so kan ek gou vir julle een paar interessante feite gee voor die game. Ons het al 111 toetse gespeel teen die All Blacks.
1: Wow.
0: Ons het 64 van hulle verloor. Ons het 43 gewen, ons het 4 gedrol. Ons het punte vir ons gekry, is 1866. Teen ons was 2302. Daar was 182 tries geskoor deur ons en 253 geskoor teen ons. So ons het 'n win ratio van 37,7%. Dit natuurlijk ook is nou tydens baie coaches se tyd, maar interessant om te sien hoe dit gaan wees en waar dit is. Net om vir julle te sê, ook Jesse Kriel kom ook baie na by 91 caps.
1: Ja, hy is baie na by.
0: André Pollard 87, dat die OIC had al 104 en Malcolm Marks gaan sy 91ste keer uitdraan vir die bokke en dan Oxenche, nou saterdag, sy 50ste.
1: Ja, baie interessant ook vir die ene.
0: Owens was baie op die spel. Dis aanloop tot die wereldbeker, dit is die naam wat ons het en wie wat na die week wat ons gehad het, met Tony Dolly en al die ander mense.
1: En Tim Curry.
0: Wow, nee.
1: Wat een jaar het ons gehad.
0: Crazy, man.
1: Ozzy Osbourne, die oude van Jurassic Park.
0: Ja, nee. Dit is groot. Dit is graag baie groot. Ons moet net vir David Attenborough beskerm,
1: asseblief. Kan iemand hom bel?
0: Bel hom net, dan beskerm hom, asseblief.
1: Ja, dit is onnodig.
0: Asseblief. So, ja, ons wag in spanning om te sien hoe ons dit gaan deurtrek. Maar ek sê weer, wen of verloor, ons bly 'n bok. Dit is nou nie 'n ding nie. I would just like a couple of wins. Ek sal draw vat op hierdie toets, ek het nie 'n probleem nie.
1: Ek sal gelyk op definitief.
0: Ja, ek sal.
1: Beter spel is net wat ons vervra. So, ons gaan sien wat sê Ransie met hierdie ene. En of hy nou na die mediaverklaring toe gaan met 'n bier of met 'n champagne.
0: Ja, ek stem.
1: So ons kyk maar wat gebeur hierdie naweek. So wat is julle telling voorspelling? Laat weet ons gou-gou, dan kan ons ons ook deurgee.
0: So ons het snaaks genoeg van die mikrofone af met Gita en met Rie gesels, want my kleintjie is nou besig met haar eerste atletiekdag. Mm. En dan kom 'n paar goeders deur vir soos liedjies. So dit val so mooi in. Want het sy gertjie so gebrand van die hakke. Ek dink die bokke moet voor die paviljoen gaan staan en sing jam like a fish, like a 3 by 3. Ons is, weet julle wie, ons is, kan julle raai,
1: ons is die bokke!
0: So ja, Maisie, baie dankie vir daai, ek stem 100%, en ek sien Donovan sê ook, ja, dit is 'n baie bolie jaar so ver, ja, baie bolie jaar die jaar so ver. Maar dit is tyd vir ons om te groet.
1: Dit is tyd om te groet.
0: En dan sommer se treffer uitsit.
1: Ek dink ook so, dit is 'n goeie idee. So hou julle tellings, julle kan dit deurstuur vir die sportspan, môre oggend, natuurlik Marius en De Leon tussen 6 en 9 op Luister FM Sport en Ontbyt, elke Saterdag kan julle hulle vang. So ons is 'n splinternuwe treffer van Janie Bey en Hunter Kennedy. En Hunter Kennedy ook sy nuwe klere reeks uitgebring nou onlangs, baie interessante ene, baie dinge wat in sy lewe aangaan. En Janie Bey en Hunter Kennedy werk al baie lank saam. Hulle het vriende geraak deur Jan Bloukaas eintlik, as hulle nie geweet het nie. So hulle werk nou al saam van 2017 af. Hulle eerste samewerking was Wag vir jou wat goed aanvaar was deur die Afrikaanse publiek en in 2024 het hulle 'n tweede enkelsnit saam uitgereik getiteld Ons Verander, wat 'n uitsaat toekenning ontvang het vir die beste alternatiewe rock liedjie in 2025. Hulle staan nog steeds reg om 'n nuwe een vir ons te bring. Hulle is terug met 'n alternatiewe pop samewerking, Hou Bene Hou.
0: Ah, oh, sommer vir die bokke ook hier naweek, Hou Bene Hou. Dit is presies net dit. Ek sien die scores kom al klaar deur en ek like het van die man as die 21-19 vir die bokke. Ja, my eerste score laas week wat ek geraai het vir die bokke is toevallig die score wat die Nieu-Seeland ons gewen het mee.
1: Ja,
0: so ek gaan niks sê nie. Gaan absoluut niks sê.
1: Ja, ek blok jou voorspelling.
0: Ja, ek gaan nie 'n voorspelling maak nie, maar ek hoop regtig net dat ons goeie rugby speel en alles deurtrek, maar ek glo alles in my maagvirus uitgesluit, maar ek glo alles in my dat die bokke gaan kom om die wêreldbeker finaal Saterdag te speel.
1: Ons soek nie alwe trofee nie, ons soek hele ding.
0: Ja, want ek dink dan al wat hulle moes doen is die bokke net in 'n kamer sit en dan net al die koerantse opskrifte gelees het. Dit sou jy genoeg oomf gegee het, want dit was nie mooi nie. Dit moes hard gewees het. You will not die for your country.
1: Mm-hmm.
0: You will not. You got a mother that loves you. Got a mother that loves you. So ja, dit is wat dit is, man. Maar ja, dit is tyd vir ons om te groet, Lies.
1: Dit is. Lekker naweek wat voorlê. Natuurlik, Gertjie gaan hierdie naweek by die wedding
0: experience.
1: So ons vang julle maandag hier op die Grootpak Breakfast tussen 6 en 9 en dan dinsdag, onthou, kan jy 9:30 saam met ons kom spring dip swim doen. Een lekker ene om die lente af te skop. So ons gaan 9:30. Ons wou dit, baie mense vra hoekom ons dit nie vroeg in die oggend nie, want ons moet nog uitsaai.
0: Ja.
1: So dit het nie mooi gewerk met ons tye nie. So, maar volgende jaar gaan ons 'n lekker groot ding daarvan maak. Maar kom swem saam met ons dinsdag, sommer net so 'n dippie in die see. Ons was daai winter blues weg.
0: Amen, man. Ek wil ook net vir die mense sê dat as ons dit vroeër gedoen het, sou dit omtrent 5:30 in die oggend gewees het. Daar's ook 'n baie groot punt van veiligheid wat ook belangrik is.
1: Ons donker.
0: Dis baie donker
1: en Gertjie is bang vir die water.
0: Ek is baie bang vir die haie wat ek nie kan sien in die water nie. At least when I see when I die.
1: Ek het my maat 'n pragtige boodskap gekry om te sê die Granny Grommets gaan saam met ons kom swem. So ek is baie opgewonde vir dit. So daar's 'n groep.
0: Ek wou nou net asseblief verduidelik vir my.
1: Daar is 'n groep ouer dames hier in die baai. Hulle noem hulle self the Granny Grommets. Daar's ook 'n groep in Oos-London en hulle swem elke liewe oggend in die see.
0: Nou laat my net die slag voel
1: so hulle
0: myself.
1: Gaan 6:00 die oggend gaan hulle swem doen, dan gaan hulle daar rondhang om saam met ons ook te swem.
0: Regtig.
1: Dis so, dis baie interessant. Ek sien uit vir dit.
0: Ek sien ook uit, man, dit is baie baie groot en ons kan nie wag om dit saam met julle te deel nie. What a week we had in die wêreld, maar wie wat? Ons is nog gesteend, ons het Vrydag. en al die naweek dinge wat saam met dit gepaard gaan. Cheers vir jou, is 15 minute net voor die tyd van 9. JK het ook splinter met treffers. Ons het 2, hy 3.
1: En hy en Etienne is by te baie buite uitsending vandag. So van 9 uur tot 3 uur gaan hulle by, as ek reg het, die Sanderies Golfdag wees.
0: Sanderies Golfdag, ja, kan nie bang nie. So Jan, gaan het lekker deur, man, wees gesend en nou jy is genoeg. Cheers vir eers.
6: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
7: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka, by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons. Ek

0: die honden wat heil, die concertina wat raas. Ah, zei.
1: Hey, Ricky. Dat is

Jy luister na Luister FM, dit is nou 9:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Oos-Kaapse man tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir verkrachting. Afriforum waarskynlik teen voorstelle om Suid-Afrikaanse munisipaliteite saam te smel tronkstraf gevonnis vir verkrachting. Afriforum waarskynlik teen voorstelle om Suid-Afrikaanse munisipaliteite

3 afsonderlike aanvalle wat tussen 2019 en 2022 in Wilmer plaasgevind het. In ondersoek deur die eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele oortredings het Philip met al 3 voorvalle verbind. Die polisie sê sy naam sal in die nasionale register vir seksuele oortreders opgeneem word. Afriforum waarskei teen voorstelle om Suid-Afrikaanse munisipaliteite saam te smelt om bestuursprobleme op te los. Dit volg nadat ANC adjunk sekretaris-generaal Nomvula Mokonyane gesê het, die party oorweeg hersiening van munisipale grense insluitend die moontlike samensmelting van Johannesburg, Tshwane en Ekurhuleni tot 'n megastad. Die bestuurder van plaaslike regeringssake by Afriforum, Ornay Mostert, sê swak dienslewering word nie deur munisipaliteite se grootte veroorsaak nie, maar deur swak bestuur, finansiële wanbestuur, onstabiele politieke leierskap en gebrekkige infrastruktuur. Hy sê groter strukture kan die probleem bloot uitbrei. Die polisie in die Weskaap sê intelligensiegedrewe operasie vroeër van die week het gelei tot 'n skietery waarin 3 gewapende verdagtes dood is. 'N Multidissiplinêre span het woensdag aand inligting opgevolg oor gewapende mans by 'n opstal in Mkandoli. Volgens die polisie het die verdagtes losgebrand nadat beamptes hulle teenwoordigheid aangekondig het, waarna die beamptes teruggeskiet het. 'N Polisiewoordvoerder, Brigadier Nobuntu Gantana, sê al 3 verdagtes is gewond en op die toneel dood verklaar. 4 politieke partye het meer as 116 miljoen rand in skenkings verklaar gedurende die eerste kwartaal van die 2026-27 finansiële jaar. Politieke partye word ingevolge die wet op befondsing van politieke partye verplig om alle skenkings bo R100 000 aan die onafhanklike verkiesingskommissie te rapporteer. Volgens die OVK het die DA meer as 104 miljoen rand in skenkings ontvang. Action SA het 5,5 miljoen rand ontvang, die Labour Party het 5 miljoen rand ontvang en Rise Mzansi het 2,25 miljoen rand ontvang. Sonal Dinusha het 'n onoorwonne 133 lopies aangeteken terwyl Sri Lanka 'n merkwaardige terugvegpoging aangewend het om gelykop te speel in die tweede toets teen Indië in Colombo nadat die tuisspan op 429-9 verklaar het. Dinusha, wat in sy 5de toets gespeel het, het in albei beurte 100-talle aangeteken en sodoende die 8ste Sri Lankan geword wat hierdie prestasie behaal het. Sy vennootskap met Kishara Nuwanta, wat 46 lopies by gedraad, was deurslaggewend met die 2 wat 112 lopies vir die 7de paaltjie bygedraad om die wedstryd om te swaai voordat India se Manav Sutar die vennootskap gebreek het en Ravindra Jadeja nog 'n paaltjie geneem het. Dinusha se 420 lopies in die reeks het aan hom die toekenning as speler van die wedstryd besorg, terwyl Devdutt Padikkal as speler van die reeks aangewys is. Ten slotte die Canadese stemakteur bekend as die stem van Optimus Prime in die Transformers franchise en Eeyore in Winnie the Pooh produksies, Peter Cullen, is op 85-jarige ouderdom oorlede. Cullen het Optimus Prime die eerste keer in 1984 se Transformers televisiereeks vertolk en later in al 7 lewendige aksiefilms tussen 2007 en 2023. Hy het ook King Kong vertolk en die klikkende geluide van die Predator monster geskep. In jou geldsaake die rand R15.99 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin $79,851. Die prys van goud $4,584.07 per fyn ons en Brent ruolie $90.61 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 10. Bly ingeskakel.

Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir Padkos, net hier op JKB. Die oë van die Here is op jou en hy soek 'n geleentheid om vir jou te help. Hoor dit sê 2 Kronieke 16 vers 9. Hy sê want die Here, sy oë deurloop die hele aarde. Om wat te doen? Om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Man, dit maak my opgewonde dat God soek 'n gap om vir my goed te wees. Maar hier sê geheim in hierdie vers. Hy sê dis vir harte wat onverdeeld op hom gerig is. Met ander woorde, hy deel nie jou aandag nie. Hy is nie een van jou ander prioriteite nie. Hy is die belangrikste. So lyk 'n hart wat op God gefokus is. Nommer 1, dis 'n hart wat God soek, nog voordat jy oplossing soek. So partykeer het jy uitdaging, maar so hart vra nie, Here, wat nou, hoe gaan u dit regmaak nie, maar vra eerste, Here, wat is u wil? So heel eers 'n hart wat God soek, voordat dit oplossing soek. Nommer 2, 'n hart wat onverdeeld op God gerig is, is 'n hart wat God vertrou, al lyk jou omstandighede vir jou onseker. Jy sien, 'n hart wat net op sy eie strategie staatmaak, gaan in die moeilikheid kom, maar 'n hart op God gefokus, gaan altyd 'n uitweg hê. Nommer 3, hoe lyk 'n hart wat onverdeeld op hom gerig is? Dis 'n hart wat staatmaak op God se krag en God se vermoë. Met ander woorde, dis my eerste reaksie. Die Here gaan my help. Hy kan dit doen. Hy gaan vir my uitweg gee. Nommer 3, hoe lyk 'n hart wat onverdeeld op hom gerig is? Wel, 'n hart wat getrou is en getrou bly in die klein elke dag dinge. Jy sien, om op God gefokus te wees, gaan nie net altyd oor die groot geestelike oomblikke nie, maar dis om te kies om hom sy plek te gee in jou gedagtes, in jou woordeskat, in jou verhoudings, in jou besluite, in jou elke dag prioriteite. Nommer 5, hoe lyk 'n hart wat onverdeeld op God gerig is? Dis 'n hart wat aanhou terugkom na God toe, selfs as jy 'n fout gemaak het. Ons hardloop nie weg van God nie. Ons hardloop na hom toe. Ons bely en ons kry ons harte net weer in lyn met hom. Nommer 5 of 6. Hoe lyk 'n hart wat onverdeeld op God gerig is? Wel, is 'n hart wat beskikbaar is vir God om te gebruik. Dis die fantastiese belofte in 2 Kronieke 16:9 dat God soek met sy oë om mense te help, maar hy soek na harte wat beskikbaar is, wat op hom gerig is. En wanneer ek en jy ons harte onverdeeld op hom rig, dan sê hy, gaan hy jou kragtig steun. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg dat ons u kinders genoem kan word. Sal u asseblief elke een wat hierna luister vandag help, genade gee om ons harte onverdeeld op u te rig en so alles te beleef en te ervaar wat u vir ons in stoor het. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.

0: die klanke daar van niemand anders en is Dozy met Ma se pa se hond en Ma se brak. Ek hoop jy het dit geniet. So lekker om saam met te kuier. Dit is die JKB Vrydag. En ja, ons kuier natuurlik so 'n bietjie met 'n golfdag en ek hoop jy is ingeskakel en kuier heerlik saam met ons. En ons gaan 'n wonderlike dag hê. Vandag wil ek 'n bietjie meer later daarvan vertel, maar die ding het gebeur hierso en vir my is dit lekker om saam met jou te kuier. Ek dink ons bietjie kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature aliewel noord is op 13-24, Bisho 19-34, Craddock 16-28, dan het ons Oos-London op 19-29, Fort Beaufort 18-30, Graaf-Reinet 19-29, Gramstad 19-32, Mtata 16-30, Port Alfred juist op 2-29, Port Elizabeth 18-24, Port St. John 17-30, Queenstown 18-28, Jeffreys Bay juist hardkop daarso op 18 en 26 en uit 'n nagdispatch 18 en 30 grade. Bietjie na jou weer kyk, dan is dit bewolkte weer vandag. Jou wind is 16 km uur, maar hy kan rukwinde tot en met 33 km uur met tye vir jou gee. So ons sal dit 'n bietjie dop hou hoe hy nou vir jou uitwerk op hierdie wonderlike Vrydag. Is nog steeds Vrydag of die wind waai en of die son skyn, dit bly absoluut net 'n Vrydag.
2: By Eastern Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamp 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
5: Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die blik soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen of doen dit jouself met Supamax DIY Hardeware Winkel.

As die klanke daar van Engelbert Humperdinck, the Spanish night is over. 11 minute weg van 10 uur op die JKB. Welkom mense. Is so lekker om elkeen te sien. En te hoor as mense net hallo sê hallo, want die boodskappe kom hier in môre. 'N Versoek song soen my met daai glimlag en of stuck on you. Dis nou my baby, lekker werk. Kan nie wag om jou te sien, die liefde. 'N Lekker naweek Sandra wat daai spesiale boodskapie dan ook stuur. Belinda wat vra vir Mike and the Mechanics, the Living Years. Ons sal kyk of hy beskikbaar is. Graaf vir ma Dina Edwards sê sy moet veilig vlieg Johannesburg toe vanoggend om haar suster se begrafnis môre by te woon. Dit kom af liefde ma Dina Edwards baie van Jafta Jolly en is dit Profi? Ja, Profi lyk my met daai spesiale boodskapie ook daar stuur. Dankie vir almal se mooi boodskappe wat daar deurkom. Ons waardeer dit. Ons sien dit as 'n hele paar boodskappe wat natuurlik deurkom so vroeg in die môre. Maar is oor 10 minute dan is daar weer nuustyd en ons het 'n wonderlike golfdag Sandridge natuurlike golfdag wat hier aan die gang is op die oomblik en ons sê 'n bietjie meer vertel se 20 oor 10 gaan ons met van die kinders gesels om te hoor waaroor hierdie dag gaan. Hier's borge, hier's mense, hier's lekker kosse, jy ruik die koffie, jy kyk hier oor die see, wat beter wil jy op so lekker golfdag? En luister FM kuier saam met jou tot en met 3 uur vanmiddag.

altyd myne. Daai lekkie enetjie wat ons daar vir jou kon gespeel het daar. Dis so 6 minute weg van 10. Dan sit nuustyd. Dis Sandriet se golfdag en is so lekker weer. So bewolkte weer, maar pragtige weer. Ons kyk so oor die see. Die windjie is dan nie te sleg nie. So hy maak net sy hare so bietjie briesie daar, maar is lekker om vandag hier by Sandriet se golfdag te wees. Soos wat ons elke jaar saam met hulle kuier en die man is besig om warm te maak. Die uitstallers is op die verskillende pykies en die dinge begin gebeur. Vroeg het al 'n paar manne afgeslaan en so deur die loop van die oggend en die middag sal dit natuurlik al hoe besig geraak. Lekker eetgoed en drinkgoedjies hier binnekant in die klubhuis. So dis nou waar die dag is. Is Sandriet se golfdag, jaarlikse golfdag. Ek gaan so 20 oor 10 met van die leerlinge van Sandriet gesels, bietjie ons vertel waaroor hierdie dag gaan, bietjie oor die skool te vertel, so bietjie meer inligting daarby hulle kant te kry. Ek hoop jy's ingeskakel. Hierdie is Steve Hofmeyer en hy sê Tuka se pampoen.

0: Ek is Steve Hofmeyer op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Sing jou woorde teen my vas. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die OVK sluit die ANC uit van sy verslag oor politieke partybefondsing. Dlamini Zuma se geld verander die karakter van die ANC en dan rugby nuus beslissende ronde vir Karibebeker drama. Die onafhanklike verkiesingskommissie of die OVK sê dat hulle nie die ANC in hulle jongste partybefondsingverslag ingesluit het nie weens nie nakoming. Volgens die OVK was daar verskeie nie nakomingskwessies wat verband hou met skenkings wat gedurende die eerste kwartaal van hierdie jaar aan die ANC gemaak is. Die kwessies sluit in die versuim om die vereiste dubbele openbaarmaking in te dien en die versuim om die vereiste verklaring in te dien. Die OVK sê die nie nakoming beteken nie dat die skenkings wat aan die party gemaak is onwettig was nie. Nokke Sizana Dlamini Zuma het kommer uitgespreek oor die invloed van geld op die interne politiek van die ANC. Dlamini Zuma het Ronald Lamola om verskoning gevra met sy voorgestel het dat hy betrokke was by die koop van stemme tydens die party se verkiesingskongres, want sy het geweier om aan Fikile Mbalula om verskoning te vra. Sy sê die invloed van geld bedreig die ANC se karakter. Die polisie in die Oos-Kaap sê intelligensiegedrewe operasie vroeër van deesweek het gelei tot 'n skietery waarin 3 gewapende verdagtes dood is. Multidissiplinêre spanne het woensdag aand inligting opgevolg oor gewapende verdagtes dood is. Multidissiplinêre spanne het woensdag aand inligting opgevolg oor

Sportnuus. Die 2026 Carling Currybeker Premier afdeling bereik hierdie naweek sy beslissende laaste ronde met Suzuki Griquas en die Toyota Cheetahs wat reeds deurgedring het na die halfeind ronde, terwyl 5 spanne oor die onblywende 2 plekke meeding. Vandag huisves die Lions die Stormers op Ellis Park voor die Sharks teen die Bulle in Durban te staan kom, terwyl die Pumas môre teen die Cheetahs in Nelspruit speel en Boland Sondag teen die Griquas in Wellington kragte meet. Dan die VN waarskynlik dat fondse vir die stryd teen die Ebola-uitbreking in die DRK besig is om op te raak. Die DRK het 2744 sterftes aangeteken, sê dit die uitbreking in Mei. Die VN sê dit is 'n dodelikste uitbreking in geskiedenis. Daar's geen geneesmiddel of enstof vir die betrokke stam van die uitbreking nie. Die VN het 'n beroep gedoen op 1,1 miljard Amerikaanse dollars in skenkings om 'n plan te befonds om die siekte te bestry. Geld sake nou, jou goud is $4,586.77 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $88.05. Jou rand is R15.98 teen die Amerikaanse dollar, R18.62 teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin is $79,866. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: klanke daar van Dolly Parton en Kenny Rogers Islands in the Streams en alles begin daar so natuurlik sy is op haar mooiste en my geskeurde trui of t-shirt of wat jean dat jy ook al wil gebruik dit is waaroor die lied gaan maar ons kyk bietjie wat maak jou weer
1: Luister FM weer
0: Minimum maximum temperatuur op hierdie Vrydag, die 28ste Augustus. Alhoewel Noord is op 13:24, Bishop 19:34, Craddock 16:28. Oos-London 19:29, Fort Beaufort 18:30, Graaf-Reinet 19:29. Gramstad 19:32, Mthatha 16:30. Port Elizabeth, jy daar op 18:24, Paul St. John 17:30, Queenstown 14:28, dan Jeffreys Bay op 16:26. Uit die nachtdispatch 18:29 grade. Jou wind dan nou vandag is bewolkte weer, jou wind is 18 km/h, maar hy kan opgaan tot 33 km/h windspoed deur die loop van die dag. En dan hierdie is die tyd vir in die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans tyd vir boere pompie, sommer net lekker boere muziek. Kosie Bekes het 'n fynloop se tees en Henning Joubert het kus langs.

0: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
3: That's right, you have family when you buy at King Cars. En is lekker om saam jy te kyk. Is golfdag, mense, en is so lekker om die reëlinge van Sandridge saam met my te hê. Nou ja, hulle sit hier so met hulle witte baadjies aan, hulle is gestreep, hulle is uitgehang vir die dag, en hulle is reg vir dit wat hier gebeur. Nou, ek dink kom ons begin so met jy voor met my. Stel jy so 'n bietjie voor met wie gesels. Ek moet so lekker naby daai mic hoor.
4: Ek is Leanai Miller en ek is onderhoofdogter van Sandridge.
3: Is jy nou maar van die begin af daar by Sandridge? Het jy begin daar so met jou laerskoolloopbaan?
4: Ja, ek het van graad 1.
3: En hoe geniet jy die skool? Ek meen nie meer die vries moet nie, worry wat hy sê nie, sê maar vir my.
4: Dit is baie lekker. Ek geniet soos die onderwysers en die vriende en almal, ja.
3: Lekker en is geniet. Hierdie is nou 'n lekker golfdag. Vertel ons 'n bietjie van die golfdag. Ek sien die manne speel. Hier is nou van die onderwysers wat hier is, sien ek. Natuurlik julle leerlinge wat hier is en hier is seker van die papas en die mamas en almal wat hier speel vandag. Nie?
4: Ja, ek dink dit gaan 'n baie lekker dag en suksesvolle dag wees.
3: En hulle doen dit ons nou jaarliks.
4: Ja.
3: Nou fantasties, maar baie welkom. Dankie dat julle so mooi getooi en reg is om hier te gesels. Kom ons gee sommer aan jou regterkant.
4: Dankie.
3: Met wie gesels ek vanmôre?
5: Ek is Mika Pinaar en ek is hoofdogter by Sandridge Laerskool.
3: Nou ja, vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Het jy ook begin al by Sandridge?
5: So oom, ek het laas jaar die derde kwartaal ingekom by Sandridge en ja, dit was baie lekker sover.
3: So lekker om jou hier toe hê. So ek meen julle het die balkies en julle is mooi aangetrek.
5: Ja.
3: Geniet julle die skool?
5: Baie.
3: So alles al right met julle, né?
5: Ja, nee, alles.
3: So as iemand wat ons moet uitsort vir jou nie.
5: Nee, glad nie.
3: Okay, en is daar crush daar in die skool wat jy nie mag van vertel
5: nee,
3: nie?
5: Nee, oom.
3: Is daar nie iemand hier? Okay, jou pa luister seker vandag, nê? Maar hoorie, welkom en dankie dat jy hier is en ek dink dit gaan 'n great dag wees. Ek dink dit gaan lekker warm raak.
5: Ja, hulle sê so, ek dink 31 grade.
3: Ja, dit gaan baie, baie warm wees. Maar lekker, kom ons gaan aan na langs jou toe.
5: Baie dankie, oom.
3: Lekker hoor, met wie praat ek vanmôre?
6: Ek is Leonie Grobler, die onderhoofdogter van Sandridge.
3: Ja, nou vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Is jy van die begin af daar?
6: Ek is van graad 1 af in Sandridge en was baie lekker sover. Ek weet nie hoe ek hoërskool toe gaan gaan nie.
3: Ah, so een van die dae sit daar weer sulke tyd, nê?
6: Ja, oom.
3: Nou ja, lekker om te weet julle is in 'n goeie skool en dit wat julle doen hier vandag. En is lekker, hoeveel is daar seker baie kinders in Sandridge, nê?
6: Ek dink so 1000.
3: Wow, so baie kinders. So dis 'n groot skool, gelukkige skool. Wie is jou gunsteling onderwyser? Jy moet nou mooi dink, nê? Jy mag nou nie iemand uitlaat nie. Mag ek nie so 'n vraag vra nie?
6: Ek sou sê my gunsteling is meneer Meyer.
3: Meneer Meyer, ek ken hom nou glad nie, so ek hoop hy's al right. Ek hoop daarmee hy's al right. Maar hy's 'n sterkte vir die dag en alles wat jy aanpak hier.
6: Dankie oom.
3: Nou gous 'n bietjie na die manne toe. Die dames het nou gepraat. Met wie praat ek? Hierdie man het meer balkies as wat ek het. So met wie gesels ek?
7: Ek is Reghard van Sail. Ek is hoofseun van Sandridge.
3: Ek het so gedink met al die balkies, ek kan die hoofseun wees. Nou as jy van die begin af daar by Sandridge?
7: Ja, ek sal van graad 1 in Sandridge.
3: Nou wat doen jy? Sê jy sportmannetjie, is jy akademie? Wat doen jy daar by Sandridge?
7: Ek is akademie en sport en kultuur.
3: So wat se sport doen jy?
7: Ek doen tennis, swem, hokkie en atletiek en ja.
3: So ietsie van alles.
7: Ja.
3: So jy geniet sport.
7: Ja, baie, dis vreeslik lekker.
3: Nou lekker, is jy nou in wat, in graad 7?
7: Ja, graad
3: 7. So is jou laaste jaar?
7: Ja.
3: Hey, so is jy reg vir hoërskool amper?
7: Nie seker.
3: Nog nie. Nie heeltemal nie, maar hoor die sterkte vir julle en ook vir die laaste gedeelte van die jaar en ook vir die golfdag hier vandag.
7: Baie dankie, oom.
3: Nou kom ons gaan na die volgende manne toe. Met wie praat ek nou?
8: Oom, ek is Flippy Smit van Sandridge.
3: Nou Flippy, vertel my, wat doen jy daar, jong?
8: Oom, ek is onderhoofseun.
3: Nou ja, en 'n rugby speler, wat is jy? Lyk of jy nogal gebou is vir 'n rugby man. Rugby en cricket.
8: Ja.
3: Wat posisie speel jy?
8: Fly,
3: ja, loskakel en Morne Steyn in making, né?
8: Ja.
3: En ook graad 7?
8: Ja.
3: So wat so jou laaste gedeelte, is jy reg vir hoërskool?
8: Ja.
3: Nee, maar ek kan sien jy is reg vir hoërskool. Ek kan sommer sien. Maar luister, sterkte vir jou en julle met 'n lekker dag hê vandag.
8: Dankie.
3: Nou gaan ons nou nog 'n man toe, die laaste een in die ry uitgewag, die laaste maar nie die minste nie. Met wie praat ek?
9: Ek is Benjie Brewer en ek is onder onderhoofseun van Sandridge.
3: Onderhoofseun, en vertel my bietjie, wat doen jy in die skool? Wat hou jy van?
9: Ek hou baie van die sport, dis goeie sportgeleenthede en die akademie is ook baie sterk.
3: Ok, so speel jy bietjie cricket, is jy atletiek, wat doen jy?
9: Ek doen atletiek en rugby.
3: Hoe bietjie rugby, wat die posisie speel jy?
9: Ek speel binne center.
3: Binne center van alle dinge, nê? Ja. So lekker om te weet, en ook graad 7?
9: Ja.
3: Ok, so baie belangrik, jou jaar, is jy reg vir die nuwe skooljaar van jou hoërskool toe gaan?
9: Ja, ek is reg.
3: So jy het nie probleem daarmee nie. Ja. Maar luister sterkte, wat is julle rolle vandag? Jy gaan julle maar net kyk dat die almal reg loop en alles gebeur hier vandag. Verteenwoordig julle die skool vandag?
9: Ons gaan seker die skool teenwoordig.
3: En julle baie koffie drink en al die snacks op eet, nee?
9: Ja.
3: Ok, lekker om met julle te gesels. Baie, baie dankie en ek hoop is een reuse sukses julle.
9: Baie dankie, oom.
3: Ja, so lekker gesels, Sandrietse leiers nou met my. Kudderin sê, bos is my kos.

is so Bobby van Jaarsveld en lief my weer lewendig en net voor Nicholas Lou water jou mond. Ons kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Nou die Kaapstad toets bokke bokke teen Nieu-Seeland, Colby terug maar Pollard uit. Die man met ys in sy are, Andre Pollard sal nie meer die nommer 10 dryf vir die Springbokke in die tweede toets in die All Blacks in Kaapstad dra nie. SA Rugby het bevestig in 'n kort verklaring dat die ervare loskakel Woensdag 'n geringe besering gedurende 'n oefensessie opgedoen het en nadat hy die belangrike wedstryd gaan misloop. Sasha Feinberg word dus van die plaasvervangerbank na die aanvangspan geskuif, terwyl Mani Lubbok as impakspeler sal diens doen. Feinberg Mkamazulu het maar 'n so-so wedstryd in Johannesburg gehad, maar dit het waarskynlik meer met die Bokke se benadering as sy eie spelpyl te doen gehad. In ander nuus, Chester en Colby voldoende van sy besering herstel en hy neem Kurtley Arends se plek as regter vleuel in. Nou ja, kyk bietjie wat maak hy span, Springbokke, heel agter Damian Willemse, Chester Colby, regter vleuel, die centerpaar Jesse Kriel en Damian de Allende, Ethan Hooker is op linker vleuel, loskakel Sasha Feinberg, Kobus Reinagh begin op skramskakel, agste man Jasper Wiese, Pieter Steef de Tooy is op die flank, saam met Sia Kolisi wat die kaptein is, Roan Norkee en Eben Etzebe die slotpaar, dan die stitte Wilke Lou en Oxen Che en die hakker Malcolm Marks. Plaasvervanger ons eister Dion Forrie, Gerard Steenberg, Thomas de Tooy, Lode Jager, Andre Esterhuizen, Cameron Hannekom, Morne van den Berg en Mani Lubbok. Dis hoe die span huidiglik lyk.

0: Goeiemiddag, sy naam is Rian Benardi en ons stoom in 'n Sandridge golfdag. Ons kuier lekker hier so mense. Hier was nou baie mense wat gaan in die verskillende bytjies toe gaan om te gaan afslaan. En dankie ook vir die gasvryheid. Ek sien die tee en koeldrank hier vir ons gekom. So baie dankie vir die wonderlike gasvryheid wat ons ook ervaar. Kyk hier mooi oor die see uit. Ai, vir 'n Vrydag is dit die beste kantoor om te hê. Is om so oor die see te kyk natuurlik ook vandag. Ek hoop julle geniet dat julle kuier saam. Tyd vir nog so een lied, dan is dit nuustyd om 11.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

24 ingeming het. Libia het ook kommer oor die ondersoekdirektoraat teen korrupsie uitgespreek en sal op 'n later aangekondigde datum na die kommissie terugkeer. Besonderhede van die nadoodse ondersoek is aangehoor in die borgtog verhoor van die geskorse adjunk polisiehoof van die Ekurhuleni Metro, Julius Magwanazi en 5 ander. Die 6 beskuldigdes het gister teruggekeer na die Brakpan Londroshof in Gauteng, verband met die beweerde moord op die sakeman Emmanuel Mbenze in 2022. Die verdediging het voorgelees uit Mbenze se nadoodse verslag, wat sy oorsaak van die dood as 'n gewelddadige kopbesering aangeteken het. Ondersoeker van die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat het aan die hof gesê dat die patoloog oor die bevindinge sal moet getuig. Die saak se verwagting donderdag in die hof hervat word. Action SA verwelkom die bevinding van 'n onafhanklike ondersoek wat Tshwane se stadsbestuurder Johan Mettler van wangedragbeweringe vrygespreek het. Die Tshwane Munisipale Raad het gister die finale verslag oorweeg en besluit om nie dissiplinêre stappe teen Mettler in te stel nie. Action SA sê egter dat dit nie beteken dat die ondersoek niks gevind het wat verbintenis vereis nie. Dit sê die verslag identifiseer administratiewe tekortkominge en swakpunte in sommige stadstelsels. Nuwe navorsing deur Johannesburgse klinikus wetenskaplike dokter Nene Mboweni Kondlu kan vroeë diagnose en meer gerigte behandeling vir Suid-Afrikaanse hartversaking pasiënte ondersteun. Haar Wits PhD het hartversaking met 'n verminderde uitwerking fraksie en fibrillasie ondersoek. Die studie wat in 2025 voltooi is, het bevind dat 1 uit elke 5 pasiënte beide toestande gehad het, met hierdie pasiënte wat 'n swakker lewensgehalte en 'n geskiedenis van beroerte toon. Sportnuus. Die Hollywood Foundation Pumas vrouespan sal hulle Pick n Pay vrou Superliga 2 titel teen Afbob Griekwas in vanmiddag se eindstryd by die Mombela stadium verdedig. Die Pumas het al 7 liga wedstryde gewen, insluitende oorwinning van 67-29 oor die Griekwas in die openingsronde. Griekwas het daarna 6 agtereenvolgende wedstryde gewen, terwyl die Pumas 'n gemiddeld van 48 punte teenoor 13 in hulle 7 oorwinnings aangeteken het. En dan is vandag 1 maand sedert 'n kragtige aardbewing Japan se suidweselike Kumamoto getref het. Die aardbewing op 28 Julie het die maksimum intensiteit vlak van 7 op Japan se seismiese skaal in sommige gebiede geregistreer. Die Japan Meteorologiese Agentskap se aktiwiteit het magtig afgeneem, maar bly hoër as gewoonlik. Dit dring daarop aan dat mense waaksaam bly vir sterk aardbewings oor die volgende maand. Geld sake nou, jou rand is R15.97 teen die dollar, R18.59 teen die euro, R21.70 teen die pond. Bitcoin is $79,718. Jou prys van goud $4,597.70 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $90.58. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: the sounds there of New Romance, Head Over Heels, My First Love. Net voor het Appelsaheto Potato, laaste uur van die JKB, 13 minuut oor 11. Ons kyk, wat maak jou weer nou nog vir vandag ook? Etienne Karlitz sal bykie nou kyk na die naweekse weer vir jou.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature vir vandag alhoewel noord is op 13-24. Bishu is warm 19-34. Craddock 16-28. Oos-London 19-29. Fort Beaufort 18-30. Graaf-Reinet 19-29. Kantos Graaf-Reinet. Ja, Gramstad 19-32. Mthatha 16-30. Port Alfred 20-29. Jeffreys Bay. Jerkebap 16-26. Port Elizabeth 18-24. Port St. John 17:30 Queenstown 14:28 uit en nag dispatch 18 en 30 grade. So bewolkte weer vandag, jou wind is 16 km/h, maar rukwinde vanmiddag op tot 33 km/h. Hier weer bulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nog lekker musiek wat op pad is op hierdie Vrydag, jou keuse van musiek hoe ver dit moontlik is. Sanriet se golfdag, ons kuier heerlik en ek kyk hier oor die see. Wat 'n lekker kantoor om te hê vir 'n Vrydag, nee. Ek weet nie waar jy jouself bevind vandag nie, maar mag jy dit net saam met ons geniet en lekker saam met ons kuier.

is ons lekker hier by jou lekker luisterstasie en ek hoop jy daai netjie geniet van Gerry Pretorius, die lekkerste lyfie en 'n Sunridge golfdag wat ons elke jaar by Kyrie by die Humut Golf Club en die manne is weg, hulle speel, hulle kuier is gesels en ons het ook die leerlinge 'n bietjie vroeër hier gehad wat so 'n bietjie met ons kom gesels het rondom wat hulle rol is, die hoofseun en die ondermeisies en almal wat hier was want ons lekker kom gesels het. Nou ja, ons kuier hier vanmiddag tot en met 3 uur, so Etienne Carlos gaan ook 'n bietjie verder gaan. Etienne Carlos gaan saam met jou 'n bietjie verder kuier ook vandag. En dis nou tussen 12 en 3. En dan die groot man tussen 3 en 6 sal hy jou dan 'n bietjie huis toe vat, so 'n bietjie later ook dan vanaand. So bly geskakel op jou lekker luisterstasie. Hier is JKB Ekker nog so 15 minute saam met jou en ek hoop jy geniet die musiek. Ek hoop jy kuier lekker saam en jy's hier ingeskakel.

0: Is een lekker enigie daan van ons eie King J. Locke en Snoopy hang on die Campbell se 100 jaar en is net so by 11:45. Was lekker om saam met jou te keer. Etienne Carlos gaan jou verder vat hier by die Sandridge Golfdag by die Humid Golfbaan en dit gebeur hier so tot en met 3:00 vanmiddag wat ons hier gaan kuier. Ek sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrydag 9 tot 12. Ondersteun Chris vir Clinicare. Nou ja, volgende week is Erika Meiburg in vir my. Ek is 'n bietjie daar in Johannesburg, bedien naby Pastor Morne en 'n bietjie konferensie wat ek daar aan het. Maar jy moet dit geniet. Erika gaan vir jou prop vol musiek en lekker program en onderhoude gee. Gaan bietjie uitspel hier met DJ Ossewa se briljantjie Arnie Jordan, jy trap hier op my hart en die Canny Worries Dance Orkees wat vir jou lekker witwarm gaan doen. 12:00 is dan nuus tyd en dan gaan jy lekker saam met ons kuier. Ou Biknik gaan ook tussen 3 en 6 die Biknik Drive vir jou doen. My kant af JK tot en met ek jou weer sien eers oor 'n week van nou af seker. Gaan groot of gaan huis toe, tot siens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Albert Road, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
5: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
6: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
5: Everything?
6: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
5: Excellent.
6: They are. You can trust them to sell your home.
5: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
7: You have family when you buy at King Cars.
8: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
7: You

Luister FM.

Peace. In jou hoofnuus om hierdie uur, Mpumalanga taxibaas getuig voor die Medlanga kommissie. Mtshunu se besluit rakende die politieke moorde dankspan bly onder die loep. En in jou sokkernuus, Arsenal trek swaar loting in Champions League. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Garlitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Medlanga kommissie van ondersoek het vanoggend hervat met Mpumalanga taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni as getuie. Sibanyoni sal vrae oor beweerde kriminele syndikate en hul medewerkers beantwoord. Hy staan tereg op aanklagte van afpersing en geldwasery. Hy word daarvan beskuldig dat hy 'n mynboubestuurder gedwing het om meer as 2,2 miljoen rand aan onwettige beskermingsgeld te betaal. Lede van die parlement het gedebatteer of die minister van polisie Senzo Mchunu duister motiewe gehad het toe hy die ontbinding van die politieke moorde taakspan gelas het. Mchunu, wat met spesiale verlof is, het gelas dat die span op die laaste dag van 2024 ontbind word. LP is in die parlement se ad-hoc-komitee wat beweerde polisiekorrupsie ondersoek gaan voort om oral konsepverslag te beraadslaag. Die komitee het nog geen bevindinge gemaak nie en sal na verwagting teen die middel van volgende maand sy verslag in die nasionale vergadering ter tafel lê. Die ANC se Kusela Diku sê dit is al voorlegging dat die komitee nie in verband tussen Mchunu en die beweerde duister motiewe vasgestel het nie. Die Weskaapse regering sê die oorlede Suid-Afrikaanse bokslegende Zolani Tete sal môre met 'n spesiale provinsiale begrafnis vereer word. President Cyril Ramaphosa het in kategorie 2 begrafnis goedgekeur na 'n versoek van premier Oscar Mabuyane. Tete, 'n voormalige tweemalige wêreldbokskampioen, is verlede week in Mdansane dood. Hy het die IBF wêreldtitel in die junior veergewig afdeling in 2014 verower en later die WBO wêreldkampioen in die veergewig afdeling geword. Die provinsiale en later die WBO wêreldkampioen in die veergewig afdeling geword. Die provinsiale regering se Kuselwa randjie

0: Europese sanksies te straf. China het teenkanting uitgespreek teen die planne om verdere sanksies teen Iran in te stel. In jou sportnuus, Arsenal staan voor een uitdagende liga fase in die UEFA Kampioene Liga met thuis en weg wedstryde teen Europese spanne soos Real Madrid en Bayern Munich, as ook kragmetings tussen Borussia Dortmund en Napoli. Manchester City en Aston Villa het ook uitdagende veldtogte wat voorlê met albei spanne wat teen die verdedigende kampioene Paris Saint-Germain sal speel. Villa sal boonop teen Barcelona en Dortmund te staan kom, terwyl City teen Barcelona, Sporting, Porto, Napoli en RB Leipzig sal speel. Liverpool sal na Inter Milan reis en Atletico Madrid thuis ontvang, terwyl Manchester United ook teen Atletico sal speel en Bayern Munich op Old Trafford sal huisves. Arsenal mik na een plek onder die top 8 en automatische kwalifikasie vir die laaste 16, nadat hulle verlede seisoen die Europese eindstryd gehaal het. En ten slotte, die dodetal weens kitsvloede in die Malaya grensgebied in Nepal het tot ten minste 469 gestyg. Honderde word meer steeds vermis. Drie mense is in Tibet dood en meer as 550 word vermis, hoewel dit onduidelik is of die syfers oorvleel. Reddingswerkers soek na oorlewendes te midde van vrese vir 'n tweede vloed nadat 'n meer naby die China-Nepal grens gevorm het. Plaaslike ambtenare sê 'n ineengestorte gletser het die vloedgolf veroorsaak wat huise, paaie en 'n belangrike Nepal-Tibet grens oorgang vernietig het. In jou geldsake, die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,794. Die prys van goud is $4,609.66 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.55 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou, kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 29ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 29ste Augustus, ek skop af in Aliwal Noord 14 met 'n maksimum van 24. Bishu staan op 15.33, Kranhoek 16 met 'n maksimum van 27. Oos-London 19 met 'n maksimum van 30, Fort Beaufort 13.30, Graafreinet 14 met 'n maksimum van 27, Gramstad 15.31, Mtata 17 met 'n maksimum van 30, Port Elfred 18.30, Port Elizabeth 16 met 'n maksimum van 23. Port St. John's 19.29, Queenstown 15 met 'n maksimum van 27. Uit Nagan Dispatch 16.26 en Jeffreys Bay, ons kan nou nie van jou vergeet nie, 14 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za.

klanke van Bok van Blark en hy sê vir ons Desrak. Net vir Bobby van Jaarsveld met regte plekke en die Black Eyed Peas sê vir ons I got a feeling. Die tyd is so 17 minute oor 12, goeiemiddag en welkom by die naweek afskop. Ek is Etienne Kalitz en ek hou vir jou geselskap regstreeks hier vanaf die Humoot Golf Club Laerskool Sandridge Park. Het hulle golfdag en ek moet sê dit gaan lekker jolig hierso en hoe lekker is dit vir my om hier by die lekker luister lorry of hier te sit in die lekker luister lorry en te kan uitsaai hier vir julle en vir almal hier by die Humoot Golf Club en die luister FM Kontrein. Goeiemiddag julle en welkom, ek is Etienne, ek hou vir jou geselskap tot net so voor drie vandag op die heerlijke Vrydag. Ons allemaal sien al die heel naweek, op die heel week uit, en al Vrydag en is so, hy stap so nader na betaal, en hoe sê dan sê payday, soos die Engelsman sal noem, so ek weet, baie van die mense gaan hier die naweek lekker keir, en ek gaan vir jou hier die naweek sommer afskop op 'n goeie noot, vandag met goeie muziek. En natuurlijk goeie geselskap. En ek wil net vir my collega, pastoor Jacques Kilian, baie, baie dankie sê vir weer eens een pijnprogram. Ek wil vir Jacques een weeksdag krijg tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Canades, deel ek met julle een heerlijke botterhoender. Nou ek noem hom die beste botterhoender recept, of curry, sal ons dan maar sê botterhoender curry, een baie makkelijke recept. En so vol smaak, nee, dat ek, jy moet het net probeer, vir diegene wat lief is vir curry, en vir al botterhoender, die Engelsman noem hom butter chick chicken, hy is baie, baie lekker, en hou bedien hom natuurlijk, saam met basmati rys, dan is hy nou een absolute wenner. Maak een merk in hy recepte boek vandag, vir hierdie heerlijke botterhoender curry, en dan deel ek ook, vir diegene, ek het al een pampoentaart met die karamelsaus met julle gedeel, Ek deel vandag met julle 'n pampoentaart met 'n roomsaus. So hy is baie soortgelyk as die een met die karamelsaus. Hierdie ene kry nou net room by. So hy gee hom 'n baie lekker smaak. So as jy nou die Sondag kookkos gaan maak saam met die familie, dan kan jy nou gerus hierdie maklike pampoentaart met roomsaus aan mekaar slaan en ek beloof vir jou jy gaan vir hom geniet. Hy is op my Facebook blad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Ek het 'n boodskap hierso ontvang wat vir my sê hallo Etienne, welkom op hierdie vrijdagmiddag in ons huis, die brandsisters luister saam en wil graag vir tantjie sê, ons is bly, sy het mooi herstel en kan maandag weer kom werk. Ons het dan gemis, dis vrijdag in die kontry en ons brandsisters sien uit na die naweek, lekker naweek vir jou Etienne en vir die allemaal in die luisterhef in kontry, as het moeilike speel vir ons Bruce Springsteen, tougher than the rest, so kom het van die brandsisters af. Julle vraag so mooi, hoe kan ek nou nie sê vir dit? Ek gaan hom vir jou laai, hy sal so dier die loop van die program speel. Die speelhuis is natuurlijk oop, dis die naweek afskop, 082-333-667, jy is ingeskakel op die beste stasie, dis Luister FM.

0: longer van Bruce Springsteen met Tougher Than The Rest. Net oor het rijdelen met wie sou kon glo en Rian Benhadi geef ons die vitamine C. En die tyd so 25 minute voor een goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het op die naweek afskoolwerk is, het jy in Kaalits ek of jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Nou vrienden, nou tyd is dit tyd vir kombuiskans kanades en ek deel met jou hier die beste botterhoender curry in die kontry, baie baie maklike resep en absoluut heerlik en dan ook 'n pampoentert met room saus vir hierdie naweek se sonndagmiddag ete saam met die familie. Hy is op my Facebookblad Etienne Kalis op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepies. Welkom, stuur my boodskap in die atelier of in die lekker luister lorry vandag, ons saai uit vanaf die Youmoot Golf Club en het is Laerskool Sunridge Park se golfdag en het gaan omtrent jolig hierso vandag. So, ek skop af heel eerste met die beste botterhoender. Wat jy nodig het, vriende, is so 1 kg hoenderbos filette in happie grote blokkies gesny. Dan het jy 'n koppie gewone yoghurt nodig, 2 eetlepels suurlemoensap, 3 eetlepels olie, 2 eie grof gekap, 2 eetlepels gemaalde knoffeltoentjies, 'n eetlepel gemaalde gemmer, 3 eetlepels masala, 2 teelepels Baas ons nou gemaalde komijn, 2 eetlepels paprika, altyd lekker, 2 teelepels borrie, 1 teelepel rooi brandrissie poeier, so 2 teelepels tomatiepasta, sout na smaak, dan 2 heel brandrissies, wat optioneel is, as jy hou van 'n lekker warm curry, dan kun jy nou die brandrissies bysit, dan het jy 'n koppie klapper room nodig, en altyd lekker, saam met 'n botterhoender curry, is vars koriander, blare wat grof gekap is wat jy deurmeng. Hy gee hom net 'n absolute heerlike smaak. Is 'n moed vir so curry. So vriende, wat jy doen is jy plaas jou hoender en jou yoghurt en suurlemoensap in 'n bak. Meng hom goed deur en marineer hom vir 'n paar uur of verkieslik oornag. Hat hy nou lekker deurtrek. Dan wat jy doen is, jy verhit jou olie in 'n groot kastrol oor matige hitte. Braai dan nou jou eie tot goudbruin. Voeg 'n koppie warm water by en kook totdat die water verdamp het. Dan wat jy doen is, jy voeg die knoffel, die gemmer, die masala, die komijn, die paprika, die borrie, die brandrissie poeier, jou tomatiepasta, sout en jou vars brandrissie by. Dan kook jy vir so 10 minute. Braai hom lekker deur vir 10 minute en hy geure deur kom maar hele huis gaan die ene curry ruik. Ek kan jou dit waarborg. Dan voeg jy 'n klein bietjie water by die nodig om te keer dat hy nou nie aanbrand nie. Voeg dan nou jou gemarineerde hoender saam met die yoghurtmarinade natuurlik by en kook dan nou oor medium tot hoë hitte en roer gereeld. Moenie water by die curry dan voeg nie. Kook hom vir so 8 tot 10 minute en dan voeg jou klapper room en jou gekapte korianderblare by. Kook hom vir nog 5 minute, roer hom so een keer lekker deur en skakel jy dit dadelik af. Dan bedien jy hom met wit basmati rys of 'n roti, net so lekker saam met 'n roti. En dan is vir 'n ekstra romerige botterhoender, kan jy 'n bietjie ekstra klapperroom byvoeg. As jy nou 'n blikkie koop wat nou, so 'n bietjie oorbly, kan jy hom bygooi, maar hou net jou spissery gebalanseerd. So, jy wil nou nie te veel klapperroom bygooi, dat die smaak of die curry smaak van jou curry verdoesel word, deur te veel vloeistof by te sit. So, as jy ekstra romerige botterhoender wil hê, gooi net so 'n bietjie ekstra klapperroom by, as jy wil, maar jy hoef nie, hy gaan reg net so wees. Saam met die witmas basmati rys is hy 'n absolute wenner. Julle moet hom probeer vir diegene wat nou lief is vir 'n lekker curry. Dan hierdie Sondag is julle die hoender in die oond gaan druk en groente gaan maak, is die pampoentert met roomsaus definitief heel bo op hy resepte lys of as hy spyskaart vir Sondag. En ek deel hom vandag met jou wat jy nodig het vir die tert. Is 100 gram botter, 200 ml suiker, 3 eiers geklits, 'n koppie koekmeel, 250 ml koekmeel, 15 ml bakpoeier, so knippie sout, 5 ml vanilla geursel en 3 koppies gaar pampoen of botterskorsie fyn gemaak. Dan het jy nou 'n roomsaus wat jy ook gaan maak vir hom en hy bestaan uit 75 gram botter, 200 ml room en 'n halwe koppie suiker. So wat jy doen is vriende baie maklik. Jy voorverhit jou oond op 180 grade. Room die botter en die suiker saam. Voeg dan nou die geklitste eiers bietjie vir bietjie by. Roer die koekmeel, bakpoeier en sout by. Voeg die fyn gemaakte pampoen en vanilla geursel by, meng hy beslag goed deur en skep hom dan in 'n gesmeerde oondbak. Bak hom vir so ongeveer 45 minute op 180 grade en dan maak jy nou die roomsaus intussen wat jy nou wag vir die houtjie om lekker te bak. Vir so 10 minute voordat die taart klaar gebak het, begin jy met hom. Jy verhit jou botter, jou room en jou suiker saam in 'n kastrol totdat dit borrel. Haal die taart uit die oond uit en dan giet jy nou daai warm saus dadelik oor. Laat dit vir so 'n paar minute staan voordat jy hom bedien, dat hy net lekker alles opsuig. En dat ek jou vertel, jy gaan nie spyt wees nie. Jy kan natuurlik, as jy wil, daai roomsaus verdubbel ook om hom 'n ekstra sauserigheid te gee. Vir die pompoentaart, maar net so is hy ook lekker. Ek weet, baie mense hou van 'n lekker sauserige een, so jy is welkom om die roomsaus te verdubbel om hierdie spesifieke pompoentaart nou ekstra romerig en klam te maak. Probeer hom gerus hierdie Sondag, vriende. Jy gaan nie spyt wees nie. Hy is op my Facebookblad, Etienne Karlits op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groep. Ek het 'n boodskapie in die lekker luister lorry, kom ons hoor gou.
1: Middag Etienne. Ag, ek wil net 'n boodskap stuur vir Dennis Heeman van Dispatch. Hy is 80 vandag. En ek wil net vir hom sê met 'n wonderlike dag hê. En dit kom van Basie en Joanne. Mooi dag vir jou. Bye.
0: Dan sê baie dankie vir jou boodskap. 80 jaar oud vandag. Baie baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik seën. Jy weet natuurlik 80 is die nuwe 40. So ons sê sommer jy's 40 vandag. En die lekker ding is jy verjaar op 'n Vrydag. So jy het toestemming om die heel naweek verjaardag te vier. Ons gaan terug na die musiek toe. Die tyd is 19 minute voor 1. Jy's ingeskakel op Luister FM.

0: baie beteken as dit reg gebruik word. Lief vir jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop Afrikaans aan. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Van by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool

volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: man met die gouden stem teens Jordaan geef ons die skaakspel. Net vir John Belanger en San Francisco met my Braaniel Somers geef ons Mozambique my nou. Tyd is so 5 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy's op die regte plek. Dis Luister FM, boodskap hier van Mara. Kom ons hoor, wat sê sy?
1: Goeiemiddag Etienne. O, kan jy hoor jy's in die huis, hy lieflike musiek. Hoor jy so, ek wil net asseblief 'n boodskap stuur vir Yvonne, sê vir Yvonne. Sy moet 'n lekker dag hier hê en sy moet bietjie kom kuier vir my. En sal jy asseblief vir my kan Midnight Special speel? En jy moet lekker dagje verder en veilig reis toe. Dus Mara hier, jy weet mos, is alweer in die huis.
0: Dan is Mara altyd lekker om van jou te hoor, waardeer jou boodskap opreg. Nog 'n boodskap van Tannie Lynette, al die pad van Colchester.
2: Middag Etienne, ek wil net 'n boodskapje uitstuur vir al die manne wat gaan visvang die naweek hier op Colchester, Sondagsrivier. Ons het 'n groot visvangcompetitie hier aan. Ek wil net vir al die manne sê, stywe lyne manne, geniet julle visstrippie. En ja, vang die grootes. Vang al die grootes. Bring hulle huis toe. Lekker, lekker dag verder en geniet julle naweek. Moenie oorboord gaan nie. Mooi dag verder, Tannie Lynette.
0: Daar sê Tannie Lynette altyd lekker om van jou te hoor. En ek kan sien die manne gaan definitief hulle gaan hy vis huis toe bring. Ek kan Tannie nou al sê. Baie dankie vir die boodskap, waardeer jy opreg so maklik soos dit. Stuur hom na 082333367. Ek het vroeër 'n versoekie gehad vir Bonnie M. Kom hy nou.

In jou hoofnuus om hierdie uur, saak teen Mazimola en mede-beskuldigde word uitgestel. Die koalisie wetsontwerp sal waarskynlik nie voor die plaaslike verkiesing goedgekeur word nie. En stede in die VSA gebruik 'n robot genaamd Dax om sy paadjies te ondersoek. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Galitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die saak teen die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Mazimola en verskeie ander beskuldigdes is tot 29 September uitgestel. Hulle het vandag vlugtig in die Pretoria Landdroshof in Gauteng verskyn. Mazimola staan reg op 'n aanklag van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur, terwyl sy mede-beskuldigdes aanklagtes van bedrog, korrupsie en geldwasery in die gesig staar. Die saak hou verband met die omstrede polisie gesondheidstender van 228 miljoen rand wat aan Medicare 24 Tshwane toegeken is. Die staat sal na verwagting Woozie Cat Matlala formeel weer by die saak voeg nadat hy sy pleit ooreenkoms met die staat teruggetrek het wat het ongeldig gemaak het. Die portefeulje komitee oor samenwerkende regering en traditionele sake sê dat hulle 'n program sal ontwikkel vir die verwerking van die munisipale koalisie wetsontwerp. Die komitee het gister sy eerste substantiewe inligtingssessie oor die wysigingswetsontwerp op plaaslike regering munisipale strukture ontvang. Die wetsontwerp is daarop gemik om 'n wetgewende raamwerk te bied vir die vestiging en effektiewe bestuur van koalisieregerings op plaaslike regeringsvlak. Dit stel voor dat skriftelike koalisie ooreenkomste verpligtend gemaak word en die tydperk vir die samestelling van munisipale strukture van 14 tot 30 dae verleng word. Die komitee sê die wetsontwerp sal nie voor die plaaslike regeringsverkiesing gefinaliseer word nie. Drie Suid-Afrikaanse mediese praktisyns, Dr. Kari Minnar, Prinitha Pillay en Tanushree Naidu, het die Heat Stichting geloods om toegang tot hypertermiebehandeling in openbare hospitale uit te brei. Die nuwingsgewende organisasie sal aanvanklik fokus op vroue met plaaslik gevorderde servikale kanker. In Suid-Afrikaanse proefneming met 210 vroue het bevind dat 5 jaar siektevrye oorlewing verdubbel het toe hypertermie by standaard chemoradioterapie gevoeg is. Die stichting sê die behandeling kan uitkomste verbeter terwyl dit moontlik die koste van die behandeling van herhalende siektes verminder. Suid-Afrikaanse ingemaakte sardientjies bly veilig vir verbruik onder siektes verminder. Suid-Afrikaanse ingemaakte sardientjies bly

0: sê is raai die publiek egter aan om nie dooie of sterwende sardientjies wat op strande gevind word te versamel, te hanteer of te eet nie. In jou sportnuus, Cheslin Kolbe en Sasha Feinberg en Gomez Zulu is ingesluit by die Springbokke se beginspan vir môre se tweede toets in die Castle Double Mulled Rugby's Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks. Kolbe het herstel van die besering wat hom verlede week tydens die toets in Johannesburg van die veld gedwing het, terwyl Andre Pollard onttrek is nadat hy tydens 'n oefening 'n ligte besering opgedoen het, met Feinberg en Gomez Zulu wat die plek as losskakel inneem. Mani Lebo sal as plaasvervanger loskakel op die bank dien saam met skramskakel Morney van der Berg, terwyl Kolbe vir Kurtley Arendse in die wedstrydgroep vervang. Die toets by die DHL Stadion in Kaapstad skop môre middag om 10:05 af. En ten slotte, 5 stede in die VSA gebruik 'n klein robot genaamde Dax om sypaadjies te ondersoek om te help om areas te identifiseer wat herstelwerk benodig. Dax Bot, wat deur 'n robotika maatskappy in Oregon ontwikkel is, meet sypad gradiënte, breedtes en vertikale veranderinge terwyl dit teen staptempo beweeg. Die data word dan aan stadbeplanners gestuur. Bangor beplan om 6 robotte te ontplooi wat elk ongeveer 6 myl sypaadjies per dag kan evalueer. In jou geldsake, die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,389. Die prys van goud is $4,602.36 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.50 per vat. En op die noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 29ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 29ste Augustus, ek skop aan vanuit Nagen Dispatch 16 met 'n maksimum van 26, Queenstown 15-27, Port St. John's 19 met 'n maksimum van 29, Port Elizabeth 16-23, Port Alfred 18 met 'n maksimum van 30, Mtata 17-30, Gramstad 15-31, Graafreinet 14 met 'n maksimum van 27, Fort Beaufort 13-30, Ooslonde 19-30, Cradock 16-27. Bisho staan op 15-33. Aliwal Noord 14 met 'n maksimum van 24. En Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za.

Die klanke van Sonja Herold met haar trein na Maaikies Fontein, het voor het Michael Lind met Trompie. Enrique Zanel geef ons jag en visvang. Tijd so 20 minuten oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ons saai rechtstreeks uit vanaf die Hewood Golf Club, Laerskool Sunridge Park se golfdag. En ek moet sê, dit gaan omtrent jolig hier vandag. Kom, maak het raai, kom sê vir ons hallo hier by die lekker luister lorry. Boodskap hier ontvang wat sê hallo Etien. Goeiemiddag, hoop het gaan goed. Gelukwense aan Fanny Wessels van Mokopane met sy 30ste verjaarsdag. Sakkie, jy is bezig met die skryf van jou kostbare levensboek waarvan daar net een unieke exemplaar gedruk word. Gebruik al die geleenthede in jou nuwe levensjaar om dit in goud neer te pen. Weet jy gaan lekker bederf word. Groete van die beke sy Jeffreys Bay het. Mag ons ietsie vra van nou Steve Hofmeyer, dit sal opreg waardeer word. Daar sê ek maak so vir jou baie dankie vir die boodskap en sterkte en baie geluk met Fanny se 30ste verjaarsdag al die pad van Mokopane af. Hoop jy het 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik seën. Ek het 'n hele paar boodskappe ontvang van ons luisteraars. Ons sit op die oomblik met 'n probleem met die klank. Ons tegnisie is besig om dit uit te sorteer. Dit sal binnekort reg wees. Ons WhatsApp forum is oop. Stuur vir ons daai versoeke deur 082 333 367.

jou wil ek bemin.

Leicester FM.

Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: klank van Belinda Carlisle met Leave a Light On. Net wat het snootkop met Hiekies en Hart en Bos en Steve Hofmeyer geef ons die feestlied. Tijd zo 8 minuten voor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die naweek af. Skop ek is het jy en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ons saai natuurlijk uit vanaf die Humewood Golf Club, Laars School, Sandridge Park se golfdag. En ek moet sê, het gaan die lekker jolig hier so. Boodskap van een man, kom ons hoor gauw wat sê hy.
1: Haasai, goeiemiddag het jy en... Die Texas Rose is zo, sê jou programma is baie lekker vandag, ek geniet om. Ja, die Texas Rose is ook in die huis, is een bykie in die PE, maar hy weer volgende week terug Kaap toe. So ja, nee, ek luister weer naar die beste stasie in die hele van die Oostkaap. Hou maar die program zo mooi mee, maat, ek waardeer. As jy net op huis toe gaan, maak maar veilig mee, maat.
0: Daar sê die Texas Rose himself. Bye bye, dankie vir jou boodskap, ons waardeer jou opreg. Ek het 'n jong man van laerskool Summerwood wat kom hallo sê het, Luke, het kom sê hallo hier so by die lekker luister. Lori, ek wil net vir Luke sê bye dankie vir sy ondersteuning. Hy sê oom, ek is 'n luister FM luisteraar en ek is mal oor luister FM. Hy het my gevra kan oom vir my Kurt Darren se kaptein speel. So hierdie een is spesiaal vir Luke.

Hoofvries om hierdie uur die verhoor van Thabo Bester oor sy tronkontsnapping is weer uitgestel. Meer as 'n dosyn ongedokumenteerde mense is in Nelson Mandela Bay in aanhouding geneem en Noorweë se koning Harald V sterf op 89. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die verhoor van Thabo Bester oor sy tronkontsnapping is weer uitgestel met die Vrystaatse Hooggeregshof wat 'n nuwe verhoorperiode van 19 April tot 18 Junie volgende jaar vasgestel het. Bester en sy medebeskuldigdes onder wie dokter Nandipa Magodumana en haar pa Zolile Zegelini staan reg op aanklagte wat verband hou met sy ontsnapping uit die Manguang korrektiewe sentrum in 2022. Die staat en verdedigingsspanne het tot die uitstel ingestem om ander hangende regsake rakende regsverteenwoordigers eers af te handel. 19 ongedokumenteerde mense is in aanhouding geneem tydens 'n groot regeringshandhawingsoperasie in Nelson Mandela Bay in die Hoogskaap. Die adjunkminister van indiensneming en arbeid, Jomo Zibia, het die operasie gelei wat gefokus het op besighede in die vervaardigings- en konstruksiesektore. Die operasie het bevind dat sommige werkgewers immigrasiewette oortree het en nie by die vergoedingsfonds geregistreer was nie. Inspekteurs het nie nakoming van vereistes met betrekking tot dienskontrakte en betaalstrokies geïdentifiseer. Die operasie het ook onveilige steierwerk en onvoldoende veiligheid tekens by 'n konstruksieterrein in Port Elizabeth ontdek. Die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika het lugdienste en die publiek gerusgestel dat vliegtuigbrandstofvoorrade stabiel bly by sy belangrikste lughawens na 'n onbeplande stilstand by die Natref raffinaderij. Natref verskaf tussen 70% en 80% van Tambo internasionale lughawe se brandstof met die res van deur die kuspyplyn en spoorafleweringe kom. Die lughawe maatskappy sê Tambo het tans 5 tot 6 dae se brandstofvoorraad terwyl Kaapstad internasionaal ongeveer 4,5 dae kan dek met daaglikse aanvullings. Kinshasa internasionale lughawe het ongeveer 12 dae se voorraad terwyl ander lughawens ten minste 6 dae kan dek. Die lughawe maatskappy sê vlugte gaan normaalweg voort en noodmaatreëls sal in plek gestel word indien voorraad vlak. Die lughawe maatskappy sê vlugte gaan normaalweg voort en noodmaatreëls sal in plek gestel word.

0: die struktuur. Die voormalige T20 Challenge en die T20 Knockout is saamgesmeld tot die Pro 20 beker, terwyl afdeling 1 se 50 beer kompetisie die Dafa Bet Pro 50 word en die rooibal kompetisie die First Class Series afdeling 2 sal die First Class Shield wees en Dafa Bet Pro 50 sal Shield insluit. Die uitgebreide Pro 20 kompetisie met 16 spanne sal spanne van afdeling 1, afdeling 2 en 'n Suid-Afrikaanse opkomende span byeenbring. Die stelsel van promosie en relegasie oor 2 jaar bly van krag met die uitsondering van die Pro 20 en die Hollywood Bets Pro Series gaan voort as die vernaamste plaaslike vroue kompetisie. Guys, as spanne in afdeling 1 sal minstens 3 bykomende rooibal wedstryde speel. Afdeling 2 sal 'n dubbelronde formaat volg en Dafa Bet sal die amptelike vennoot van die Pro 50 kompetisies in albei afdelings word. En ten slotte, Noorweese koning is in die ouderdom van 89 jaar oorlede nadat hy verlede week in die hospitaal opgeneem is vir 'n bakterieële infeksie in sy bloed. Die koninklike paleis sê hy is vanoggend vreedsaam in Oslo Universiteit Hospitaal oorlede. Harald was die eerste koninklike erfgenaam wat in byna 570 jaar in Noorwe gebore is. Hy het in 1991 koning geword en was Europa se oudste lewende monarg ten tyde van sy dood. Reuters berig dat kroonprins Haakon nou Noorwe se koning geword het na sy vader se afsterwe. En jou geldsake, die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,200, die prys van goud is $4,605.41 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.65 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Gallitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag die 29ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Saterdag die 29ste Augustus, ek skop af in Aliwal Noord, maksimum van 24, Bisho staan op 33, Kranok 27, Oos-London, een maksimum van 30, Fort Beaufort 30, Graafreinet, een maksimum van 27, Gramstad 31, Mtata staan op 30, Port Alfred 30, Port Elizabeth, een maximum van 23, Port St. John's 29, Queenstown 27, uit Naag en Dispatch staan op 26 en Jeffreys Bay op 21. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherisa.co.za.

0: kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Dankie aan Armand Hofmeyer met Vuur en Vlam. Net vir het appel met die buffel van Buffelsfontein en ICDC gee vir ons You Shook Me All Night Long. Tyd so 22 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom by die naweek afskop as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Boodskap van Jessica, kom ons hoor gaan wat sy sê.
1: Goeiemiddag daar, baie dankie vir die lekker program. Ek wil net vir my man Kevin en Evan sê, ek hoop hulle werk hard in die huis. En baie dankie vir alles wat hulle vir my doen. Jessica.
0: Daar sê Jessica, baie dankie vir jou boodskap, waardeer opreg, nog enetjie wat sê, hallo Etienne, ons wacht ewe geduldig vir ons nuwe agterkleinspeesien Jasper. Intussen vraag ek asseblief of jy vir Henny sal sê, ek is baie lief vir hom en hy moet lekker rus vanmiddag. Gaan om join, lief die, love die muziek, kan jy vir ons Elvis nommerkie speel, Kiss Me Quick, indien moontlik nie enig iets. Alles is awesome wat jy speel. Mooi dag vir jou en veilig reis. Hoe kom het van Isabel? As jy vraag so mooi Isabel, ek gaan vir jou Kiss Me Quick Lie met graagte. Die hartseer boodskap hier nou ontvang wat vir my sê, goeiemiddag Etienne, een van julle grootste ondersteuners of luisteraars is na die hemelse huis. Die week wil julle asseblief net vir Thuis een Valentine boodskap stuur en mooi gepaste liedjie speel met haar afsterwe. Sy was elke dag getrou ingeskakel en gebel met boodskappe vir ander of versoekies. Rus in vrede, liewe Welmarie. Ons gaan vir jou mis. Hi, en ek het amper elke dag met Welmarie gesels op ons WhatsApp forum. Is my bitter hartseer. Ek het een gepaste liedjie vir julle gekies. Hier kom my nou.
2: Etienne Collins of Leicester FM.

klanke van Dirk van Westhuizen met Fairy Tale. Tyd so 18 minute voor 3, ongelukkig tyd vir my om te groet. Big Nick staan reg in die atelier met die Big Nick Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Baie baie dankie vir almal se boodskap in die atelier, ons waardeer julle opreg. En baie dankie aan Laerskool Sunridge Park wat ons die geleentheid gebied het om vandag hier te kom uitsaai hier by die Humood Golf Club, en ook aan die personeel hier by Humood Golf Club. Baie baie dankie, julle was gasvry, vriendelike diens en ons was baie baie gelukkig. Baie dankie, en ons sal definitief volgende jaar dieselfde doen. Baie dankie vir almal wat kom hallo sê die by die lekker luister Lorry, ons waardeer julle opreg. Julle moet 'n veilige naweek hê en waar ook al julle reis, kom veilig terug. Ek is maandag terug met die middag same sy, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Meister FM Nice. Die luister na Meister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, dieselpryse kan volgende week met byna R3 per liter styg. En minister Kachalia sê moord en geweldsmisdaad het afgeneem tussen April en Junie. Brandstofprysskokke wag volgende week op Suid-Afrikaanse motoriste. Data van die Sentrale Energiefonds toon 95 oktaan petrol se prys kan met meer as R1 per liter styg en die van 93 oktaan met 93 sent. Dieselpryse sal na verwagting met byna R3 per liter styg en lampolie met R2.16 per liter. Gauteng se dieselprys kan weer tot bo R30 per liter styg. Die stygings hou hoofsaaklik verband met hoër internasionale oliepryse en wêreldwye dieseltekorte. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, sê verskeie ernstige misdade het tussen April en Junie afgeneem. Dit sluit in moord, kapings, huis- en sakerooftogte, as ook transitierooftogte. Kachalia het op 'n nuuskonferensie egter gewaarsku, misdade teen vroue, kinders en ander kwesbare groepe is steeds kommerwekkend. Hy sê alkohol bly een van die grootste drijfvere van geweldsmisdaad, veral in moorde en ernstige aanrandings.
1: Some kinds of crime are committed by organized, heavily armed criminal groups that operate with some planning, organization, financing and a level of sophistication. Gang violence is one example. The violence related to illegal mining, construction mafias, cartels disturbing the delivery of water.
0: Die taxibaas Joe Ferrari Simonieni het onthul dat taxigeweld afgeneem het onder sy leierskap van 2020 tot nou. Hy het voor die Matlanga-kommissie getuig daar is nou minder voorvalle van geweld binnen die bedryf. Simonieni het die verbetering deels toegeskryf aan verhoogde polisievermoë en pogings om vrede te bevorder op amptenaarsvergaderings. Hy sê die boodskap wat reg deur die bedryf oorgedra word, is een van geen meer vuurwapengeweld nie.
2: It has changed or not changed. As we speak, under my leadership within the taxi departments, no more a lot of taxi violence is happening. Before, they were undercapacitated. There were less number of police officers who were dealing with the taxi violence. The way that we're spreading in all officials' meetings, it's about peace.
0: Die adjunkminister van water en sanitasie, David Matlobo, sê Suid-Afrika sal nie teen 2030 sonder water wees nie, ondanks plaaslike tekorte. Hy het tydens 'n ministeriële gesprek oor watersekerheid gesê, die land het ongeveer 95% watervoorsieningsversekering, maar benodig groot beleggings in infrastruktuur. Matlobo sê die Polegali dam sal na verwagting vanaf 2028 by komende water aan Suid-Afrika lewer vir 'n belangrike bydra tot Gauteng se watersekerheid.
3: For the first time the AU has declared the year 2026 the year for water and sanitation. We have agreed that this is a year in which water is going to be a main issue for discussion. In South Africa, we need to unlock major national water resource infrastructure projects.
0: En in jou geldsake, die rand R15.99 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin is $79,719. Die prys van goud $4,599, 23 sent per fynons en Brent 3 olie $90.58 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Alice DJ, Better Off Alone, Talk To Me. Ons begin dinge met Arie Louise van Wyk, Tankies Brand. Goeiemiddag, is 'n Vrydag in die baai. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Welkom in die kontry, waar ook al jy vanaf luister. Dankie Etienne, wat die naweek vir ons afgeskop het. En JK voor om lekker daar by die Golf Club. Ek saam met jy tot so net voor 6 op die Vrydag. Ons het lekker musiek, kuier, weer, sportnies, topiek, ook jou Netflix, kiekie kyk, hot stuff. Dit en veel meer net hier so op jou lekker

0: Simo ODV, everybody. Jan Bloukaas voor Dynamite Vlug, so vat ons 'n Vrydag. Bietjie maat en bester voor hom. Sportnies, net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
4: Luister FM Sportnuus.
0: Ons kyk wat gaan aan in die wêreld van sport. En ons begin dinge met padwedloop nuus. Die marathon wêreldrekordhouer Sebastian Salve het onttrek aan volgende maand se Berlyn marathon in Duitsland. Die 31-jarige Keniaan het die 2 uur grens verpletter toe die Londen marathon in April in 1 uur 59 minute 30 sekondes gewen het. Berlyn sou sy eerste kompetisie sedert 10 gewees het en hy het uitgesien na die baie plat baan wat het 'n gunsteling wedren vir potensiële rekords maak. Salve ervaar strawwe kompetisie van die Ethiopier Yomif Kechelcha, wat die enigste ander man is wat 'n marathon in minder as 2 uur voltooi het. Rugby hierdie naweek se laaste groepswedstryde sal die 4 spanne in die voorlaaste Karibeker ronde bepaal. Verenigende kampioene die Griquas en die Cheetahs het reeds hulle plekke in tuis halfeindronde wedstryde bespreek. Die Pumas, Boland Cavaliers, Stormers, Lions en Haie moet dit nou uitspook vir die oorblywende 2 plekke. Die Lions verwelkom die Stormers môre op Ellis Park en die Haie en die Bulls speel in Durban. Saterdag speel die Pumas en die Cheetahs in Mbombela en Sondag sal die Boland die Griquas in Wellington verwelkom. Cricket Suid-Afrika het die plaaslike 2026-27 seisoen met 'n herstruktureerde kompetisieformaat begin. Die grootste verandering is die bekendstelling van die Pro 20 beker wat die voormalige T20 uitdaging en die T20 uitklopkompetisies in 'n enkele premierkompetisie saamvoeg. Die uitgebreide Pro 20 sal bestaan uit 16 spanne van afdeling 1 en afdeling 2 en 'n Suid-Afrikaanse opkomende span. Die eendagbeker se nuwe naam is Dafabet Pro 50. Cricket Suid-Afrika se uitvoerende hoof Poletsi Moseki sê die herstruktureerde kompetisies skep 'n duidelike en verenigde identiteit. Sokker, UEFA maak volgens berigte gereed om 'n strafregtelike saak teen FIFA-president Gianni Infantino aanhangig te maak oor sy poging om aandele in die wêreldbeker aan privaatbeleggers te verkoop. Infantino het voorgestel 'n nuwe maatskappy, FIFA Forward Enterprise, word gestig wat aandele in kompetisies aan privaatbeleggers verkoop. Die plan is na wydverspreide teenkanting laat vaar. UEFA beskuldig Infantino in hofdokumente van misdadige wanbestuur en sê sy voorstel was 'n manier om wins te maak uit FIFA se waardevolle bates tot nadeel van die organisasie. En nog rugby Springboks dit Thomas de Toy sê hulle is vasbeslote om die foute van verlede week se eerste toets in die All Blacks reg te stel in môre se tweede kragmeting in Kaapstad. Suid-Afrika het op Ellis Park 33-16 verloor en moet môre wen om die reeks te kan beklink. De Toy wat die wedstryd op die bank begin sê elkeen sal sy bes doen om die beste wedstryd moontlik te speel.
5: We really need to put in the hard yards, especially us coming off the bench to not only try and stay at the same tempo but actually try and lift it and increase it. So yeah, they did very well last week, but unfortunately last week doesn't count for anything. There's no points being given from last week to this week. It starts all over again.
0: Nog rugby en held in die Springbokke se wêreldbeker wenspan van 1995, Joel Stransky en die voormalige All Black legende Zinzan Broek is in wêreld rugby se heldesaal opgeneem. Nog 5 name sal vroeg in September aangekondig word om die klas van 2026 te voltooi. Stransky het al Suid-Afrika se punte aangeteken in die Springbokke se geskiedkundige oorwinning van 15-12 oor Nieu-Seeland in 1995 se eindstryd. Wêreld rugby se voorsitter Brett Robinson sê Stransky se naam sal altyd verbind word met een van rugby se kragtigste en mees verenigde oomblikke. Tennis wêreld nommer 3 Carlos Alcaraz begin sy Amerikaanse Ope titel verdedig teen Roman Safiulin van Rusland. Die Spanjaard het sedert April nog nie in enige enkelspelwedstryde gespeel nie weens 'n gewrigbesering. Alcaraz kan moontlik die viermalige kampioen Novak Djokovic in die halffinalestryd ontmoet. Die Serviër speel in die eerste ronde teen die Argentyn Mariano Navone. Die eerste gekeerde Alexander Zverev van Duitsland speel teen Lorenzo Sonego van Italië. Felix Auger-Aliassime van Kanada en die Italianer Flavio is in Zverev se helfte van die trekking. Die Springbokke het bevestig die ervare loskakel Andre Pollard gaan môre se tweede toets in die All Blacks in Kaapstad misloop weens 'n kuitbesering. Sasha Feinberg en Gomez Zulu vervang hom in die nommer 10 trui en Mani Libbok bied dekking op die bank. Rassie Erasmus het ook aangekondig die drie vraat Cheslin Kolbe is in die opdrafspan ingesluit nadat hy aanvanklik uitgelaat is weens 'n voetbesering. Hy vervang vir Kurtley Arendse en sal waarskynlik met die stelskopwerk toevertrou word. En ons eindig op tennis verdedigende vrouwenkampioen Arina Sabalenka van Belarus speelt in die Colombiaan Camila Osorio in die eerste ronde van die Amerikaanse Ope. Sy is die sleutelspeler in die boonste deel van die trekking wat ook die Wimbledon kampioen die Tsjech Linda Noskova insluit. Die heersende Australiese Ope kampioen Elina Rybakina van Kazakhstan begint in die Amerikaanse promotorskeuse via Vrouden en kan die voorste wêreldranglysposisie by Sabalenka oorneem na die toernooi. Voormalige kampioen Coco Gauff speel teen Zeynep Sonmez van Turkye. En die tweemalige kampioen Venus Williams speel teen haar Amerikaanse landgenoot Sophia Kennen. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Appel, luister even in mijn fouten. Om je draai, kijk eens wat is die topic, zelfs een beetje samen.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit, hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal, as Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedykoop, Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
5: Man, Speedykoop is die beste.
4: Wel, dan het jy dit, Speedykoop.
6: By Eastripe Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstapie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastripe Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
7: Ek is Ewan Grobler.
6: En ek is Chantal Grobler van Eastripe Caravans Campbell en Safari Center.
7: Kom gesels met ons.
6: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
7: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
6: 0415813.
8: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
9: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Hey, kom ons kyk wat gesels ons hoor vandag. Vandag se topic, vrydags, ons altyd 'n bietjie van 'n tong in die kies, simpel love geselsie. Dis ons maar in die naweek. Vandag se topic, ek wil weet by jou. Het jy jou boxing gloves? Is jy reg vir 'n fight? As jy teen 'n celebrity moes beklei en as jy wen kry jy 1 miljoen rand, watter celebrity sou jy kies waar jy verseker is jy soos okay, ek kan wen, duh, maklik. Sê my 'n bietjie, enige celebrity, plaaslik, internasionaal, maakie saakie, as jy teen iemand bekend, 'n bekende celebrity moet beklei vir die prys van 1 miljoen rand as jy wen, wat, wie sal jy kies? Jy weet, as jy nou verseker is jy gaan wen, wie gaan jy kies? 082-333-667, wat klaar klomp gekry op Facebook. Stuur vir my op WhatsApp deur, wat sê jy as jy nog nie geantwoord het nie? As jy teen 'n celebrity moes beklei, en as jy wen kry 1 miljoen rand, wie sal jy kies? Jy nou iemand kies wat jy dink, okay, ek kan makkelijk hierdie persoon ore aan sit. 082-333-667, dit is vandag se topic.
10: She's kind of amusing.

0: Jy was fantasties. Laat die lieve berg, laat hy val waar hy wil. En dis wat jy gaan moet doen. Jy gaan iemand moet laat val in vandag se topic. Want ek vra vir jou, as jy teen 'n celebrity moes baklei. En as jy wen, kry jy 1 miljoen rand. Watter celebrity sou jy kies? Is jou keuse. Iemand wat jy dink, okay, ek kan hulle klop. Ek kan hulle wen in 'n fight. Wie sou jy kies? 082-333-367. Op Facebook, ek het hom vanoggend al geplaas. Jack Thompson sê Donald Trump, hy sal hom vat. Ja, dit gaan so moeilik wees. Doopie sê, ek sal verloor al beklek teen 'n vrou se lewe. Ai, Doopie. Frik Troeter sê, ach man, ek vat sommer vir Eddie Hall aan. Nou, vir die wat nie weet wie Eddie Hall is nie, is 'n ou wat op sosiale media is, is 'n massiewe man, 'n berg van 'n man. Wat weightlifting en hy fight ook, hy boks ook 'n bietjie. Sterkte, my broer, sterkte, is jou testament reg? Bianca sê, Ariana Grande, ek snap haar soos 'n takkie, hoorie. No challenge. Same, soos hy nou lyk, sal die wind daar wegwaai. Tinus sê Trevor Noah, hey, hy is baie gewild tussen ons Afrikaners hier, nee? Frik Huisdek sê Clint Eastwood, ai, arme oom Clint, ek moet net hoes na hom wanneer hy gaan omval. Hey, die oom het nou, ek dink hy het nou amptelik het ek artikel gesien, hy het nou officially het Clint Eastwood afgetree uit acting, uit Hollywood uit. Maar joh, die oom is oud. Alet sê, ek kan nie beklei nie, ek kan net erg gil. En Ray Jacob sê Elliot Page. Ray, weet jy wat, ek stem saam met jou, die beste deel van die Odyssey movie was die eerste 5 minute waar Elliot Page se karakter gespies word. Teen daai perd vas. Kom ons kyk in jou nuus, stuur vir my jou kommentaar in oor vandag se topic, as jy teen 'n celebrity moes beklei. En jy kan 1 miljoen rand kry as jy wen, maar jy kan kies wat 'n celebrity jy gaan fight. Wie gaan jy kies?
1: Luister FM nuus.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Tambo Bester se verhoordatum word vastgestel vir April volgende jaar en koning Harald die 5de van Noorweë sterf op 89. Die ontsnappingsverhoor van die veroordeelde verkragter en moordenaar Tambo Bester, Nandipa Magudumana en hulle medebeskuldigdes vind van 19 April tot 18 Junie volgende jaar in die Vrystaatse Hooggeregshof plaas. Hulle staan tereg op aanklagte van hulp met 'n ontsnapping, brandstigting en die skending van 'n liggaam. Bester se regsverteenwoordiger, Mo Africa Wamaila, het tydens vandag se kort voorverhoor gesê, hy is bekommerd oor die aanlyn hofverskyning en beweerde teistering deur kollektiewe beamptes. Hy sê hulle sukkel om toegang tot Bester te kry. Die staat is gereed vir die verhoor. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khechalia, sê aanvalle op polisielede is aanvalle op die oppergesag van die reg en die gesag van die demokratiese staat. Dit volg na die onlangse moorde op polisielede in Reiger Park, Gauteng en Nysna in die Wes-Kaap. Khechalia het tydens 'n nuuskonferensie oor die misdaadstatistiek vir April tot Junie gesê die verlies van polisielede raak die hele land. Hy het sy meegevoel met die gesinne betuig.
2: Policing in this country is a very difficult job, high-risk job, and the fact of the matter is that as we are trying to improve safety, deal with violent crime, deal with the gangs, it's the young police officers who are the ones who are paying the price.
0: Die taxibaas Joe Ferrari Sibonioni beweer sekere lede van wetstoepassingsagentskappe tree op as tussengangers vir mense in die taxibedryf. Hy het voor die Midlanga-kommissie getuig hierdie redings is bekend binne sommige taxi-verenigings, maar hy kon nie spesifieke amptenare of verenigings identifiseer nie. Sibonioni sê dis privaat ooreenkomste tussen mense en moeilik om te bewys, daarom kon hy nie verdere besonderhede verskaf nie.
3: It's a known fact, some are proxies. You need to be sure as to which associations and who exactly are those people. You'll find it in some of the conflicts. This matter will always stand up. We are in this conflict because of this. For the mere fact that we are not there local on that association, you can't pinpoint as to which officer is a proxy to the taxi industry.
0: En tenslotte, Noorweese koning Harald die Vijfde het in die ouderdom van 89 gesterf in die Oslo Universiteitshospitaal, waar hy behandeling ontvang het vir 'n bakterieële besmetting en 'n bloedafwyking. Sy seun, kroonprins Haakon, volg hom op en is nou koning Haakon die Agste. Harald was 35 jaar lang koning, die langstdienende monarg in Noorweese moderne geskiedenis. Die koninklike paleis sê hy het vreedsaam gesterwe. Die nuwe koning sal sy amptelike naam en lese tydens 'n buitengewone vergadering van die staatsraad bevestig. In jou geldsake, die rand R15.99 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin $79,504. Die prys van goud $4,594, 64 cent per fyn ons en Brent ru olie $90, 24 cent per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Leicester FM.

0: nothing good happens after two bad habits lead to you. Dis Ed Sheeran. Wat 'n nommertjie was dit nou geweest. Nog steeds 'n lekker een. Luister effe in piknik saam met jou. Vandag se topic, ek vra vir jou, as jy teen 'n celebrity moes beklei en as jy wen kry jy 1 miljoen rand, watter celebrity sou jy kies? Jy kan kies. Jy het 'n keuse. Waar jy seker is, ag, easy. Ek kan dit vat. Ek kan die persoon maklik vat. 082-333-667 Talita Wiener sê Stephen Hawking daar op Facebook, as hy nog geleef het. Sis. Ek gaan nie judge nie. Benice Rautenbach sê Lisa Marie Harris, ons gaan die hele tyd lag en aan die geld deel. Charlotte sê Big Nick. Ag nee, ek wil nie my seer maak, ek het niks gedoen nie. Vanessa Vermaak sê Ariana Grande of Nicole Kidman. Ons reël die fight hier in PE op een van daai winderige dae. Die wind sal my werk vir my doen. Riley sê Mel Brooks, hy is wel 100, maar ek is nie seker of ek sal wen as ek lag vir hom nie. Janet Senekamp sê John Travolta. Oh, ek moet nie sy dance moves uithaal nie. Ethan sê Kevin Hart. Hy kan vinnig wees miskien, maar hy sal fight, dink ek. Hy is 'n klein mannetjie, jong. Marlies sê Charlize Theron. Oh, Theron, nee. Herman sê Mr. Bean, ja, sy Rowan Atkinson. Carina sê Sheldon Lee Cooper. Oh, die acteur, nee. My ma haat die man sy stem. As ek het speel, dan sê sy, oh, verpest die man sy stem. PJ sê Casper de Vries. Ay, oom Casper is nou so oud. Ja nee, is nie 'n challenge nie, hoor. So goeie keuse dan. Alta Vermaak sê Charlize Theron. Sy het mos 'n baie laat dink oor ons hier in Suid-Afrika. En Simone sê Nathaniel. Oh, ek weet nie of ek Nathaniel sal kan slaan nie, mense. Ek weet nie. Ek voel so hy sal gil as ek net naby hom kom met my face. Kom ons kyk op die WhatsApp line. Wat sê die vir my? Ek bly geniet die musiek. Dankie vir die boodskap. Joan Collins sê Katira. Sy's 'n ouer tannie mos. Hey. Petru sê Patricia Loos. Sy gaan jou met daai highlights klap hoor in die gesig. Sy kan daai blonde hare van haar gebruik. Is dit deel van haar? Sy 'n wapen nie. Kom ons kyk. Andrei sê vir my hier's nog een, Stephen Hawkins. Hey. PCR sê ook Mr. Bean en sê ook Richard sê ook so, Rowan Atkinson sê vir my, wat sê Beffet?
1: Goeiemiddag Nico. Hallo. Ek sal nou nie sê hy's 'n celebrity, maar hy's 'n celebrity in ons rond, is in ons kontry. Want ek dink ek gaan vou Gertjie kan uitvat, hoor.
0: Ek het 'n gevoel Gertjie is vinnig, ek het hom nog nie gesien in aksie nie, maar ek dink hy's vinnig. Maar as jy kan sien, dan sien jy kans, jong. Dis 'n miljoen rand, miskien ietsie doen daarmee. Ons gaan nog musiek toe stuur vir my boodskap deur vandag se topic. Ek vra vir jou, as jy teen 'n celebrity kan beklei, en as jy wen kry jy 1 miljoen rand, wie sou jy kies?

0: Stukke, Danny Smuik, praat saam vandag se topic, as jy teen 'n celebrity moes beklei vir 'n miljoen rand, as jy wen, maar jy kan kies wie die celebrity is, wie gaan jy kies? 082-333-667, volg vir Luister FM, op TikTok, @LuisterFMLive.
1: Is jy op soek na die perfecte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste optie. Gedrapeer in betoverende feeky ligte vir jou speciale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en speciale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As het kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
2: Krane drup, toilette lek, wat nou?
3: Bel Johan Plammers.
2: Johan Plammers!
3: Waterprobleme,
2: weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of water. Detectie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plammers!
4: Luister FM weer.
0: Kyk na jou weer dinge vir môre, Saterdag 29 Augustus, Aliwal Noord 14:24, Bishu 15:33, Kraddock 16:27, Dispatch 16:25, Oos-London 19:30, Fort Beaufort 13:30, Graaf-Reinet 14:27, Gramstad 15:31, Jeffreys Bay 14:21, Mthatha 17:30, Port Alfred 18:30, Port Elizabeth 16:23, Port St. John's 19:29, Queenstown 15:27 en uit 'n nag 16:26. Dit is jou weer vir môre, Saterdag 29 Augustus.

0: Dag sister, wille dinge, en jylle is ek om wille dinge. Ai, hoeveel mense wil vir arme Mr. Bean aanvat? Paul sê, ek sal betaal om teen Kurt Darren te boks. Laat hy hop, hop, soos een spinnekop. Hoor jy nie, ek het gehoor by mense in die bedrijf, dat, dis ek om sy neus lyk soos het lyk, die man het al baie beklui. Mens sal het nie dink nie, maar blykbaar kan hy beklui. So ek weet ook nie.
1: Hallo Nick, sorry, kom ons probeer weer, ek hou van jou program.
0: Dankie.
1: Kijk, as ek teen een celebrity, ek weet nie hoe celebrity hy is nie, maar hy is bekend. Maar ek sal sommer verniet teen om my klein, dis Julius Malema. So ek dink die land sal my meer as 1 miljoen rand betaal as ek hom ben.
0: As ek paar hier so wat sê vir ou Julius. Derek sê Justin Jay en Toby Alberts sê hy vir my. Hier is nog een wat sê Julius, so sê Jean. Ek dink is die selle ene, miskien is het Julius Caesar, jy het net een mes nodig. Kan ek, hierdie sê vir my, kan ek Big Nie kry, sê Rian van Rocklands. Weet jy wat, ek sal vir jou die miljoen gee, ek sal net laat jou een hou gee, en dan sal ek gaan lewe, want ek sal seker ook moeg wees van staan. Kom ons kyk, hierdie sê, Jared sê, I'll fight Kamzat Chimaev, because I also train. Hey, hy ook aan my klei jong. Rocky Balboa sê Dani, hy sê nie, wat maar Sylvester sê my wat hy was nie, jong.
2: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo.
2: Ek sal tegen Annelies Weiland wil beklei vir 1 miljoen rand. Alhoewel 1 miljoen rand is nie meer so baie geld nie.
0: Het is nie.
2: Maar ja, ek sal dit doen. En die rede hoekom ek haar kies, sy is klein en maar en tingerig. Ek behoor daar te wen. So ek sal die 1 miljoen rand ook wen. Dankie vir jou program.
0: Solank hulle nie byt nie. Ek voel altyd die klein mense byt. Hulle is meer, ook selfs met kort mense. Ek voel hulle is meer geneig om te byt. As ek met 'n kort persoon moet beklei. Hannes sê Kasper de Vries. Ja, die ou oom Kasper. Sid van Eyeside sê Vincent. Solank dit sy ouma is, hy sê, ryk nie lekker nie. Albert sê, man, ek so graag teen die grootste klaan in die land wou beklei. Hey, hy sê nog een Julius daar. Marlies sê, Mr. Bean. Marla Kleinland sê, Pieter Dinklage. As jy nie weet wie dit is nie. Tyrion Lannister, nee? Ja, dis moes die klein mannetjie, die dwerg mannetjie. Wat sê André vir ons?
3: Goed, tjen. Morgen. Ek sal vir Mike Myers vat. Austin Powers? Is mos Mike Myers,
0: ja, ja, ja, ja, ja.
3: Dankie, dis nou een lekker topiek hier, he. Lekker tong in die kies, lekker lach. Lekker dag verder. As jy later huis toe gaan, ry veilig, kom veilig by die huis. Kyk maar vir die ander ouens. Dankie Nick. Hi, okay, bye.
0: Dankie, André Kemp. En wat sê die eniekie, Jane sê, kan ek asjeblief vir Madonna les leer? Sy is al bekeer, when I'm done. Wat het Madonna, maar sy is maar so soet meisie. Het ek nie in een of ander muziekvideo al gesien, maar sy is soos een non aangetrek nie.

Chris Jan Visser, beste Leen Wen. Laaste paar boodskappe vir die topic en dan is dit amper tyd vir Netflix. Ek sal rof stoei met Kylie Kuoku, Raymond, Opini van Big Bang Theory, Anytime. Ek sal verloor, as pris. Sandy sê ook Julius, hy sal stil wees na die ontmoeting. Ons hoop so. JP sê, Picnic, ek sal vir DDP makkelijk aanvat vir die titel van 1 miljoen. Nou, Driekus, pas op. Alta Beke sê, middag Nick, Camilla, sy is net te erg. Altyd iets te sê oor Williamse kinders en steel kuitse juwele. Die Royals, nee? Oeh, die Royals, die Royals. Dankie vir allemaal. Ek so sê, myne, is of Julie Els, of die acteur wat Joffrey gespeel het in Game of Thrones. Een van die twee. Maar ek dink meer die acteur wat Joffrey gespeel het in Game of Thrones. As jy al Game of Thrones gekyk het, dan sal jy weet wie is die kalant. Frek, het maak hom dood. Ons gaan wonkerakke toe jou Netflix is om die draai en kyk ek wat is op jou skerms groot en

0: trek die klein span klein stroom of groot skerm. Dis tyd vir Netflix.
1: Yes, is daai tyd van die week is 'n Vrydag net na so 4:30. Tyd om te kyk wat is daar vir jou om te geniet op jou skerms, groot en klein. Op jou oomblik kyk ek Lanterns nog steeds in die ou CSI. Ek dink ek het dit al genoem, ja. Daai is wat my besig hou op die oomblik. So tussendeur sal ek miskien WWE wrestling kyk. Dit is om maar net TV. Dinge wat op die oomblik uit is of onlangs uit is, 4de seisoen van 'n reeks Death Inc. Is 'n donker komedie reeks. Ricky Gervais en Kerry Godleman is in dit. Ook hy movie The Last House, ek het hom baie geniet. Hy staan uit cinema en 'n bietjie sci-fi. Maar interessant, daar is 'n verhaal of daar is 'n les wat geleer word uit die film uit The Last House. So ja. As jy hom kyk en as jy hom klaar gekyk het, dan sal jy weet wat ek bedoel. Om die draai Outer Banks seisoen 5 is uit op die oomblik. Ook My Life with the Walter Boys is ook om die draai. Marino is vir die coach natuurlik. Jose Marino is nou die voetbal coach, die soccer coach. Reacher, ek het vir my ma die eerste seisoen van Reacher laat sy begin kyk, want ek weet die nuwe seisoen is uit. Seisoen 4 is nou uit, so my ma het nou begin op seisoen 1. En sy like it, sy like goed dinge soos dit. En is nie bad nie, skop skiet en al die dinge. Ook Good Fortune is 'n komedie wat uit is. Keanu Reeves en Seth Rogen speel daar ook, en Kiki Palmer is ook daar. The Last Sunrise is 'n wetenskapie drama wat uit is. Die Novak Djokovic dokumentaar is uit. Back to the 90s is 'n nostalgiese reeks of 'n reis terug na die 90ste met Seth Green. Om die draai ook Sterling Point is 'n nuwe grensdrama reeks. Ook The Chosen in the Wild with Bear Grylls, as jy hou van Bear Grylls se dinge. Travis Barker's A Louder Than Fear dokumentaar is ook nou uit die laaste week. Disney Princess is a concert celebration, musiek bly spel, as jy hou van 'n bietjie Broadway tipe dinge. Dan is daar ook The Shards op wat van FX afkom, is 'n spanningsdrama. Predator Badlands is hy film, hy is ook om die draai. Ek het hom gekyk na die dag, gratie, nie bad nie. Dan ook Star Wars Mandalorian en Grogu die film, wat nie so goed gedoen het op die groot skerm nie. Hy kom na die klein skerm toe ook. Dan is daar Mother Mary en Math and Hathaway, ek het hom ook genoem al. Conan O'Brien is sy derde seisoen van sy program. Conan O'Brien Must Go is ook uit. As jy veel goed uit, The Cabin in the Woods is 'n kultus gruwelpent met Chris Hemsworth en Jesse Williams. Ek vond daai movie baie goed gewees. Hy is om die draai ook op die stroomdienste. The Strangers Chapter 1, dit is 'n scary dinge. As jy hou van jou horrors in the backrooms, die movie is ook binnenkort op die klein skerm te sien. Hy het goed gedoen op die groot skerm, dis 'n horror. En nog dinge om die draai, nie veel nie. Silo is goed, ek moet nog Silo kyk. Ek dink ek het seisoen 2 gekyk, maar seisoen 3 is ook nou uit. Op jou groot skerm, dinge wat draai op die oomblik. The Odyssey is nog steeds op die groot skerm. Spider-Man's Brand New Day nog steeds daar. Paw Patrol, Dino Movie is nog daar. End of Oak Street, baie goed, ek het hom gekyk ook. Hy is daar uit. Spa Weekend, nog nie gekyk nie. Hy is daar, like, soos 'n bietjie van 'n komedie. Dan Mutiny, dis 'n typiese Jason Statham movie. Hy is daar op die groot skerm. The Dog Stars lyk goed. Ek wil hom gaan kyk. Moet sê, dit lyk baie goed. Ek dink ek het die loket vir julle gespeel. So dit lyk goed. Ek miskien vang ek hom die naweek. Tad and the Magic Lamp is vir die jong span. En dan laastens, 'n bietjie van 'n throwback. En ek gaan hom dalk vanaand gaan kyk. Ek weet nie hoe ek voel nie. Dit is 'n bietjie van 'n ou movie wat die skerms wys. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Die heel eerste Harry Potter. Ek het hulle nooit op die groot skerm gesien nie, so ja, ek gaan dit nooit kan as ek nie 'n kans vat nie. So miskien gaan doen ek dit, wie weet, vanaand of môre. Dan, die movie wat ek op wil fokus, wat om die draai is, opkomende film, is Afrikaanse film, mense, ons kry lekker Afrikaanse film. Sy naam is Landmyn. En wat die story is, is vir die eerste keer in 'n dekade herenig die broers en susters, Colette, Johan en Lisa, vir 'n wintervakansie aan die Suid-Afrikaanse kus. Elkeen het elders 'n lewe opgebou om die onstabiliteit van hulle kinderjare en die lang skaduwee van hulle ma, Anaki, te ontvlug. Die stemming verander wanneer Colette onthul dat sy haar genooi het om by hulle aan te sluit. Nou, vir Anaki, die ma. Anaki arriveer soos 'n orkaan en trek die gesin terug in ou patrone van wrevel, oorlewingsmeganismes en onopgeloste geskiedenis. Soos die dae verbygaan, begin Anaki se teenwoordigheid die afstand wat die broers en die susters tussen hulle self en hulle verlede geskep het, afbreek. Sy trek hulle terug in rolle wat deur verpligting en afhanklikheid gevorm is. Elkeen word gedwing om te vra hoeveel van hulle lewens steeds om haar wentel en of hulle ooit van haar invloed kan losbreek. Landmyn is 'n intieme melodrama oor geërfde trauma, verpligting en die moeilike proses om te leer om te laat gaan. En wie speel daarin? Wel, Annetjie, die rol word vertolk deur Anna-Mart van der Merwe. Carla Smith speel Colette, Ben Albertijn speel Johan, Nicole Holmes speel Beth, Dania Cara Schultz speel Lisa en Karel word gespeel deur Karel Nel. Hierdie is die loket, lekker Afrikaanse film om die draai, 5 September is op die groot skerms. Sy naam is Landmyn. Kom ons luister.
2: Het my baie jare gevat om te besef, ek gaan nooit 'n ma hê nie. Het gaan nie vir my gebeur. Nie soos ander mense nie.
3: Daar is beeld vir ons te die boon. Mama en tannie Beth kan nie onderslaap. Kom, mama. Jy weet sy kom.
4: Sy het gesê sy gaan kom, ja, maar dit beteken nie sy gaan actually kom.
3: Ek het vir julle gesê, okay?
4: Sali, so.
5: Het ek al genoeg?
3: Hoe is dit al wat jy verlaat?
5: Ja, my suster is op pad. Dit is 'n feit. Ons gaan die vakantie geniet. Sy verdien ook om die vakantie te geniet.
6: Het jy die huis langsam gesien? Dit is nou 'n beach house.
2: En mense het my vra wat maak hulle so erg.
5: Toma?
6: Bly uit my goedheid.
2: Dan weet ek nie wat om te sê nie. En anders klink ek soos 'n monster.

0: John Roses en Boney M se Daddy Cool voor Dinah. As jy reg vir Kiki kyk, ek dink vandag sin gaan moeilik wees. As jy nie weet jy dit werk nie, ek sit vir jou 'n foto op die WhatsApp status wat jy mekaar gekrap is en dan moet jy vir my raai wat jy daar sien. Ons doen daai ene as ons terug is.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Doonswolsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
0: As hy is tyd vir Kiki kyk, ek sit die voete op en jy moet vir my raai wat jy daar sien. Is jy reg vir hom? Ek weet nie wie gaan hom reg kry nie, maar as jy hom reg kry, mooi, sê vir my wat jy daar sien en dan kyk ons, is daar 'n vinnige vyf? Want vandag sien ek is 'n bietjie moeiliker as wat ons al die res van die week gehad het. Maar hier gaat hy, kom ek druk op die knoppie, Kiki kyk is op pad in die pipeline na die WhatsApp status toe. Wat sien jy daar?
3: Say hi.

Il André, dag in nacht. Sunset switch on, coming along. En die middag, hy is aan die gang, hy kom aan, amper 5:00 vir jou nies. En as ek saam met jou nog vir so laaste uurtjie tot so net voor sessie op die lekker luisterstasie. Kom ons kyk, wat sê julle vir my oor vandag se kiekie kyk. Ek moet sê, hy is moeilik vandag. Ek het geweet, hy gaan 'n bietjie moeiliker wees vandag. Kom ons kyk, wat het julle vir my gesê oor vandag se kiekie kyk. Maar hy kan sê, Batman, Kuku sê, Arnold Schwarzenegger of Darth Vader. Liesel, ja, jy het hom. Steven, ek gaan vir jou gee, al is haar eerste woord nie reg nie, maar jy het die idee. Ria, ja, jy het hom. Charmaine vraag, ek dink Star Wars, Brian sê Darth Vader. JP, yes, jy het hom. George sê Robocop, Vincent sê Power Rangers en Nicolien sê Robocop. So ja, vandag sin het ek geweet, gaan moeilik wees. Die is muziek. Dit is een groep of twee manne en hulle naam is Daft Punk. Dis die antwoord, Daft Punk, D-A-F-T, Punk, P-I-N-K. En wie was die vinnigste? Daar was net vier wat hem recht gekry. Vierde vinnigste, Liesel. Derde vinnigste, Steven. Tweede vinnigste, Ria. En die heel vinnigste van vandag se Kiekie Kyk, baie geluk, JP, jy is die wenner, vinnigste vinger vir Kiekie Kyk. Jy wen absoluut niks. Gaan celebrate, maat. Gaan celebrate. Luister FM Nuus.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Kachalia sê interpersoonlike misdaad bly 'n uitdaging. Simanyoni beskuldig Matlala en Molefe daarvan dat hulle as huurmoordenaars werk. En Sassa begunstigdes word aangemoedig om oor te skakel na swart kaarte. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, sê interpersoonlike misdade bly 'n uitdaging in Suid-Afrika, met slagoffers wat dikwels aan oortreders bekend is. Hy het die patroon toegeskryf aan diep sosiale wortels binne gemeenskappe en families. Die minister het vandag die misdaadstatistieke vir die eerste kwartaal van 2026-27 tussen April en Junie bekendgemaak. Kachalia sê sommige misdaadkategorieë het aangehou afneem, wat daarop dui dat getekende polisieoperasies, insluitend operasie Shanela, 'n impak het.
1: Yet we have seen sustained declining trends across some of these categories that suggests that police action, targeted operations, high visibility operations like Operation Shanela, together with the efforts of other government departments across the spheres of government, as well as our efforts to strengthen community policing by working with CPFs, by trying to strengthen the patroller program across the country.
0: Die taxibaas Joe Ferrari Sibonyoni het vandag aan die Midlanga Kommissie van Onderzoek gesê, Boesiboesiekat Matlala en Katiso Molefe was huurmoordenaars vir Jonathan Msibi. Sibonyoni het getuig dat Msibi sy veiligheid versterk het, nadat hy hom met 'n beweerde sluipmoordpoging in 2006 gekonfronteer het. Hy sê Msibi het hom omring met mense wat bekend is in die taxibedryf, insluitend Matlala in Molefe.
2: The deployment of armed men around him immediately after a direct accusation of attempted murder is not coincidental. It's preparatory. The commission need to accept the characterization from me. The subsequent events speak for themselves.
0: Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motibi, het 'n paneel aangestel om die saak teen Fanny Masemola en ander senior Suid-Afrikaanse polisiedienbeamptes wat gekoppel is aan die omstrede Medicare 24 tender van 228 miljoen rand te hersien. Masemola staan tereg op 'n aanklag van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur, terwyl ander korrupsieklagte in die gesig staar. Die saak is tot 29 September uitgestel, sodat Woesemoesiekat Matlala saam met ander beskuldigdes gevoeg kan word. Die hersieningspaneel sluit ongeveer 7 senior lede van die Nasionale Vervolgingsgesag en lede van die Spesiale Ondersoekeenheid in. ENCA berig dat die straatse paneel sy verslag sal aan Motibi gegee word voor die volgende hofverskyning. Die departement van gesondheid het pasiënte gerig gestel dat enalapril 5 mg tablette steeds veilig is vir gebruik na die herroeping van sekere 10 mg tablette. Die departement sê die herroeping raak nie die 5 mg weergawe wat tans by openbare hospitale en klinieke verskaf word nie. Die herroepte 10 mg tablette is deur Aria Pharma as 'n tydelike alternatief verskaf. Die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Raad SAPRA het bevestig dat die 5 mg tablette aan alle vereiste kwaliteitsstandaarde voldoen. Pasiënte is aangemoedig om voort te gaan om enalapril soos voorgeskryf te neem, tensy anders aangeraai deur 'n gesondheidsorgwerker. Begunstigdes van die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap SASSA, wat die ou goue kaart gebruik, het nog 3 dae oor om oor te skakel na die nuwe Postbank swart kaart voor Maandag se sperdatum. SASSA sê begunstigdes kan steeds die oorskakeling oor die naweek doen. Meer as 1,8 miljoen begunstigdes het reeds die nuwe kaarte ontvang, terwyl minder as 80.000 steeds die goue kaarte gebruik. Die kaarte word gratis uitgereik by uitgesoekte kleinhandelaars insluitend Pick n Pay, Boxer, Shoprite en sommige spaarwinkels. Begunstigdes word aangemoedig om die oorskakeling voor die sperdatum te doen om ontwrigtings te vermy wanneer hulle toegang tot hulle toelaas kry. Internasionale nuus. Google het sy strooiposbeleid in Europa verander om kommer aan te spreek wat tot 'n mededingingsboete van die Europese Unie kon gelei het. Die beleid het nuus en ander uitgewers se webwerwe gedegradeer wanneer hulle inhoud van kommersiële vennote aangebied het. Google sê handmatige optrede teen geaffekteerde webwerwe sal nie meer van môre af in die 27 EU-lande, IJsland, Noorwe en Liechtenstein van toepassing wees nie. Die Europese Kommissie verwelkom die verandering en sê die beleid het uitgewers onregverdig gepenaliseer. Reuters berig dat die Kommissie Google sy nuwe beleid kragtens die wet op digitale markte sal monitor, wat boetes van tot 10% van 'n maatskappy Google sy nuwe beleid kragtens die wet op digitale markte sal monitor, wat boetes van tot 10%

0: Drive op Luister FM.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
0: Jy luister na Big Nick op Luister FM. Get roll with the people on the dance floor.

0: Entrance, Staying Alive, Big Nick saam met jou, is jou lekker luisterstasie. En ek stop so net voor 6, keer ons hier so lekker saam. Is tyd nou vir ons om die ding te speel met die woord.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, is tyd vir hard stuff. Ek gee vir jou een woord uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal, die hard. Lekker ou of een weird woord of iets wat nie baie algemeen gebruik word nie. En al wat jy moet doen, is jy moet vir my die woord in een sin gebruik. Stuur vir my die sin na die WhatsApp line 0823333667. Vandaag se woord vir hard stuff, paai boelie.

0: PRIBOELIE. PIBOELIE. PIBOELIE. 082-333-667. Gebruik hom in 'n sin. Stuur my daai sin in die WhatsApp lyn toe. PRIBOELIE. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek hom in 'n sin. Wees kreatief. Vandag se woord waardstaf. PIBOELIE.
1: When you talk about the chocolate chip, you think about something that's flat sheet.

0: Jack Parrot, Gazelle, Stokkeloos. Ons speel Hardstaff. Vandaag se woord vir Hardstaff is Paai Boelie. P-A-A-I-B-O-E-L-I-E. Gebruik hom in 'n sin. Stuur my hy sin in die WhatsApp lyn toe. Paai Boelie. P-A-A-I-B-O-E-L-I-E. Hy is op die WhatsApp. Status 083-333-667. Laat ek sien. Dit is Augustus. Dit is nog vroue maand. Al is ons aan die einde. En Luister FM se Handsak projek is nog op volle dreef. Handsak is toch synoniem met vrou wees en ons versamel jou handsak wat jy nie meer gebruik nie gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. As jy die handsakke wil aflaai, die punte vir aflaai is Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy uit die Naag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Watertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
0: Manne, hierdie ene is vir julle. Op 19 September hou ons die mannebraai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan aan die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting, besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak op 0422-9322-51.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Luister FM, weer.
0: Kyk vir Oulaas, wat maak jou weer môre Saterdag 29 Augustus? Arival Noord 1424, Bishu 1533, Kraddock 1627, Dispatch 1625, West London 1930, Fort Beaufort 1330, Graaf Reinet 1427, Gramstad 1531, Jeffreys Bay 1421, Mtata 1730, Port Alfred 1830, Port Elizabeth 1623, Port St. John's 1929, Queenstown 1527 en uit die Naag 1626. Dit is jou weer vir môre Saterdag 29 Augustus.

0: Drum sy'n drum, jy beter nie alleen dansie.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Kom ons kyk wat het jy vir my gesê oor vandag se hard stuff. Eugene sê, dis wat hulle noem as ek 'n garage boy bully. kom ons kyk, wat sê die res van julle? Boy bully is die woord vandag, P-A-A-E-B-O-E-L-I-E.
2: Ding ding, Andrew. A boy bully is over the fire is in the journey. So hey, you find a journey. This is a fire bully.
0: Met deel, man. Snap in die helfte. Lisa sê, as jy nie nou jou groente eet nie, roep ek die paai boelie vir jou. dan sê Paul vir my, hier so, a paai boelie is die oukie wat vir jou by die snoepie wag. Hey, hallo Big Nick, hier is my sinnetjie. Elke aand voor ek gaan slaap, mag ek seker, daar is nie a paai boelie onder my bed nie, sê Charmaine. Moes hoor wat sê Waltis.
3: Marag, Nick. Paai boelie. Ja, in Afrikaans is hulle tjekken om noem een pastei wat gevul is met boelie beef. Ek verkies maar nog die oudheidse soort, peppersteak.
0: Ah, sê, dankie baie Waltis. Dan sê Steven, toe ek een kind was ons gunsteling tyd Halloween, dan kan ons paai boelie s'nachts die strate invaar. Dan sê Karen, moet nie vir hom bang wees nie, hy is net a paai boelie. Priscilla sê, daai sien is regte paai boelie, om die kleinkies so te terg. Dan sê die ene ek, Johan sê, ek gebruik deeg en boelie beef om paai boelie te maak. Wat sê Marina vir ons?
4: Ek is krikkerig vir a paai boelie vir al in die nacht.
0: Dankie Marina, en Altabeke sê Nick, ons het op 'n plaas groot geword en daar was waterslote waaruit papa die lande nat gemaak het, net soos ons ongehoorsaam was of nie ons kos wou eet nie, het my ouers altyd die paai boelie wat sy naam ou Skrikkel Jan was geroep om ons in daai waterslote gaan ingooi. Was so regtig bang vir ou Skrikkel Jan. Dankie baie vir daai ene. Wat sê die hart vir ons? Die antwoordeboek van die Afrikaanse taal oor vandag se woord paai boelie. Waar is hy nou? Ek kon die verkeerde prentjie vir myself gestuur. kom ek maak hom oopgegooi hier so op die foon. Het ek nou regtig verlede gistersin oopgemaak en nie vandagse nie. Waar is hy nou? Is hy? Kom nou, tegnologie. Ah, sy paai boelie het om hier reg hier voor my. Paai boelie, dit sê hier, iets wat vrees veroorsaak, iets waarmee iemand bang gemaakt word. Ah, het jy dit? So enig iets. Misschien is dit, as jy rondloop met 'n spinnekop of 'n kokorot, dit is maar sy paai boelie daai. So daai het jy dit. Vrees lyk my is aan die orde van die dag, as ek kom by hierdie woord, paai boelie. Baie dankie vir allemaal wat saam gesels het vandag, met al die speelietjies, met hardstaf, kiekie, kyk, al die dinge, Netflix en die topic ook. Amper tyd vir my om tot ziens te sê, ons gaan wonkerakke doen, maak ons nog lekker muziek, ek het vir jou lekker enekie van Susie Quattro om die draai, so bly net hier ingeskakel. Denk jy daaraan om jou motor op te gradeer, met WeBuyCars Trade-in Assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste, of besoek jou naaste WeBuyCars tak, en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

small room, but in a fancy weekend special. Ek hoop jou naweek is spesiaal. Soos ek vir jou tot ziens sê, jy met 'n lieflike aand, 'n lieflike naweek. Ek is maandag terug, selfe tyd, selfe plek. Dit is op die Big Nick Drive. Bly geskakel hier op Luister FM.

0: Joonies artikels in hierdie bulletin. Die kabinet prys Eskom se vordering met lasvermindering in 7 provinsies en die MK-party benoem sy burgemeesterskandidate vir 6 metros. Die tyd is nou 6:00 en ek is Ian Diedrix met jou volledige laaste nuusbulletin vir die dag. Hartlike goeienaand. Die kabinet het Eskom se voortgesette vordering verwelkom met 7 provinsies wat lasverminderingsstatus voor die Oktober teiken bereik het. Die minister in die presidentsie, Kumbutso Ntsavheni, sê sowat 1.2 miljoen kliënte is na normale voorsiening herstel, terwyl geaffekteerde kliënte nou 6.8% van Eskom se basis uitmaak. Sy verwelkom ook die vermindering in dieselbesteding van meer as 83% op 'n jaar grondslag.
1: Cabinet calls on South Africans to make submissions on the draft revised electricity pricing policy, which is currently open for public comments. The proposed policy measures are aimed at reducing the cost of electricity while maintaining cost-reflective tariffs and protecting vulnerable households and strategic economic sectors.
0: Kaapstadse burgemeester Gordon Hill-Lewis het beloof om die volgende 5 jaar minstens 500.000 nuwe werksgeleenthede te skep indien die DA beheer behou in die plaaslike regeringsverkiesing. Hy sê die metro het die afgelope 5 jaar 418.000 werksgeleenthede geskep, byna die helfte van die nuwe werksgeleenthede in Suid-Afrika se 8 metros. Hill-Lewis sê die stad se werkstrategie fokus op belegging, infrastruktuur, die vermindering van 'n bureaukrasie en die ondersteuning van ondernemings.
2: Dis ons verbintenis, ons onderneming, 520.000 nuwe werksgeleenthede met 'n DA-regering na die 4de November. As Kaapenaars weer vir die DA stem, kan ons hierdie ekonomie aanhou bly werk en groei en baie meer werksgeleenthede skep.
0: Die MK-party het burgemeesterskandidate vir 6 metropolitaanse munisipaliteite benoem voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die kandidate is voormalige DA-burgemeester Bongani Boloi vir Johannesburg, Tulani Singawe vir Ekurhuleni, Zandile Hople Makwanazi vir Itikweni, Masapa Motibi vir Mangaung en Mazumwele Vaibome vir Buffalo City en Mavaluni Map vir Nelson Mandela Bay. Siboneli Nomvolo van die partijse kandidaate sal MK se veldtog lei om sy teenwoordigheid in sleutel metro's gebiede te vergroot.
3: These candidates marks an important step towards consolidating the party's electoral campaign and providing voters with clear leadership choices ahead of the 2026 local government elections.
0: Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die kabinet het Eskom se voortgesette vordering verwelkom met 7 provinsies wat lasverminderingsstatus voor die Oktober teiken bereik het. Die minister in die presidentsie sê sowat 1.2 miljoen kliënte is na normale voorsiening herstel, terwyl geaffekteerde kliënte nou 6.8% van Eskom se basis uitmaak. En dan in finansiële aanwysers, heel eerstens in jou wisselkoerse, die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.83 teen die pond. 'N Bitcoin verhandel tans teen $79,288 en dan kyk ons na jou kommoditeite met die prys van goud wat op die oomblik $4,555.81 per fyn ons kos en die prys van Brent olie is $90.47 per vat. Dis die einde van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg môreoggend om 7:00 op die Saterdag ontbyt en sportprogram vir luister en nuus. Ek is Ian Diedrix, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou hoe lyk jou weer in die Luister FM kontry vir die naweek.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk na die minimum en maksimum temperature vir môre Saterdag die 29ste Augustus. Port Elizabeth 16 op na 23 grade Celsius, uit en aagde spetsje wereld, minimum van 16, gaan so nou na middelmatige 26 grade Celsius vermoorde. Jeff Riesbaai, wat het altyd lawaai, 14.21. Alhoewel Noord 14.24, Bishu 15.33, Kraddock 16.27, Oos-London 19.30, Fort Beaufort 13.30, Graafrenet 14.29, Gramstad 15.31, Mtata 17.30, Ports & Johns 19.29 en Queenstown 15 op na 27 grade Celsius vir môre. En dan kyk ons net hier na die Luister FM kontry. Se temperature vir Sondag, die 30ste Augustus, die tweede laaste dag van die maand. Port Elizabeth 14 op na maksimum van 15 grade Celsius. Uitenaag Dispatch 13, 15. En Jeffreys Bay vir Sondag minimum van 11 op na maksimum van 17 grade Celsius. Dis al vir die weerbulletin vriendelik vir jou verskaf. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst vir 'n meer gedetailleerde weerbulletin. Besoek gerus weathersa.co.za. Maar vir nou eers, is dit amptelik tyd vir hierdie Vrydag aand, die laaste een vir Augustus maand, om af te skop.
4: Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

DJ Quicksilver, met Bellissima. 1997 vrygestel. Wat het 1997 vir jou ingehou? Hierdie model was nog nie gebore nie, so ek kan nie kommentaar lewer. Dalk kan jy. Nou nou. Ons demografie wys van baie jong na meer ervare ouderdom is ingeskakel op 'n Vrydag aand. Maar 'n vrolike en verruklike Vrydag aand luister FM Kontrariteit is nou 11 minute net na 6 by die laaste Vrydag aand vir Augustus maand 2026. Ek hoop julle week was magies en sonder enige paradokse of onorthodoxe aangeleenthede. As jy kan sê hoe hierdie maand jou hanteer het, ek wil sê tot dusver. Elementêr, aghou kuierig en klop dus al. Hier is die program.

Klankgolf elke vrijdag aand tussen 6 en 9 net op jou lekker luisterstasie. So gesê, my naam is Ian en ek is jou plate joggie nommer per hier agter die mikrofoon en klankbord. Dit is 'n versoekprogram, maar julle versoeke gaan eers begin gespeel word van 6:45 af. Tot en met dan hoop ek dat ek my rol en verantwoordelikheid as jou vrijdag aand plate joggie daarom suksesvol gaan. Paar, dag die WhatsApp, lijn 082-333-367. As jy nog nie dat nommer gestoor het nie, maak asjeblief seker jy stoor vir hom op jou selfoon. Dit is nou nie een bel, kom ons bel die stasie nommer nie, dit is net een WhatsApp lijn communicatie om jou stemnotas of jou boodskappe deur te stuur. Die systeem blokkeer onmiddellik as jy 'n oproep of 'n video oproep probeer maak. So asseblief moet dit nie probeer nie met Meta wat besig is om elke dag sy sekuriteit en veiligheidsmaatreëls op te skerp. Ek weet as 'n mens 3 keer probeer bel en die systeem stop jou, dan mag jy dalk miskien, dan sal die systeem jou outomaties wel 'n blok opsit. Maar ons wil dit heen. Nie, vooral nie op 'n vrijdag aan. Nie, maar ek hoop het gaan goed met julle. En dat julle die programma's met my gaan geniet. Ek wil nou ook net baie dankie sê aan my meere collega. Dit is natuurlijk Big Nick met sy program Die Big Nick Drive. Elke weekdag 3-6 namiddag bring hy vir jou die beste muziek, vermaak, nies, weer en somme net een bykie van alles. So een hele mozaïek program. Natuurlijk op pad werk toe, huis toe, tussen al jou huisstaakies, deur en wat ook al alles jy in jou wekelikse beplanning en aktiwiteite en kaskanades doen. So baie dankie Nick, jy moet 'n wonderlike naweek hê. Ek hoop jy gerus lekker en jy lekker dan weer maandagmiddag tussen 3 en 6 na middag. Maar vir nou, kom ons verder met ons musiekspeelhuis. Ek begin altyd my Vrydagaand program met 'n opgekikkerde oues. Hier is Naam op Roos en Hoeka Toeka. MUZIEK

jy voor my In die oostheid van die liefde Waar ek jou kry In die myle wat voorbij glij In die hiere wat ons saam kry In een zonnebloem sy soe Is ons

Die legendariese Karika Kesing Kamp met Tuka Tuka. Net voor het weile teens Jordaan met naam op sy roos. Hier is die program Klankgolf net op luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek hoop dat julle 'n lekker tyd het. Oor so 2 treffers met 'n korporatiewe vennootskap wegbreek tussendeur begin ons om 6:30 met ons musiekfeite waar of onwaar. Ek gee vir jou 'n musiekfeit, maar is dit die waarheid of is ek besig om jou been te trek? Dit gaan die evaluering wees wat jy moet maak. Ek gaan vir jou 2 stellings gee en dan moet jy vir my sê of dit waar of onwaar is. Maar vir eers The Black Eyed Peas en dan 'n draai by 'n paar van ons korporatiewe vennote en John Boucher met Pamela Anderson. Jy luister even WhatsApp lyn 082-333-667 standaard data tariewe geld.

Archer met Pamela Anderson en net voor daardie attentiebreek. Terwyl ek haar tease met I Got A Feeling. Dit is nou 6:30 net hier op hierdie laaste vrydag aand vir Augustus maand 2026. En ons moet dit vier. Ongeag wat jou eie evaluering was van die maand, ons moet die beste vier. Ons vier min genoeg. Die ongeag. Jy weet, ongeag of het nou goed of sleg was, nog steeds gevier. Ons nog steeds hier en ons nog steeds dankbaar om hier te wees. Tyd nou vir jou musiekfeite, waar of onwaar. Hoe hierdie insetsel werk is, heel eenvoudig. Ek geef jou 'n stelling. Dan moet jy vir my nou sê, is ek besig om snaar te praat, of is dit die waarheid? So waar of onwaar? Jou waar of onwaar sessie nummer 1. Shania Twain, wie vandag verjaar, het een kind, 'n seun genaamd Asia. Waar of onwaar? Dat weet my op die WhatsApp line 082-333-667. Shania Twain, wie vandag verjaar, het een kind, 'n seun met die naam Shay. Wag, Asia. Ek het vandag iets teëgekom wat die volgende sê. En dit het 100% gesinkroniseer met hoe ek voel en ek dink wie ek is en wat ek nou moet doen. Dit sê koffie is nie 'n verslawing nie. Dis 'n liefdestaal en ek soek net liefde. So ek dink ek gaan nou gou so 'n bietjie gaan liefde soek terwyl ons na lekker musiek luister. Dit is ook 'n versoekprogram. So asseblief stuur julle versoeke deur. Andre het glad nie op hom laat wag nie. Hy het gevra vir Dozies, pa se honde en ma se brak. So julle versoeke begin amptelik 7:15. Speel Lieskerdern met Vat my maak my joune.

Kramer is die vrootie. Sy luister bak en straus, maar ek smaak die koffie vals. Cookies bak, dit sal sy nie. Jam koek, koekie, verra nie. $10 is daar, maar sy rand is

0: Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargoed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Spiedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Spiedikoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedikoop is...
3: Man, Spiedikoop is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Spiedikoop.

En dit was Kid Rock met First Kiss, net voor het Dassie en Robbie Wessels met Koop vir jou wakkie, alles nog deel van julle musiek. Versoeken. Ik zie een boodskap wat hier ook deurgekom het. Ek kom daar so van Sean wat sê, goeienaand Ian, dankie vir die heerlike muziek. Weet nou enige stromingsdienste op een slim TV nodig as Luister FM klip haar die jylle bier aan die gang hou. Baie dankie Luister FM vir al jylle moeite waardeer. Kan ek asseblief Appel is boskind aanvra indien moontlik. Hy is daar vir jou gelaai. Dan Anisha het ook gevra vir Ace of Base, so All That She Wants, hy is vir jou gelaai. Dan sê ek hier so Steven, wat sê, goeienavond Luister FM Kontry, die beste muziek is in die huis, ons waardeer het. Ek wil het graag aan die Fourie familie en dan ook die kleinhanse wat laat is, hulle moes al reeds 6:55 gewees. Ek dink 5 minute, ek kan ons bykie grasie gee, hulle is omgedraai, dis daai, hulle is net 5 minute weg, maar hy sê verder hierso, ek wil nou net ook aan die Fourie sê en die kleinhanse sê bye bye, dankie vir vanavond sy keier, ons sien uit daarna en die beste is nog op pad, Marno van der Merwe se bakkie indien moontlik sal waardeer word en hy is daar vir julle gelaai, en as julle hulle versoek het stuur 082-333-667 die WhatsApp lijn nommer en moet nie probeer om die nommer te bel nie, stuur maar net een boodskap of stemnota en as jy een versoek stuur, geef my een kies asseblief, so een minimum van 2 keeses, so indien een al reeds gespeel het, of die kunstenaar het al reeds op die program speeltijd gehad, dan het ek tweede optie om na te gaan, en dan die tweede optie ook nou nie beskikbaar is nie, dan kan ek dan vir jou boodskap stuur, maar dan weet ek daarom, ek het een plan in orde. Dan sien ek ook daar een boodskap wat ingekom het, wat vraag Tannie Marina Kilian vir Midnight Special, asseblief, hy is daar vir jou gelaai, en ek hoop dat jy hom gaan geniet. Dan sien ek Ella vraag vir Trane in die Hemel, hy is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar as jy enige ander versoek het, dan kan jy dit ook daar vir my deurstuur. En dan, boodskap sê, nou, Ian wil net vir my man Raymond sê, ek is baie lief vir hom, en sal altyd wees, hy is my alles, en vir my vriendin, Rina sê, sy is my favorite vriendin, sien haar morgen speel, asblief, Don't Stop the Car van Nicholas, indien moendlik, daar so van Sherlyn af. So Sherlyn, ek hoop jy het om daar gehoor, en Nicholas speel dan vir jou, een bykie later ook in die program. Matchup sat vraag vir Little Arrows van Leepy Lee. Hy is gelaai. So jy gaan een bykie later hoor daar so matchups. Dan sien ek ook Freddy wat vraag, kan jy asseblief vir my wêreld vol biljoene van Sturgeon speel? Nou, ek weet hy het ek moet nou een bykie mooi dink van ek hom gehoor het, maar die systeem sê dat dit lyk of hy beskikbaar is, en as hy is, dan sal ek hom vir jou op die systeem, ja, hy is beskikbaar, ek sal hom so vir jou laai, na Nicholas wat so oor 1:30 gaan speel. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons laaste musiekfeit waar of onwaar sessie, wat ek vir die volgende stelling ter tafel geleed. Juanita de Plessis het 'n broer gehad wie ook in die musiekindustrie was, Wyle Pieter Nodee. Waar of onwaar die korrekte antwoord is, 100% waar is, dis hartseer, laas jaar oorlede, maar sy musiek leef nog voor. Dis het ek net hierna, Juanita du Plessis en Pieter Nodee met Wag vir jou. Dankie aan die volgende luisteraars, ons het also vir Megan gehad, ons het vir Mianka gehad, Amanda, Tannie Ronel, De Villiers, Karina, ons het ook also vir Hendrina gehad, ons het daar also vir Jennifer en Charles gehad, Pieter, BCR, ons het vir Cecilia gehad, ons het ook daar vir Tannie Alta, ons het vir Joshie gehad, ook vir Anton, dan sien ek vir Julie, ook vir Mianka, dan het ons ook daar so vir Ma Chips, en dan sien ek, ons het ampere later enig gehad ook vir Walter. Dankie vir julle boodskappe wat dit oprecht baie, onthou om julle versoeke deur te stuur, maar het is die wie eerst julle versoeke deur stuur, se muziekversoeke word eerste gelaai. Hier is Juanita en haar broer Pieter Nodee met Wag vir jou. MUZIEK

been a pain. But you better not complain.

Michael Learns to Rock meets Someday. Net voor TCR met Midnight Special. Na die Creedence Clearwater Revival. Tal wat voor je, hou my vast, stuy weer vast. Marno van der Merwe, Bakkie, Ace of Base, All That She Wants. En Appel met Boskin. Doe een lekker aaneenlopende seksspel hier op Luister FM. Julle paar van julle boodskappe wat deurkom, ek waardeer dit opreg baie. My naam is Ian Diedrik, en hier is die program Klankgolf elke Vrydag aan 6 tot 9 uur op Luister FM. Jou lekker luisterstasie. Ons vier die laaste Vrydag aand vir Augustus maand 2026 en ek hoop dat jou nou magies was en dat daar nou nie ene onorthodoxe aangeleenthede was nie, dat hy daarom salig was, lekker was en hier en daar met 'n les of twee. Dan Ella wat vraag vir Going Back West, hy is vir jou gelaai vir bietjie later. Goeienaand, Ian, kan jy asseblief vir my I Know Your Set speel asseblief? Kom maar van Anna af. Anna, hy is al reeds gespeel, so as jy 'n ander versoek het, dan is jy meer as welkom daar vir my deur te speel. Dan sien ek daar so, Anton het vraag vir Christia Visser, is Baby Chocolates of Skemer Sangpaars, so sê dit harder ongelukkig. Albei gespeel, gisteraand Christia Visser, en sê dit harder, het alreeds vanoggend gespeel, so jammer Anton, as jy ander alternatiewe versoek het, stuur dit asseblief daar vir my deur. Dan die Alta Bekes, jou treffer is nog steeds daar op pad. Die boodskap kom jou van Estelle, wat sê, sal asseblief vir my, as jy my so lief het, speel Estelle van Jeffrey's Boy. Estelle, ek het hom vir jou op die systeem gelaai. Ian, speel asseblief Off the Tiger van al die DP81 Matrix. Kom van Elrich af nou, ek het vir jou Off the Tiger gelaai, en ek sien vir julle manne morgen, daar is om die alles op wiele motorskou, daar is op die Daniel Pinaar Hoërskool gronde, dan as die luister FM Kontry familie, my baie belangrike luisteraars, my BBL's, het draai wil kom maak, dit is waar ons buiten uitsending morgen is, ek is aan die stuur tussen 9 en 12 morgen ochend met die luister FM top 20 treffer parade, die triple T program, so 9 tot 12 voormiddag morgen, maar ons buiten uitsending is van 9 tot en met 3, so 9 uur morgen ochend tot en met 3 uur morgen middag daar so by die alles op wiele motorskou en uit die nacht, daar so by Daniel Pinaar, so Elrich, ek hoop ek gaan vir jou ook daar so sien, en dat een hele paar van ons luisteraars ook een draai gaan. Nie hele paar nie, baie kwadraat, baie mense moet een draai kom maak. Dan sien ek een boodskap hier wat deurgekom het, dat sê, goeienaand, Jan, kan jy asblief Lemoenes speel van Bok van Blerk, lekker aand en veilig rij huis die kar, en ek het hom vir jou gelaai. Dan die boodskap sê, naand sê, weer terug by die huis en lekker luister even was in Hermanus, en het jylle gemis gisteraand oorgeslaap. By Grootnek gasteplaas, wat great mense, wat van ietsie van Frikkie McDonald's daar door in die Bosveld, rustige aand aan die luisteraars, en aan jou, André van Bo die Berg by te Gramstad. So baie dankie André, en ek is baie blij dat jy veilig terug is by die huis. Dan sien ek een boodskap wat ingekom het vroeger, wat vir my vraag, Jan, is die R75 pad oop? Asseblief, ek wil net weet, vrou lief, moet net na 8 uur reise in Port Elizabeth, ek wil net graag weet. So die R75, die protesaksie het bedaar vroeger vanochtend, maar en daar is ook polisie sigbaarheid op die pad. Ek was ongelukkig gister een van die slagoffers gewees, hulle het net begin brand toe ek daar gery het, so toe moes ons allemaal in dieselfde baan terugdraai en terugry en so alternatiewe routes gebruik en toe het iemand besluit, dit gaan interessant wees om daarom was dan nie 'n brandende band nie, maar band in my voertuig in vast te gooi, stoot, wat ook al jy dit wil noem en my kar is minder as 2 weke terug oorgedoen. So dit was nog hulle situasie, maar die R75 is wel veilig om te ry. Ek sal wel net sê, wees net waaksom. Polisie sigbaarheid is op die R75, maar is rustig, daar gaan niks aan nie. Ek sal julle op hoogte hou as iets verander, maar ek gaan nie dit in realiteit in praat en spreek nie. Ek weet, het gaan die paai is rustig, hier en daar gaan jy verkeer kry, maar dat is nie enige protesaksie nie, geen ongelukke wat ek van bewus is nie, maar as jylle wel iets teekom, laat weet vir my op die WhatsApp-lyn 082-333-667.

Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379. Luister.

Arnie Jordaan met Ek sal alles saam met jou herhaal. Die laaste paar dae van Augustus maand is hier en ons handsak projek is amper voltooid, maar daar is nog 'n paar dae oor. So onthou, 'n handsak is sinoniem met 'n vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir handsakke: Cobblestone & Warmer, Daniel's Astron Energy, Fullstasie in Uitenhage, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. So indien jy nog een of twee handsakke het wat daar rondlee, of as jy 'n paar van jou vriendinne sommer net herinner, luister, kan ons somme môre 'n aflaaipunt maak en dit aflaai. As jy môre byvoorbeeld in Uitenhage is daar by die Alles op Wiele Motorskou en jy het 'n handsak of twee wat jy graag wil kom skenk, ons lekker luister lorry gaan daar wees en hoe meer handsak ons ingesamel kry, hoe meer vroue kan ons dan bystaan. En asseblief onthou ook om ons TikTok blad van Luister FM te gaan volg. Dis @luisterfmlive en dis waar jy al die agter die skerms eksklusiewe onderhoude met kunstenaars en musiekgroepe gaan kry en hier en daar poets wat nou gebak gaan word op omroeper. Hoopelik net iemand moet dit met my probeer. Ek skrik maklik en ek het geen beheer oor my woorde skat en wat dan uit my mond uit mag kom, of die geskreeu en die geluid wat ek mag maak as iemand my skrik maak nie. Maar alles gebeur op ons TikTok blad, @luisterfmlive. Maak seker dat jy dit volg. Nog 'n treffer, dan begin ons met ons omgekeerde melodie insetsel.

Nicholas met Don't Stop the Car. Alles deel van julle versoeke. Nou tyd vir ons omgekeerde melodie, waar ek vir jou 'n klankgreep van 'n treffer speel, maar in die omgekeerde volgorde. Ciao English listeners, this song is going to be in the reversed order. Nou moet julle net vir my sê, kunstenaars naam en die liedjie titel. Hierdie treffer is uit my geboortejaar, die jaar 2000. Hierdie kunstenaar vier ook vandag haar 44ste verjaarsdag. Ek speel nou vir jou hierdie treffer, so 15 sekonde klankgreep, agterste voor. Kom ons kyk of jy kan dink en raai wat hierdie treffer se titel is.

En dit is al wat ek vir jou gee. Die inligting is dat die treffer in die jaar 2000 vrygestel was. Amerikaanse kunstenaar en sy vier vandag haar 44ste verjaarsdag. Laat weet vir my 083-333-667, julle versoeke is nog sterk op pad. Going back west, Tennessee, Wells, as jy iemand so lief het, Eye of the Tiger, en dan gee ek die korrekte antwoord.

En hierdie een spesiaal omdat vandag nasionale rooi wyndag was is. Hoe gaan wees? Dan waar jy in jou aand is. Vandag ook nasionale strikdas dag. Net so van die os op Dias. Tyd vir die korrekte antwoord van ons omgekeerde melodie vanaand waar ek vir die volgende 15 sekonde klanggreep gespeel het. Ja, bykomende inligting, hierdie kunstenaar verjaar vandag en dit is haar 44ste verjaarsdag en hierdie treffer is in die jaar 2000 vrygestel. En die korrekte antwoord vanaand is hulle gereed vir hom? Leon Rimes, I can't fight the moonlight. Andre Erasmus, wie daar reg was, ons het ook vir Lianka gehad, Karen en Pieter. So dankie vir julle boodskappe. Nog so 'n paar treffers wat op pad is vir julle en ek hoop dat julle nog die program saam met my geniet net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Steve Hofmeyer met Dancing the Night Away.

Okay, Sally, jy het nou vir ons gevang. Ons is nou op jitterdaad betrap, maar kan ons nie maar plan maak dat ons toch jou lemoene sien? Iets vir iets. Ons sal jou ons pere wys, en wys jy ons jou lemoene.

0: Lekker namoene en 'n perrikies.
1: Bok van Blark daar met hulle moene. Ek sien 'n paar van julle boodskappe wat so deur geglip het, wat ook nog reg was met Leanne Rhymes. En ek sien dit was daar so Marianka, Tannie Alta. Ek sien ons het ook vir Bianca gehad. En ek sien wat gebeur het, ek dink die WhatsApp-systeem het 'n opdatering gehad. So ek vra om verskoning daar. En ek sien Renel wat ek daar so van hy Steve Treffer gehou het en Danita wat ook daar so vir my laat weet het en ek hoop Nella dat jy daai geniet het. Boodskap hier wat deurgekom het, sê goeienaand, dankie vir 'n pikstasie, sê asseblief groete vir my boetie Hannes van Mpa, is dit Mpongwe en speel vir ons Sloop John B, groete Philip van Zambia. Ek laai hom vir julle. Susan wat vra vir enigiets van Worsie Visser en ek het ek en my meisie vir julle geraai. Of gelaai althans. Ria, wat sê, Ian, jou muziek van Keese vanavond is net wel. Speel as lief groot, as lief vir my spierdien enig iets mooi. Lief vir hom baie van Ria, so spierdier. Ria sê, is baie, baie lief vir jou. Dankie daar so, Charles en Jen. Ek waardeer het en ek sien ook daar so dat jylle een heerlijke aand het. Jylle sê, goeienavond, Ian, ek wil net vir my man Janel sê, baie dankie dat hy my verjaarsdag baie speciaal gemaakt het. Dit word oprecht waardeer. Baie dankie vir alles wat jy vir my doen. Word oprecht waardeer, baie lief vir jou, jy man, noem en vermaak. So, baie geluk daar ook met jou verjaarsdag, en ek hoop dat dit een fenomenale verjaarsdag was, en mag daar net vir jou een heerlijke en vrolijke nieuwe levensjaar voorlee. Laaste paar treffers, zodat ek vir julle groet, Mark, te speelhuis vir julle gelaai tot en met 1 uur morgenoggend, en ek hoop julle gaan dit geniet.

Rijdelen met Weiss, my hoe die boodskap lees. Hallo, spelers Reef Brian Adams. When a man loves a woman, van Nicole, vir haar man is het Moritz. Hy is my lewe en ek kan nie wag om oud te raak saam met hom nie. So baie liefde wat ek in die boodskap so kan aanvoel en voor my hier sien. So ek hoop dat julle liefde nooit sal wegkwijn vir mekaar nie. Brian Adams, have you ever really loved a woman? Speel oor so 15 minute. Kobus Miller met Hi June is my uitspeel likkie vanaand. Lekker muziek wat op pad is. Veel is op lijn geskakel net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Jan Diedriks en hier is die Luister FM Klankgolf program elke vrijdag aand 6 tot 9 na middagie op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Tot en met môre oggend 9 uur toe, wanneer vir jou regstreeks daarvan die alles op wiele motorskou in Uitenhaag by Hoërskool Daniel Pienaar gaan bring. Mag jy 'n vrolike en verruklike vrijdag aan verder. Ek los in die woorde dat sê, tough times don't last, but tough people do. As jy nog jou versoeke deurgestuur het, dan is hulle nog steeds op pad, so bly ingeskakeld. Cheers, vir eers!

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Auto Shop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Auto Shop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kudu Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kudu Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukaya.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

blows my mind. Gypsy lady, I hear your

Hallo, ek is Franja du Plessis en jy is ingeskakel by Luister FM, jou lekker luisterstasie. Onthou.

0: iskrea.
1: Sorry, sir.
0: Ek dag jy sê braak.
2: His name is Watson. Watson.